0: Ja da, i dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken, ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det eneste selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Vel I 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og ferdig sørover eller ferdig nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Ja. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
3: Kommer til å se veldig bra ut.
0: Ja, og de har en offisiell åpning, bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, farsja, ja. Jeg tar noe myntes navnet her I morgen, altså.
3: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jævlig synes godt.
3: Ja.
0: Og så hvis man skulle tulle seg bort da.
3: Ja da, da vet jeg hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
3: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har korte arme, så jeg...
3: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud. Det har man lukket en del.
3: Ja, tilbudene, og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft, og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt, så vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kanskje ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
3: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jentene.
3: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare ane hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
3: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
4: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
4: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
4: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, veldig hardt.
4: Ja, jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig hardt,
4: ja. Så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
4: Men jeg har vært ekstremt I Nordol. Det, det har jeg.
0: Ja.
4: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
4: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvsagt det vel selv, det her produktet.
4: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kom til Korgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som med å tanke opp på.
4: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon, og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
4: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
4: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
4: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
4: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
4: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo et mennesken bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
4: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
4: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
4: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet med, så jeg skal ikke nevne hvilke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja, nå.

du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå, ja, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, tenk på alle gongene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Valåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker.

bestandig. De største var mestast på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Valåret trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på, og en kalosje fant jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mjøen. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. De land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosje åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Valåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høyre lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på steinen at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsovet. Da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer hadde. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet. Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, tenkte jeg at han var stor, lekk seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har noen telkar på fjellet, da, Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i det 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier en ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, den er helt spesiell om du sammenligner med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge. Mm.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i den her folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at Ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja. Nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Så, ja. Nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er noe vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe nå. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Pålsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo loven ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jeg jo godt. Ja.
4: Hvor sånn er han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, men det klokka er vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og det er kommet inn en bil, det står fakkelstafetten på. Så er det kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanhild Åkvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da.
0: Sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter. Ja, du synes også han var tung der fakkelen.
2: Vi skulle holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Skulle jeg ikke skulle veksel og skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe? Og...
2: Neida, vi vært flere fikk han. Der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der skulle, gikk den sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hva er det sånn dagen var det for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30.
0: Aha.
1: Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt, og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også når jeg er på tiden. Ja, da, var det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalsel. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får dem bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal
0: ja,
2: vi
0: takken.
2: Ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, er det det du kan få med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk frem mot her.
3: Jeg håper at vi får de pinsene våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo... Henvendt til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert i pinssamling, de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er heller med å komme helt fra Bleikåslia. Leidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da, jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg skal opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt?
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun har det ikke i dag, og far det over.
0: Neida, men vi sikkert trivler det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det er det. Her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var noe tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har noe godt her, og tror jeg nede i Korgen.
0: Ja, og du har fått det da?
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å... Patentale. Det kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakkelen skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byallet der han her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sang.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpakkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vatse spreng her for posten, og det andre som spreng med pakkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmennsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene som følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjerpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Valgtrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene sto som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja, nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
7: Lago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal fremføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brinmo. Vær så god, Tussi Lago Farfara.
0: Der kommer inn 10-12 damer i silkekjole i alle slags farger. Og det er Mona Brinmo som står som leder for denne gruppen. De går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på for radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
8: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
9: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landstens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grenner imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
8: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: För några år tillbaka så var det olympiska vinterlekan arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har Hemnes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 har flyttat ut i familjeboliga. Vid Korgen flyktingskola är det nu 38 bosniska elever i åldern 7-16 år. Vi får nu en hälsning från de yngsta i Hemnes kommun, framfört på bosnisk av Verana Grčić och på norsk av Ronny Lillemo. Varsågod.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svijet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, da fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. Da fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre! Thank you.

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, tenk på det, Elsa, at nå det juli ferdig.
1: Ja, tida går fort, Hov.
0: Men Radio Korgen fortsetter jo med sine repriseprogram også i august.
1: Det gjør vi så vest. Nå vi kommet til den 4. august.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre på da?
0: Da tror jeg vi fær til Bleikvassli først. Jaha. Der var det en ungdomssamling, og intervjueren der, den Torbjørn Jørgensen, ble intervjuet der.
1: Ja. Og så må vi jo ha med dialektord i hennes. Det var da Mari Bollermo, det var vel i den tiden de laget denne boka.
0: Det var da hun kom ut i 99.
1: Ja.
0: Tenk på det at det over 25 år.
1: Uff ja, tiden går.
0: Og så skal vi en tur opp i Lerskaret, med jorderi og snåleri, med ungdomslaget der.
1: Og så skal vi nå få en høstsang, det passer jo bra nå, 4. august, det begynner jo å nærme seg høsten. Da det han Morgan Lillevold og han Espen Johansen vi skal få høre.
0: Og så tar vi en tur til Hemnesberget, og der skal vi få høre litt om kystlaget, et innslag som ble gjort.
1: Ja, og til slutt, på i dag den 4. august, så skal vi høre om det var kraftig snøfall i 1953.
0: Ja.
1: Det blir spennende å høre.
0: Det blir artig.

0: God dag, god dag. Det Torbjørn Jørgensen vi har på tråden?
1: Ja, det det.
0: Ja. God kveld. God kveld, god kveld. Du, jeg har hørt rykter om at dere tenkte å ha en ungdomshelg oppe i Blekkåslia i nær fremtid. Kan du fortelle meg hva det her for noe?
1: Ja, det kan jeg noe. Ja, vi har tenkt å ha en sånn ungdomssamling. Helg der vi skal treffes, ungdommen ifra Blekkåslia da. Og det blir da dem i mellom 14 og 30.
0: Ja.
1: Skal vi kalle dem inn, og så skal vi... Ja, poenget at det et arrangement der det sosiale i sentrum.
0: Mhm.
1: Rusfritt vil jeg merke.
0: Ja.
1: Og det for alle ungdommen som bor og har bodd i Blekkåslia.
0: Jaha. Vil det si det samme så at dere prøver å lokke de utflytta ungdommene tilbake til bygda?
1: Ja, visst.
0: Mhm.
1: Et av poengene, ja.
0: Ja.
1: För något av formålet med det här är det ju att ha det sociala ja, och så att vi ska pröva finna ut hur ungdomen väl och få dem i tale. Så kommunen är ju egentligen lite inne där i och med det Blekkåslia mobiliserar så han ser det. Så är det för att få en tillbakemelding om hur ungdomen menar om saker och ting. Bland annat hur liksom vi ska ha Blekkåslia i framtiden.
0: Ja.
1: Hur liksom den bör vara.
0: Mm.
1: Prøve å påvirke utviklingen.
0: Ja, det hørtes i alle fall kjempeflott ut, så at jeg får håpe at dere får stor oppslutning om det her, og ja, at ungdommen kanskje får lyst til å flytte tilbake. Og...
1: Ja, det er jo det vi håper egentlig. Finne ut hva ungdommen vil, og hva vi trenger for å være her.
0: Ja.
1: Sånne ting som nedlegging av posthus, det er jo ikke akkurat positivt. Og...
0: Nei.
1: Sånne ting.
0: Nei, her jo ganske mye som negativt, kan du si, så det jo bra at det kommer noe positivt også ut.
1: Ja, vi vil jo prøve å snu det her siden.
0: Mm.
1: De fødte jo herifra, og så kommer de ikke tilbake. De går på skole og videregående, og så blir de borte.
0: Ja, det jo fryktelig beklagelig. Bygda ja, det... jo så lite, så det...
1: Ja, det beklagelig, for det det første tegnet på at de bygd helt på å forsvinne, det at ungdommen ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: I første rekke er jenten.
0: Mm. Ja, men det ikke sånn at de finner seg kjæreste anstand ifra, og så blir de gift, og det har noe vel kanskje mye med det å gjøre.
1: Det er klart, det det jo, og det jo greit, det må de jo få løp til, men ikke sant, det ikke noe kommet heller, det ikke noe arbeid for kvinnfolk, og
0: nei,
1: det liksom...
0: Det har du noe rett i.
1: Det de vanlige.
0: Ja, det burde du absolutt kanskje ha vært prøve å fått tall noe.
1: Ja.
0: Dere som setter det her Blekkåslia mobiliserer, dere må jo prøve å vri høve og prøve å finne på noe lurt.
1: Ja, vi kan jo prøve å prøve. Det er ikke ideene det manker på.
0: Nei, ideene er sikkert mange, men
1: ja.
0: Det er vel sikkert ikke alt som er så lett å sette ut i livet.
1: Nei, du vet.
0: Nei. Ja. Men jeg vil gjerne komme tilbake til den helgen.
1: Ja.
0: Har du noe konkret hva det det skal, som skal føre i gang? Vet du noe om det? Har dere noe program?
1: Ja, vi begynner jo så noenlunde å få peiling på hva vi skal gjøre, men det blir først om planlagt antar jeg i hovedsak på søndag nå. Da skal vi ha et møte i komiteen da.
0: Jaha.
1: Så, men jeg vet noe, vi har nå fått i gang i underholdningsgruppen som skal ta seg av litt underholdning og... Jeg var på første møte dem, og det er tegn bra.
0: Ja, det sang og musikk, eller er det noe skuespill, sketsjer?
1: Den gruppen der i hovedsak, det er vel muligens sketsjer eller skuespill.
0: Ja.
1: Det får vi se.
0: Ja.
1: Vi prøver også å få tak i noe musikk, og noen foredrag blir det faktisk også, forhåpentligvis.
0: Ja. Så oss gamlinger som er kommet så opp i årene, vi får ikke lov å komme
1: dit. Nei, dere får ikke komme.
0: Nei, det er jo det... Men da får dere ta og lage noe for oss gammel karer også.
1: Ja, det må vi gange.
0: Ja.
1: Ja da. Og så er det gratis mat og liksom alt i ordnet.
0: Jaha. Det... Er det Blekkåslia mobiliserer som står for alt og spander mat og...
1: Ja, maten og det spander vi, men vi prøver jo på så klart å hente inn penger anstand ifra. Vi skal søke rundt til alle lag og foreninger og prøve å få tak, eller i hvert fall de vi vet har gått med penger, og prøve å få tak i penger, for det her er jo noe vi egentlig har som formål å prøve å få i gang kvart år.
0: Jaha.
1: Sånn at vi må jo prøve, det er bare kanskje å mobilisere, vi er jo inne i siste året, så det blir ikke mer penger hent til i årene som kommer.
0: Nei.
1: Men skal vi få det her til en permanent sak, så er det viktig å klare å ordne oss finansiering på en enkel måte. Det arbeider vi med.
0: Ja. Men i alle fall er det jo fryktelig viktig å arbeide med ungdommen, og Ja, fortell noe for dem, for det jo absolutt ingenting for ungdommen å ta seg til opp I bygda.
1: Nei, det lite, og det jo ungdommens fremtid.
0: Ja, absolutt
1: det. Det jo dem vi må satse på.
0: Ja, jeg helt enig. Så jeg synes det der var så fryktelig positivt, så derfor så synes det var vel verdt å ta en prat med deg for...
1: Ja.
0: Om akkurat det der.
1: Ja, vi prøver jo da å få sende ut, som, ja, som nær sagt innkalling, men det jo ikke en invitasjon da. Samtlige. Men vi prøvde å få det ordnet gjennom kommunen og få tak I all. Men det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Så vi setter noen vrihøvene og prøver å komme på all. Så hvis det noen som blir glemt, og så får vi vete om det, så det bare å komme.
0: Ja.
1: Det ikke noe problem.
0: Akkurat. Nei, for det jo sikkert ikke så enkelt å huske alle, for dere har jo kanskje vært litt gjennomtrekk opp I gruva, eller sånne plasser.
1: Det har noe I grunn av gjennomtrekk I bygden, så det en del vi har litt problemer med å finne ut av hva de
0: Ja.
1: Men vi arbeider med det.
0: Ja. Det hørtes kjempeflott ut, Torbjørn. Jeg tror for seg tusen takk for praten at deg, og takk for opplysningene du ga oss.
1: Ja, du får noe takk for at du ringte. Det var kjekt å få det spredt litt. Det her liksom første plassen det blir annonsert nesten.
0: Ellers ja.
1: Hadde bare gått på røkta foreløpig.
0: Ja, for det var røkta vi fikk, eller jeg fikk høre noe I ettermiddag, og dermed så synes jeg nesten vi måtte prøve å få det med.
1: Ja,
0: Men
1: det flott det.
0: Greit det, takk skal du ha.
1: Mm, tjør takk.
0: Ja, hei.
1: Hei da.

0: hvis det hadde vært hun som hverken jeg eller dem, eller det kunne jo også at jeg hadde spurt folk som jeg visste mye om dialektord, ikke dem kjent til, så har vi bare måttet være å ikke ta dem med.
1: Så hvis en gang kommer med et sånt heimlaget uttrykk som jeg kjører jeg funnet på, så hadde det ikke gått gjennom sensuren.
0: Ja, det klart hvis det har vært i bruk i, det kunne jo vært i bruk i vår dialekt i 20 år, du har vært en del av dialekten, vet du. Det var sånn dialekten oppstår. Men altså, at du kom med et ord som du kom på i går, så hadde ikke kommet med.
1: Ja, akkurat det var det, mente jeg, sånn, altså. Med laget.
0: Nei. Vi har måttet kjent igjen på en eller annen måte for å ta det med. Og det synes jeg har vært en... Det har egentlig vært en vanskelig del av det her, både det at det har vært enkeltord vi har måttet utelette, og så det at den har fått sånn motstridende forklaringer hva ordet betyr. Så det har vært nøyd å skøre gjennom, så man kan nesten ikke ta med alle forklaringene som har kommet inn, for de kan jo bli ganske sånn, personlig, folk har jo personlig oppfatning av hva det betyr, men jeg har jo rådført meg med denne referansegruppa, både enkeltmedlemmer i den gruppa og ellers, og jeg har jo som regel rådført meg med noen.
1: Det kan vel kanskje komme litt an distriktsvis, vet du, for her er vel en god del flytting med Rana, Vesten og Hemnes kommune, sånn som Bleikvassli området, de har jo en litt annen uttrykksmåte enn ikke lenger unna enn hit åt køyen.
0: Ja, og innen her i kommunen er jo det har vært spesielt en måte som jeg har lagt merke til her. Vi har jo det her med hva skal jeg si, overbygda, nedbygda. Noen, for eksempel det her med rydden og rykjen. Overbygda, de sier rykjen, og nedbygda sier rydden. Og sekken og sekken. Det har jeg prøvd å ha tatt med begge måtene å si det på.
1: Sånn, ja.
0: Ja. Sånn at jeg har nå et ord her som heter ryggekåteren, sånn som jeg sier det nå. Det er jo ryggvirvelen.
1: Jaha.
0: Noen sier ryggekåteren, og noen sier rykekåteren.
1: Det er ryggvirvelen.
0: Ja. Og rykje, det her med å røkke til eller å skvette. Noen sier rykje, og noen sier rykje. Det har vi jo vært da, i lydskriftet å skrive det på to måter å si det på. Det kan vel hende det er ord som sies på andre måter også enn det som jeg har fått med. Det kan ikke jeg garantere at det ikke.
1: Jeg så jo i øynene over en dag, og det var et ord som kallet seg for rykjematta. Det kan jo du fortelle.
0: Du, det heter rykjeklut. Det var
1: rykjeklut. Ja. Du har ingen annen betydning. Jeg skal vel ikke bare forklare her.
0: Nei, men det går jo an å kjøpe boka, så må du kjøpe
1: boka. Ja, akkurat. Vi kan jo ikke lese uten av alt det står her, men det blir noe på tusenvis av ord.
0: Så.
1: Ja, så du har da så mye sånn gåte her å vesne til. Er det lokale gåte, eller er det alle for øyne med andre plasser?
0: Nei, det er noe gåte som jeg samler ihop her i kommunen. Det er jo kanskje en del som vi bruker andre plasser også. Men det er lokale gåter. Nå ble det bestemt litt sent det her at vi skulle ta med de her gåtene og like at det er rim og regler, så det finnes jeg sjekket mer enn det som vi har funnet frem her.
1: Kan du ta med den første eller så du ser her?
0: Jeg kan jo ta med den første gåta her.
1: Ja.
0: Den første deg stikker, den andre du drikker, den tredje du kleder deg med. Der skal noen svare hva syl te, tøy. Det er jo oppsett av ordet syl og ordet te og ordet tøy. Så vi sylte det.
1: Ja.
0: Først er det stikker syl. Den andre du drikker te. Den tredje du kleder deg med tøy.
1: Ja.
0: Men det er litt sånn... Er det noen som er litt sånn... Litt på kanten?
1: Nei, det er det.
0: Svarene er helt kurant, men gåten er veldig på kanten.
1: Men mange gåter er vel, eller de kan vel føles litt på kanten om de ikke er det egentlig. Når du forteller gåten, så kan folk tro at det her er noe smutsig, og så er det slett ikke det.
0: Nei, svarene er jo helt...
1: Ja.
0: Helt... Men det var vel en måte å... Det var vel en form for underholdning, og...
1: Ja.
0: Ja, kanskje det var den tidspunktet.

0: Ja, hallo. Det er Fritjof Fomlesen sang- og musikkservice. Hva kan jeg gjøre for dem?
1: Du kan slutte med å gaule og slekke han, du.
0: Oh, hei, mamma.
1: Ja da. Du vet godt hva for det ringer, gjør ikke du?
0: Nei.
1: Det er hukslappen, Fritjof. Hukslappen.
0: Ja, den, ja.
1: Nå
0: ja, mamma.
1: Nå lyter du huksa alt det som står på den lappen, ellers blir ikke det hverken middag eller kveldsmat eller noen ting i dag.
0: Ja, nei, stol på meg, mamma. Den biffen ordner jeg.
1: Biffen, sier du? Vi skal nå vel ikke ha noen biff.
0: Nei, jeg bare tulla.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, men nå må jeg jobbe.
1: Ja.
0: Her skal det bli andre boller, skjønner du.
1: Bolla? Jeg har ikke sagt vi skal ha noen boller.
0: Nei. Glem det, mamma. Bare glem det.
1: Løyma det. Fritjof, du ikke kan stole på deg for den minste vettle ting.
0: Ja, ha
1: det. At ikke du kan huksa en lapp en gang når jeg ber det så fint.
0: Ha det. Det er Fritjof Fomlesens musikkservice. Vær så god. Unnskyld, det der hørte jeg ikke. Kan du ta det en gang til? Akkurat. Ja, nå lurte jeg vaken her med det samme, men nå skjønner jeg altså. Du snakker baklengs, du, gjør du ikke det?
2: Jeg rekil.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg, men du, nå skal, jeg kan ordne det jeg. Du skal få høre en låt om sko. Jeg har en sak her om historien om en tøffel. Den skal du få. Følg med nå.
3: Ja, nå jeg oppe i Lerskare i ungdomshuset, og her det hektisk aktivitet nå, for nå det et nytt spill på gang, et skuespill på gang. Jeg har kapret en av aktørene, Trine Lise Skreslett. Aller først, Trine Lise, hva slags rolle har du nå da?
4: Du, denne gangen har jeg fått noe nytt å gjøre, det at jeg skal være en litt sånn eldre gårdskjæring som har en søn som jeg vil ha godt gifte til.
3: Ja vel, så du er litt ærgjerrig på det antagelig?
4: Jeg er litt nøye på det der, så jeg prøver å finne en som kommer noen streifene inn i bygda som er på besøk hos slekta si, så prøver jeg å få tak i hodet så jeg skal få gifte en Geirmund våres.
3: Ja vel, så bygda jenter, de er ikke bra nok.
4: Nei, ikke, det er de nok ikke. Det er veldig snerten snelle som kommer innom, som jeg helst vil ha tak i.
3: Ja. Kan du røpe om du greier det da?
4: Det kan jeg ikke røpe.
3: Nei vel, da må vi komme og se.
4: Ja, da må du komme og se.
3: Og det er nemlig mitt neste spørsmål.
4: Ja.
3: Når går det her skuespillet?
4: Premieren vår er, det er stykket heter Jåleri og Snåleri.
3: Det var en artig titel.
4: Ja, så det sier jo litt i titelen hva det her er omhandlet. Og premieren vår er fredag 2. mars klokka 7:30.
3: Ungdomshuset i Lerskare.
4: Yes, på Jamtjorden. Ja. Og så har vi forestilling lørdag den 3. mars klokka 7:30 og mandag den 5. mars klokka 7:00.
3: Akkurat. Jeg er jo veldig spent på hvordan det er å få tak i billetter til det her.
4: Ja, billetter har vi har jo prøvet oss på forskjellige måter hvor vi skal få ut billetter til publikumdressen, og denne gangen så har vi snakket med Priks i Korrigen.
3: Ja.
4: Så i morgen tidlig, altså på tirsdag, så fær jeg nedover med billetter til premieren den andre, og til lørdagsforestillingen den tredje. Så er det forhåndssalg da på Priks i Korrigen på de to forestillingene.
3: Akkurat.
4: Men mandagsforestillingen, da velger vi å ha billetter i døra.
3: Ja, så da, de som blir for sent på fredag og lørdag, de kan bare møte opp her på mandag.
4: Ja, det kan de. Og så har vi også vært en ny vri, at det går ikke an å få lagt av billetter. For det ble sånn styr for oss, spesielt for meg, som skulle være at om scenen og prøve å samle meg der, om rollen min der, og så skulle jeg spreng opp og ned og levere billetter og alt det der. Så det må rett og slett avhentes og betales kontant.
3: Enkelt og greit.
4: Enkelt og greit, ja.
3: Ja, det her, de er jo veldig populære, de her skuespillene, så jeg tror nå det blir fullt hus på alle forestillingene.
4: Ja, vi håper jo det.
3: Det
4: gjør vi.
3: For det går ut ifra at det er blitt så langt ute i spillet før en begynner å fly litt.
4: Neida, det er, nå har vi jo en del greier replikker å spille på, så det er litt, det blir litt komikk og at Vi har en del varer og selv, så vi gjør en del med, så vi holder på å bli tatt på.
3: Åja, så dere på grensa der
4: også. Ja, vi litt på grensa der, så, så derfor så det, det omhandler litt smør, og, for ja, før i tiden så kinner de jo smør og saft, og, og han Johan på bua, han hadde kjøpt smør hos meg.
3: Ja vel.
4: Så får vi se hva det blir.
3: I alle fall, nå begynner det å bli klart til ny øvelse. Ja, du har masse jobb i første akt, forstår jeg.
4: Ja, jeg med fra børjan, så da må jeg stille opp.
3: Da sier jeg lykke til at det.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, nå går fanetun for fullt her, og mannskapet i fullt arbeid med å trene. Og da har jeg kapra instruktør og leder Hilde Linda Bjørkheim. Det litt av en tradisjon det her med skuespill.
5: Ja, det en lang, lang tradisjon i Lerskal ungdomslag. Det har vel vært en veldig sterk tradisjon helt til laget var startet, før de har hus. Laget var startet i 1913.
3: Ja, jeg mener det, det var jo 100-årsjubileum her.
5: Ja, og nå blir vi snart 105.
3: Oi, det 5 år siden?
5: Ja, det det.
3: Og den her tradisjonen med skuespill, den... Den begynte vel faktisk før det var hus?
5: Det var, gjorde det, så etter jeg forstod, vi har snakket med dem som levde noe før, sånn her, så har vi lest, så bruker de å ha festene på ny brua der omkring, ja. Der de danser og...
3: Og ha skuespill.
5: Og gjør glede, sånn her sagt. Ja. Så får de på gårdene og samlet inn kjøtt, som ble donet da, til å lage kjøttsuppe av diverse som kunne selv. Og så ble de jo servert den her drekka som ble kallet for bons. Pons, det kan ikke helt være.
3: Ja, pons.
5: Pons.
3: Pons på trøndersk.
5: Ja, pons, ja. Så det et gammelt lag med veldig sterke tradisjoner i mange ting.
3: Ja.
5: Et innholdsrikt lag med veldig mange aktiviteter, veldig mye folk i drift.
3: Det jo...
5: Utrolig mye folk i drift. Og da hadde jo du det som har holdt lag i heldig så mange år.
3: Dere driver jo med masse aktiviteter.
5: Ja, det så mange som har forskjellige ting de styr med, og interessefelt som de tar ut. Trine Lise styr med barneteater.
3: Mm-hmm. Har du ikke med noe skyting?
5: Skyting, og det adventskaffe, og juletrefaste, gammeldags sangtansfeiringer med leker, hesteskokasting, og de gamle lærer, eller de voksne lærer de små, forskjellige gamle leker og sånt, og det utrolig morsomt.
3: Men skuespillet, det har liksom vært ryggraden da, i alle år.
5: Ja, når jeg var ung og lite, så var jo det kjempesvært. Det var jo nærmest som å ønske seg inn i Broadway, holdt på å si. Og for å komme inn i Lerskal ungdomslag som skuespiller, det var da var det man på en måte gjort det. Så det for det var en sånn...
3: Ja, og det sitter i ryggmargen ennå.
5: Det sitter helt klart i ryggmargen ennå. Ja.
3: Men en ting jeg tenker på, hvordan gjør dere når dere plukker ut stykkene?
5: Jeg tror så heldig at det ligger et arkiv som kjempegammelt. Så her støkket den er vel en rundt 100 år gammelt.
3: Ohoi.
5: Så man lier der, så man kan ta fram og se på og noen bearbeid og legge til rette. Vi gjør mest mulig tru imot det som er skreven. Men det er... Og så er det jo sånn at mange av de her støkkene har jo en dagsaktuell tematikk.
3: De har det.
5: Selv om at det er skreven for 100 år siden. For mennesker er jo ganske like. Vi forandrer oss ikke så veldig, bare kanskje områder.
3: Det går ikke så fort, nei.
5: Nei.
3: I alle fall ikke innvendig.
5: Nei, det helt sant. Så det er... Nei, det utrolig mange krefter i sving.
3: Det og nå det. Har du en flott gruppe med deg.
5: Veldig, veldig fin. Det som ikke... Jæve folk har noen nykomlinger, noen som har vært her i mange herrens år. Arne for Gunnil har jo vært
3: trofast.
5: Så det kommer noen tilbake, sånn som Torsten Evensen, som var med før i tida. Nils Reinamo kommer tilbake, så det hele 9 aktører i sveng på scenen. Så har vi da en dame på suffli. Vi har en Karl Arne som kaffekoker og... vebærer og...
3: Ja.
5: Så det er så mange hender, så det bare egentlig å gå bare her og kose seg.
3: Skikkelig team.
5: Ja, det team skikkelig work. Team. Folk brøyt, det ordnes, legges rette, har noe flagg mat, gruppa. Nei, det er helt enestående.
3: Hvor lenge har dere holdt på og trenet på det her nå?
5: Begynt vel rundt jul.
3: Ja, akkurat.
5: Manuset var klart her rundt juletid.
3: Skal dere ut av bygda med det?
5: Ikke per nu, vi har jo et luksusproblem rundt omkring Hemnes kommune, for det er så mye å gå på oss. Vi, det er ikke alle som har tid til å være på turné og slikt. Da. Og det litt arbeid med det, så vi får se. Om de giret på det, så lager de og går litt lenger på. Så vi har ikke planlagt dere.
3: Dere har noen haft suksess I Hattfjell da.
5: Ja, vi har det. Men så blir det veldig mange andre ting som skjer, så vi må jo prøve å plotte oss inn I programmet. Så vi...
3: I alle fall, lykke til.
5: Takk og takk.
3: Og ser jeg en Karl Arne, han sitter nå I halvmørket her og følger med. Karl Arne, hva slags rolle har du oppi det her?
6: Nei, hjelp oss nå bare til I bakkulissene og forskjellige andre småting.
3: Jeg hører du fikk skryt I dag, det var så kaldt, og hun kom inn så var det varmt.
6: Ja, det nå bare å legge I ovnen, så blir det varmt.
3: Mm. Så du har en slags vaktmesterrolle og tilretteleggerrolle?
6: Ja, det nå litt bakkulissene og diverse.
3: Mm.
6: Legge I ovnen.
3: Du følger med på manus også?
6: Ja.
3: Akkurat. Ja, for du har noen roller her også.
6: Ja, prøve å styre litt lyd og diverse.
3: Ja. Mm-hmm. Lykke til du også.
6: Ja, takk.
3: Og nå nei, det, kan jeg jo hvem kan det som med på det her? Jeg kan si at han Vegard Nedermo har en rolle. Trine Lise Skreslett. Nils Reinamo. Nadia Bjørkheim. Elisabeth Jørgensen Lindvik. Gunnhild Solhaug. Ivar Tolkmo, Arnulf Skreslett og Torstein Evensen. Det skuespillerne. Og så det Suffli og Lys, det jo Maria Moen. Og instruktøren og sjefen, da, det jo Hilde Linda Bjørkheim som jeg nevnt. Og så lyd og alt mulig mann. Det han Karl Arne Kjelsen. Så her det bare å glede seg og møte opp I Lerskaret.

0: Vi fikk jo tak i en båt i høst, og så vi fikk hos han Terje Mosmo. Frakta han over fra Sandnes. Og han står nå her. Nå er motoren kommet ut da. Står på benken der borte, og delvis maler. Stemplet løst, og ser ut for at alle deler fungerer, kanskje. Sett han ihop igjen, det blir jo det som blir spennende.
1: Og de her båtene som dere tar tak i, de skal vel ha litt historiske interesser. Hva det var for slags bakgrunn til de der båtene?
0: De der båtene var bygd i cirka 45, ikke sant, Terje?
2: Ja.
0: Det var faren din som hadde han sist. Og vi bruker ifra, som heimkystbåt, vet du, til Hemnes og Handel. Og det var jo med familien bodde ute på Sandnes. Det var jo datidens bil. Det var ikke så mange som hadde biler før 60-tallet. Det var motorbåten. Og, så den var jo bruket til blant annet handelsturer, men også til å frakte melk fra nabobrukene rundt omkring og inn til Hemnes.
1: Hvem var det som bygde båten, Terje?
2: Ja, den hette Aksel Tjøntby.
1: Bodde han på Hemnes da?
2: Nei, da bodde han på Sandnes. Folk den bodde jo utrolig mange plasser i krigen og hette. Og det var ikke bare å bygge seg huset.
1: Så han bygde mange båter, han?
2: Ja, det var jo først da han kom til Hemnes, at han satt i gang med større båter, kjark 20-22 fotinger.
1: Nå har jo dere vært flere folk i det her miljøet, Stenar. Det er jo kommet en sammenslåing mot Rana, så det er vel utvidet seg litt det her.
0: Ja, det er jo kystlaget Ranfjord som har fått utvidet begrepet, både geografisk og ja, mannskapsmessig, for å si det sånn. Og så er det jo det her at nå har vi jo holdt på uten å ha noe lag før. Vi drev jo på her og bygde storåtringer og mindre båter og sånne ting, og så har vi ikke noe lag, vet du. Vi har jo lenge drømt om et kystlag. Og så ble det så det at vi slo oss ihop med kystlaget Rana. Og så fikk vi omdøpt etter kystlaget Ranfjord, for at det har jo noe med det gamle Rana-begrepet å gjøre.
1: Dere kommer fra Rana, kanskje?
3: Ja, i hvert fall fra kystlaget, ja. Korgbæring.
1: Dere er korgbæringer?
3: Nei, jeg kommer fra Mo.
1: Du er fra Mo? Mm.
3: Eller ikke nesten, men jeg bor nå på
1: Mo. Hva dere ser, det lekte her med å slå seg opp med et sånt nabolag og fortsette den aktiviteten som dere drev med der inne.
3: Jo, det er jo det vi har tro på. Det er derfor vi er her. Prøv å få deg ihop på deg lag.
1: Mm. Det blir litt lengre arbeidsvei.
3: Ja, men den går begge veier.
0: Det dukker opp noen prosjekter inne også, så vi kan hive oss delvis med på. Det går vel an det. Og så er det jo det at før har vi jo drevet med rentriarbeid, båtbygging. Men nå er det jo her med motor kommet inn. Sant? Og da er det jo flere grupperinger som ser seg lekt og ta tak i ting, for interessen deres ligger nærmere motoren enn selve trearbeidet. Så det er jo litt artig.
1: Ja, dere har plukket sunn en gammel Sleipner. Det var den som stod i båten din, Terje.
2: Ja da.
1: 3-4 hester?
2: 3.
1: Med veike og smøring?
2: Ja da.
1: Som man ikke måtte glemme å sette i, for det gikk han fast, antar jeg.
2: Det var jo plastmøring på veiva, og ellers så var det jo veka og rør som gikk ned til lagren, framlagren. Så de gikk nå i hvert fall.
1: Så nå er det jo representanter både for det her, de mindre fartiene, og så har vi jo Remi Kjeti, det er jo 2-3 mann her som styrer med dem, men hvordan er det å kombinere det her med 64 fot og 17 fot, Sten Dahlberg?
4: Nei, jeg kombinerer det jo, vi må ut i veka av og til, ikke nok med 7 dager. Vi har søkt, men vet ikke om vi får igjennom.
1: Nå har dere jo lagt båtene i vinteropplag. Du har storåttingen Hemnes, Stenar. Er den kommet trygt i laget?
0: Ja, den står nå så trygt som han kan foreløpig da. Vi mangler nå taket på utbygget her.
1: Kan dere gjøre noe?
0: Men taket er nå der, men det er jo bare undertaket som er på.
1: Skal dere gjøre noe med den i vinter?
0: Nei, jeg har ikke noe i vinter, vi har ikke gjort så veldig mye, men når det begynner å nærme seg utsetting i april, så må vi jo smøre den, og i år skal han jo få bunnsmøring, det har han ikke hatt før. Og så må vi jo få til å støype det der koøyene som vi har drømt om. Nå skal vi jo støype i messingplanen.
1: Ja, det hadde jo en bestefar som var foregangsmann.
0: Ja, han støpte jo en del, men han er nå borte for lenge siden, så det her må vi jo greve. Vi har en onkel som prøver seg litt grann. Også andre, og nå har jeg fått nyss om at det er en kar på hendelse kan lage deglad også. Det er ikke verst.
1: På deglad, det er...
0: Ja, du hørte om smeltedigen.
1: Ja.
0: Ja, det er jo noe de har på Mo. Et arrangement i sånn i år, men det var jo det de har smeltet opp i når de smeltet metall.
1: Akkurat.
0: En keramisk historie som, som må lages da til det her. Med tenger også, så du, ikke, du, kan, du, du har jo ikke nevn bortom til dette. Nei.
1: Du har spør om storåtringen Oddbjørn Nilsen. Du var jo med på Remi Kjetil, og dere drev og bukserte han inn i Molo til vinteropplag.
5: Det var jeg så heldig jeg fikk ikke være med på.
1: Du var ikke det?
5: Nei.
1: Ja, Svein var med?
5: Nei.
1: Hva hadde du hørt om? Stein Dahlberg. Du måtte noe med.
4: Ja, det var det. Det var mange som var med.
1: Ja, det var det jeg synes jeg så bindet, men det var mange.
4: Jeg tror jeg som tok opp.
1: Så den, den skal ligge nå inne i Molen?
4: Nå blir jeg liggende inne i marinen, ja. Heldigvis, du fikk lov til det til slutt.
1: Så kan bare fortelle han i en sånn pir?
4: Ja, da på det innste bilen.
1: Gjestepir?
4: Nei, han ligger ute i, men det er hva er det for?
0: Fiskerihavnet.
4: Fiskerihavnet.
1: Og hvordan har dere arrangert fortøyningsskreene?
4: Vi lager fasta på ytterskiden av Moloen, og gjennom grove kjettinger, og gjennom Moloen, og fasta på innsiden.
1: Så
4: vi har noen tjukke trosser, så antagelig kan holde en par hurtigruter.
1: Han skal ligge stødig.
4: Han skal ligge fyldig godt.
0: Det er landfeste også da, på innsiden.
4: Nei, jeg har ikke fått ordnet landfeste enda, men vi ser ut som vi må gjøre det etter hvert. Vi begynner jo om vi kan få feste den.
1: Ja, ja, da er det vel bare å løfte klenkhammeren igjen og hive seg rundt.
0: Ja. Ikke noen klenkammer nå, vi har jo mye arbeid med den der båten. Den ser jo veldig fin ut sånn, men vi må skifte kjøl, og det er et nytt tema for oss. Så det...
1: Vi får komme tilbake med en liten reportasje og følge framdriften i det her opphusingen.
0: Det må du få lov til.
1: Takk for det.

0: God kveld, Haldor Vassdalen.
1: Hei, god kveld, ja.
0: Du har godt minne, forstår jeg.
1: Ja, på enkelte ting.
0: Hele 40 år tilbake I tiden.
1: Ja. Ja, det var ikke så godt å glemme det.
0: Nei, du har vært å bla I Ranablads analer.
1: Ja, det var noe mest for å bekrefte det jeg allerede visst, for at det snakkes jo så mye om været nå for tiden, det noe bestandig bør, men vi har noe så fryktelig lett for å glemme bort hva som har gått gjennom årene, og folk gremmes nå I år, ikke forskrekkelig denne været, men vi har nå levd I stunden, vi har nå opplevd både
0: Litt av hvert.
1: Milde og kalde vintre og rotat vintre. Jeg minnes når vi var unge, det var noe ikke noe nytt at bakkene I overleden ikke gikk an å renne. Det var noe mye bakka, det var noe helst ting vi holdt oss I, og den ble tidlig fri for snø når det ble mild vær. Så det har noe vært mye vær I. Men det som jeg tenkt på nå, eller jeg har tenkt på lenge, og jeg har sagt med folk, men noen tror noe at jeg ljuger, og noen sier at jeg minnes det ikke rett. Og det var jo I den 25. og 26. mars I 53. Så kom det jo et sånt voldsomt snøfall.
0: Ja, så du vil si det den natta vi får nå?
1: Nei, det over. Det var over. Nei, det jo nå, ja, selvfølgelig.
0: Nå natt så skulle det komme.
1: Ja. Så det denne tiden, akkurat I dag og I morgen, for 25 år, nei, for 40 år siden, da var det voldsomt. Og grunnen til at jeg minnes det så godt, for det var spannlemper fra Meltbil, eller sånn medhjelper på gods og Meltbil, så jeg ikke meld Lerskar og Mo. Og det var Ragnar Presteng som var sjåfør. Og det snyet jo om morgenen, vi får opp Lerskar. Og det snyet om natta, og det var et fryktelig vær. Snyet og snyet når vi var på Mo, og det var med nød og neppe vi kom oss opp Lerskar på ettermiddagen. Vi skulle med Tomsbarn.
0: Det var altså på torsdag, eller ja, på den 25.
1: Jeg tror det var den 25. mars. 24. Ja. 25. Men det var I hvert fall en av de da.
0: Ja.
1: Og neste dag så var alle veier I Rana-distriktet stengt.
0: Da klarte ikke brøyteutstyret.
1: Nei, for du vet, det var så tusens behendig, for det var en rotvinter hele vinter. Det var mildvær, og det var begynt med kaldvær, og så ble det mildvær. Så,
0: det var ikke bunn.
1: Og så hadde vi just fått de sånne moderne veiskraper, som de kaller for Marshall-høvel.
0: Ja.
1: Den, to, den var jo helt fantastisk. Han høvlet jo is.
0: Ja.
1: Og det var jo helt eventyrlig.
0: Ja.
1: Og så ble det jo så mye mildvær, og veien ble bare Riksveien til MO. Han var helt bare, og de har høvlet med det her, som vi kaller noe for planskrabene.
0: Ja.
1: Og alle sier at nå kommer våren. Nå det våren. Ja. Det var jo så fint, og så plutselig så begynner lavene.
0: Ja.
1: Og med det brøyteutstyret de hadde, og det var jo ikke hans ny ploga, og det gikk vi stå. De greide ikke å ta opp veien.
0: Nei.
1: Og det snyet altså, så tenkte jeg, I dag jeg var på noe, så måtte jeg altså høre om jeg fikk låne Randablad, og se det på Randablad, men jeg fikk ikke låne det hos dem. For de har så, det gamle avisene, så gamle, det ville de ikke låne bort. Så det var lagt inn på mikrofilm på biblioteket, men det var jo ikke noe problem å få det. Og så var jeg så spent på, jeg skulle se om at jeg fant nok det, for jeg minnes ikke så stod I avisene da. Jeg vet ikke om jeg kunne lese heller også. Så, men jeg fant det da, for jeg visste jo så noenlunde, jeg begynte bare å lete ifra, det begynte på den første januar, eller da ifra nyttår, så jeg lette jo hele tiden utover da. Det kom til mars, og det står det, den 27. mars. Rekordartet snøfall blokkerte vei og bane I Rana-distriktet. Alle veier I distriktet stengt. Og her I distriktet så var det jo på vanlig 1 meter. Det kom 1 meter med nysning.
0: Ja.
1: Og det ganske mye det.
0: Ja, det enormt.
1: Og I ombok der har de målt 1,35 på de her 2 dagene.
0: Ja.
1: Og det minnes jo jeg at da det var stengt, det kom jo melkbil opp Lerskar, og jeg minnes det var en av min bestefar I overleiren, han onkel Ivar, vi kjører med hest åt køyen. Det ble jo fridag på oss.
0: Ja.
1: Og det var E6, eller ikke E6, det var Riksvei 50 da. Han var stengt I 2 dager med køyen og Mo.
0: Ja.
1: Så det ble jo krise på Mo, vet du, for de fikk jo ikke melk inn.
0: Nei.
1: Så jeg så I det samme avisen, det var en meiebesvær sletten da, og de fikk jo sånn krisehjelp fra morsen eller fra Vefsen, så kom et tog I.
0: Ja, akkurat.
1: I Spanje. Mm. Så var det da spannmangel.
0: Ja.
1: I tillegg da. Spanje, de var jo på Rågårda, spønner.
0: Ja.
1: Så
0: det var problemer, ja.
1: Ja da, så det var noe...
0: Men det kunne vel ha vært problemer under sånne forhold I dag også, hvis det har kommet så mye på
1: det er klart,
0: otæle
1: det,
0: vei.
1: Det er klart det, men nå det jo det at nå jo fastdekket, vet du, så de ja. Har jo råd å få det, kjører jo på meia nå.
0: Ja, akkurat.
1: Men det har jo mange ganger gjort det gærskap.
0: Ja.
1: Og jeg så jo blant annet her, det var 2 busser som var innsnytt på Alten. De kom seg ikke tilbake til Mo. Og Riksveien ble jo som sagt åpnet etter to dager, men ikke lang tid det bor på Lerskarveien eller åpnet, det minnes ikke. Det minnes bare de kjører med hester, melk, for det var jo sledfører. Så jeg satte på med hester, så ser man i frøvelen at bøyen seg nådde melkbilen. Og likens oppe etter middagen.
0: Ja, vi får nå håpe at det ikke slår til at det er 40 år lenger.
1: Ja, det
0: lenger,
1: du til i går og i stedet.
0: Ja, det var
1: tenkte med himmel og hav, skal vi få en sånn gæren vinter igjen?
0: Ja, det var da du kom på det her.
1: Nei, jeg kan, vi har jo smått snakket om det, for det så, folk glemmer jo så lett bort da. Ja.
0: Ellers er det jo storsnø vinteren i 76 man snakker om.
1: Ja, det var jo det. Men det kom noe mer jamt. Det kom ikke så plutselig, og så slett ikke når det skulle være vår.
0: Nei, det var jo lenger tid.
1: Det regnet noe sist i mars, så regnet de fleste med at nå er noen verste vinteren over.
0: Ja.
1: Ellers så minnes det noe her i, jeg tror det var i 5 eller 76, jeg kjørte jo bussen da. Da var Vesterfilmen stengt siste dagen av april.
0: Ja,
1: men. Av matforkjent, for jeg har morsruta akkurat da. Ja. Jeg skulle over, jeg kom en dag, da kom jeg ikke over fjellet, det var oppforskjent.
0: Det var kanskje 76, for
1: nei,
0: det var
1: da, det, ja, jeg ikke sikker på det, for det var jo bært og fint, men så var det jo forrykende så over.
0: Ja. Mm. Ja, så det kan bli problemer i,
1: ja, da,
0: i april. Og minst, da, ja, det har man jo sett.
1: Så. Vi kjører jo, da var vi 4 mann som skiftet på morskjøret. Og siste veka, siste dagen av mai, det var sånn min runde vart da. Da var det stort snøfall igjen her, og da var det... Ja, da måtte de høvel med veihøvel over fjellet, for jeg kjører ikke med bussen. Okay. Jeg har et bilde til, så det var, jeg har en passasjer med meg, det var Johannes i Trondese.
0: Ja.
1: Ja, jeg har to bilder av veiskrapet og bussen i breit på Kajfjellet.
0: Ja. Ja.
1: Så det var det full vinter igjen, og det var det kvitter i køyen og heller helt nyføres.
0: Ja, uff, du må ikke fortelle mer om det her trollværet. Du kan jo heller komme med et trivele som vår historie.
1: Ja, det så lite vår her oppe også. Vi ikke mer om Oka Snøs.
0: Men det var en ting du sa, så jeg stusset litt på. Du sa du var gammel nok til å fare og lempe melkspannet, men du visste ikke om du kunne lese enda.
1: Ja, men det var jo godt på lærskaren på skolen der. Ja, og da jeg kunne lese. Det var meget gruppe unge som kom ut av lærskarskolen.
0: Ja, det var det.
1: Det ble både professorer og admiraler av dem.
0: Ja.
1: Mange.
0: Ja, men du får noe... Takk for at du slår på tråden.
1: Jeg må reagere på det som minnes feil, men nå skal de ikke prøve seg på å si at jeg tar feil.
0: For nå har du vært kontrollert.
1: Nå har jeg vært fått det svart på kvitt. Så.
0: Akkurat. Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om ungdomsleir i Bleikvassli ved Torbjørn Jørgensen. Andre innslag er om dialektord i Hemnes ved Mari Boldermo. Tredje innslag er om leirskar, ungdomslag, tema, jåleri og snåleri. Fjerde innslag er med Espen Johansen og Morgan Lillevold som synger høstsang. Femte innslag er om kystlaget på Hemnesberget. Siste innslag er om kraftig snøfall i 1953. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.

så må jeg tenke for et hell. Han sparer slik at han og jeg kan kjøre karusell. Og da jeg skulle trekkes, vet du hvem som vant med da? Jo, det var han med pengene, og spør om jeg ble glad. Nå får jeg kjøre karusell.

0: Sværing. Han Oddvar Nogersen Sjåvik presenterer sine låter i ny og utvidet drakt, med en stor blåserekke arrangert av Arve Flostrand for publikum opplever Nogi-universets sofistikerte popmusikk med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbane glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det her er da en helsning ifra Marte Hemnes Jazz.
1: Ja, det var ikke dårlig.
0: Det var mye godt.
1: Så er ferien slutt for dem, for elgjegerne. Så eventuelt skal på jakt, de må jo ha elgprøve. Og nå åpnes det for skyting igjen i klubben, skytebane. Og det blir da mandag den 3. i 8. Så er det da jaktfelter. Og der er det sånn at det er jo gratis å møte opp og skjøt, men prøveskuddene. Men så oppskyting, for ikke-medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner 0. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
0: Ja, og det skytes på flere plasser.
1: Ja da.
0: Det er Gjeskhaugen skytebane, det er Korgen skyttelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er trening. Og skytterne, det står også, all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig. Her er det baneavgift, 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5 gang 55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76 32 43.
1: Ja, så har vi jo det her som har gått av tirsdagene. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stedet for ordinær tirsdagssending, så er det jo en reprisesending med forskjellig om tida er gått her i Radio Korgen. Og på tirsdag 4. august, da kommer noe som heter Ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så dialektord i Hemnes av Mari Bollermo. Jåleri og snåleri i Lerskardal OL. Det er noe et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
0: Og fram til tirsdag så vil det her sendingen i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
1: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nok ikke skje, det her er for 11. til 13. september. Men da blir det veterantreff. Campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11-13.9. Da treffer en Klubbløs kan alle med veteranutstyr.

0: Ja.
1: Ja.
0: Zo, ja.
1: En minnes du noe sånt om Leirelva fiske? Var du med på det?
0: Om jeg har jo vært glad i å fiske alle mine dager, og som guttunge så jeg har jo vært ofte i elva og fisket. Ja. Det var jo bare små agneter.
1: Ja.
0: Men altså på høsten så var vi jo sett ut garn da.
1: Akkurat.
0: Vi hadde et ikke så godt garnstø, men det var rett ned for huset.
1: Ja.
0: Så før skoletid så var vi gjerne å komme seg ned til elva og se vikke garnet.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Og jeg fikk jo noen stykker da i løpet av sesongen, ja. Jeg tror det var bare en 4-5 stykker.
1: Ja vel.
0: Men det største fisken jeg fikk, det var på rundt 5 kilo, og det var i Ånesbøla, det er jo der.
1: Ja, det er jo også kjent i Ånesbøla.
0: Ja.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men jeg fikk jo aldri lov til å gå lystrens.
1: Åja. Nei.
0: Det var forbud mot det.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg observerte jo på kvelden at det var lys i elva.
1: Ja.
0: Ganske ofte, ja.
1: Ja da, ja, det bruker jeg det.
0: Ja.
1: Ja da. Er det andre episoder fra ungdommen, eller den tiden du har lyst til å fortelle om?
0: Hei. Nei, jeg kunne fortelle litt om det er jo det at vi prøver jo å passe på helsa. Det har gått veldig mye i fjellet her i sør, og spesielt på vinteren har vi gått veldig mye på ski i Nordmarka.
1: Ja, men.
0: Vi har en hytte nørst i Nordmarka, og til byen der så er det cirka 4,5 mil. Så der har vi jo, vi har brukt Nordmarka veldig mye som ski.
1: Ja, vel.
0: På ski. Og nå må jo, vi prøver jo å holde oss i aktivitet, altså tre ganger i uka så er vi på sånn treningsinstitutt da.
1: Ja, vel.
0: Så jeg har ført litt sånn kondisjonstrening, men jeg sluttet å løpe i går.
1: Ja, akkurat.
0: Det fortest jeg kan på en tredjemølle, og så er det roing, og så er det etterpå der igjen, så er det jo sånn styrkeløft da.
1: Ja, akkurat.
0: Jeg tror jo på det, at det er det som er viktig når man blir til årskommende, ikke minst at det holder seg i bevegelse.
1: Ja, nei, det tror jeg også på. Det er viktig å ikke bare sette seg ned eller legge seg ned.
0: Nei.
1: Det er viktig å være i aktivitet.
0: Ja.
1: Ja da. Ellers så har du familie. Har du barn, du også?
0: Vi hadde 3 barn, 2 jenter og en gutt, og 8 barnebarn.
1: Ja vel.
0: Okay. Ja, og vi har fått 1 underbarn det siste.
1: Jaha.
0: Ja. Så vi er en relativt stor familie da.
1: Ja.
0: Og har det veldig bra.
1: Akkurat. Er det noen av ungene som går samme veien som faren?
0: Ja, den eldste jenta er tannleger, som driver som tannleger i Oslo.
1: Ja vel.
0: Så er jeg som er lærer, og gutten av meg som Trondheims ingeniør da.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Barnebarnet har jo utdannet seg. Ja, mange av dem er jo ferdig utdannet da. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men da får vel bestforeldren smått besøk ut av barnebarna?
0: Ja, visst gjør vi det.
1: Ja.
0: Du må jo servere middag også.
1: akkurat.
0: Og, ja, og så har vi det veldig koselig i lag, ja.
1: Ja, det var trivelig å høre.
0: Ja.
1: Det er livets gang.
0: Og nå må jo si, vi jo opptatt av bærplukking, så det jo bringebær og vild bringebær.
1: Jaha, jaha.
0: På jakt etter. Så i går var vi ute i Maridalen og plukket vel 6 kilo vildbringebær.
1: Ja. Ja vel, ja vel.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Nei, det som problemet, det jo balansen, og jeg liker ikke så veldig godt å gå i motland og i trapper, men...
1: Nei, sånn ja.
0: Men...
1: Akkurat.
0: Men i forhold til alderen så må du være fornøyd.
1: Ja da, det klart det.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Er det andre ting du kommer på så du kunne være trivelig å nevnt?
0: Jeg skulle ha hatt litt tips på forhånd.
1: Ja,
0: okay. Det ikke så mange, mange ting som
1: ja.
0: Berette om, men
1: Neida, men det var kjempetrivelig at vi fikk denne praten med deg.
0: Ja, men takk skal dere ha.
1: Ja, du, hør dere på Radio Korgen?
0: Du, jeg har ikke lært hvordan jeg kan høre på Radio Korgen. Så.
1: Ja vel,
0: så,
1: det går noe over internett.
0: Jeg har ikke gjort det.
1: Ja vel, I morgen kveld blir noe her opptaket her sendet fra radioen i Korgen.
0: Ja vel, ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Så. Ja.
0: Nei, men det gjør det så hyggelig ut da.
1: Ja da. Nei, men da tror jeg vi får avrund for denne gangen, men kommer nok nordover neste år, så må vi prøve å få direkte kontakt med dere.
0: Tusen takk skal du ha for
1: ja, takk og takk. Takk for i dag.
0: Takk det samme.
1: Ha det bra, takk for det. Ja, det var altså praten vi har med han, Jakob Leirskar, født på Jamtjorden i Leirskaret. Han, Hilmar var jo far hans, han... Kressen Leirskar var onkel hans, jeg far hatt han Eivind. Så var det en tellen som hette for Ragnar Leirskar, en bror av Hilmar. Og onkel hans Jakob. Han var en sånn vise dektar. Og ofte bruker jeg i forskjellige anledninger. I sitt tid på, det var nok på 20-tallet, kanskje først på 30-tallet, så var det snakk om å bygge ut Dummerspetten til kraftverk. Og det ble gjort. Og Ragnar Leirskar, han laget da en vise om det der. Jeg skal ta og prøve å synge vise, så får vi se. Hør. Her i sommer kom en mann, veldig tørstig var på vann, og han ville kjøpe hele Dummerspetten. Anders Kerstad først jeg sa, 1000 kroner skal jeg ha, ja så kan du bare ta han der på fletten. Jakob likte mindre godt, selge bort hva han har.

0: på vakt om 100 år, så ny kontrakt. Og resten får vi snakkes mer om sian. Dumersbetten han solgt, eier ned, de så stolt. Tenk, nå skal det bli nok av lys og herlig varme. Men stamper Storeng, han må bort for kraftanlegget blir så stort. Hvem skal da stampe tøyet til oss arme? Det der var jo diktet om grunneierne som ble berørt av den salget av Dumersbetten. Men da, Tor Erik.
1: Da, det der var jo et festlig kunstnisk innslag.
0: Ja,
1: men da dreg vi oss veldig mot konkurransen.
0: Ja.
1: Og vi har jo sagt det en gang, men vi kan jo godt gjenta det, at vi prøver å spille musikken litt før at vi tar inn folk.
0: Ja.
1: Og så kan vi jo reklamere for ham Elif Lillemo, som har gitt gevinsten.
0: Ja, det er jo et smykkeskrin, for å si det sånn.
1: Ja, det er vel antagelig smørpressa.
0: Ja.
1: Kjempefint utskurn, både på utsida og innsida.
0: Ja, fantastisk, Frank.
1: Så den, det bør være rift om å ringe inn.
0: Ja, ja da. Og
1: vi har vel på samme måte, så vi bruker, vi spiller en låt, og så stiller vi et spørsmål i forhold til hvem som har den, eller sånn. Og så kommer dere inn her, og da har han Arnulf litt sånn godsaker på lager til dere.
0: Ja.
1: Han er lik snill som bestandig.
0: Ja da, det skal vi. Ingen må være engstelig for å ringe inn.
1: Nei, vi skal ikke bli så vanskelig at det blir umulig.
0: Neida. Ja, du får vel...
1: Ja, den første... låten så kommer rett og slett spørsmålet, hvem som har det her låten opprinnelig? De burde ikke være sånn forferdelig vanskelig å finne ut av. Sverre.

0: God kveld. Hvem vi har med oss nå?
1: Nei, god kveld. Det han Vegard Olsen fra Sandnessjøen som ringer.
0: Det var trivelig.
1: Ja, I like måte.
0: Nå skriver han for harde livet, så vi får det på lista.
1: Ja. Ja, det noe litt viktig det også.
0: Ja. Så kan jo jeg spørre I mellomtiden, hvem det var du hørte her?
1: Nei, det var Henning Kvitnes.
0: Men du har så rett.
1: Ja, vi setter noe gjeng her borte I Piteå nå.
2: Ja, vel? Ja.
1: Vi måtte nå rømme litt regnbær og få litt sol her, så.
0: Ja, men det jo helt knall å høre at vi har internasjonale lyttere.
1: Ja. Jeg har jo ringt en par ganger før, så jeg måtte nå.
0: Jeg synes jeg kjente igjen navnet. Jeg har jo en del sett på teknikken også og tar imot telefonene.
1: Ja, men jeg har vært egentlig en par ganger, en eller to ganger før, så.
0: Ja, men det
1: Men hun setter nå her I den med gjengen fra Bodø også, som med, så.
0: Ja, du må bare reklamere.
1: Ja. Det vi prøver å få med alle sammen.
2: Da vet dere vel hva det har gått med Bodø-Glimt I kveld?
1: Ja, da, vi fikk dem med oss.
2: Ja, hva det vært?
1: Så det gikk bare 4-0, var det?
2: Åja. Såpass.
1: Vi grillet noe litt også, så det ble noe litt. Jeg måtte nok følge med to ting.
2: Ja, akkurat. Men hva var melodien hette ut av Henning Kvitnes?
1: Evig eies.
2: Ja.
0: De kan alt.
2: Ja, da.
1: Ja, de har litt.
0: Men nå har han Arnulf litt på laget.
2: Nå har vi nok. Ja.
1: Ja, det er
2: jo deg
1: jeg
2: litt bekymret.
1: Det er så vanskelig.
2: Neida, vi nå inne litt på sport her, og både glemt da. Hva kalles lederen på et lag I sport og idrett?
1: Kaptein.
2: Ja, kaptein.
1: Ja, men det har vi kontroll på.
2: Ja. Det var noe vel en Patrick Berge som var kaptein I dag.
1: Ja.
2: Sikkert, han nå.
1: Ja, vi satset på det. Vi måtte jo se litt igjen av vinduet også når vi stod, for vi var redde for å svi maten.
2: Ja, akkurat. Nei, men da du på papiret, og hvis du nå skulle være så heldig å vinne det her smørpresset våre, så må du bare ringe oss på nytt igjen, så får vi avtale hva vi møtes her når du får henne.
1: Ja, men det fikser vi, så jeg har noen arbeidskollegaer I nærheten.
2: Ja, akkurat.
1: Det ingen problem. Så.
2: Takk skal du ha for at du var med fra Piteå, og helst I karen du har I Lammedeg.
1: Ja, da, jeg må for helst alt kjente og kjære på det, så hør på.
2: Ja, da.
1: Det kan være både flere I Sandnessjøen, da. Litt rundt omkring, så hør.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Takk skal du ha. Doff.
0: Ja, da må vi kanskje si det selv om det må være jæv og ring at vi har 751-91-333.
2: Ja.
0: Og det bare å ringe, for nå får vi en Sverre til å starte neste konkurranselåt.
2: Og det spørsmål nummer 4.

0: Ja, kveldens siste innringer. Hvem vi har med nå?
1: Meg.
0: Deg.
1: Børre.
0: Børre Breivik.
1: Ja, Børre. Ja.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Nå kommer du også på Lestans, Arnulf.
1: Det forbås meg ikke.
0: Hvem du hørt for noen her?
1: Nei, jeg må bare si noe litt, litt summende. Det var noe en mann som hørte mange ganger.
0: Det er mulig du må skru ned radioen litt.
1: Jeg skru ned litt. Jeg skru ned litt. Det var en kompis av meg.
0: Det her var vel for så vidt ikke en, bare en mann, det var i gruppa. De har nok så mye gode låter.
1: Er dummen bare ut, det er ikke bare en som så.
0: Nei.
1: Er dummen litt ut, det går kanskje bra, det vet jeg faen ikke.
0: De har nå den som er mest kjent, er vel Tirna Noé.
1: Du sier?
0: Den mest kjente låten er Tirna Noé. Ja, vi kan vel egentlig hjelpe deg å si at dette var Vamp.
1: Var det Vamp? Ja.
0: Så sender vi deg videre til Arnulf, så har mer spørsmål på lager.
1: Arnulf, han er ikke så enkel av meg å gjøre.
2: Nei, han er ikke enkel. Men du så...
1: Det er noe en nisse for sure.
2: Du så fær nå og rallen i syden og alt den. Du er vel kanskje kjent opp i Andesfjellene også?
1: Nei, det er jeg ikke.
2: Ikke det?
1: Men, nei, jeg bruker masse i Spanien.
2: Akkurat. Men her står... Hvilket lastedyr blir oftest benyttet i Andesfjellene?
1: Du sa...
2: Hvilket lastedyr, altså noe kløvdyr det snakker om?
1: Ja, det er noe litt som en fjellgjet eller noe sånt der.
2: Nå, det begynner på L.
1: L.
2: L, da.
0: De har det jo faktisk en del i Norge også.
2: Ja.
1: Det. Her, ja. Jeg tror det oppe i det andre fjellene som måtte ha litt, ja, hva faen skal du si?
2: L-A-M.
1: Det er jo ikke lammedyr.
2: Lammedyr, nei.
1: Nei.
2: Det er noe vel mer som en liten hest.
1: Ja.
2: L-A-M, og så tre bokstaver til.
1: Lam. Hvordan det er?
2: Hvem er
1: det
2: nå?
1: Hei, jeg er en kompis av meg som forteller noe, men det ja, kan bli feil.
2: Kan fortelle
1: det? Du kjente hæss, eller?
2: Nei, men ikke så langt unna.
1: Lampoda.
0: Jeg tror jeg snik meg inn og hjelper han.
2: Ja.
0: En lama.
1: Jaha, ja.
2: Er det ikke den som spøtt, så?
0: Den kan jo spøtt hvis det ikke blir helt forlekt.
1: Yes. Jeg vet hva Marley Norge heter som den.
0: Ja.
1: Han er jo en nisse.
2: Akkurat.
1: Det er jo jeg også. Ja, men jeg spørte ikke.
2: Skal du sende helsninger åt noen?
1: Ja, alle kjente. Og så sender jeg jo litt tidligere at hun helsa Karsten og Jemmelsen i dag. I går.
2: Det har vi sendt.
1: Ja. Og den er rett ved. Og så ellers alle kjente. Så til dere.
2: Akkurat. Takk skal du ha.
0: Tusen takk.
1: Alle kjente.
0: Ja.
2: Har du plukket mye?
1: Ja, men jeg har alltid hørt på dere.
2: Ja, hva trivelig å høre. Har du plukket mye?
1: Jeg har ikke noe nytt.
2: Har du plukket mye bær?
1: Nei, vi har det, jeg har det fint her noen ute. Nå er det svølstille på Sandnes her.
2: Akkurat.
1: Jeg vet, ja. Eller, i dag tidligere så har jeg hatt litt besøvet vind, ja. Da var det litt kuling. Stil kuling.
2: Ja, ja.
1: Men nå er det stille.
2: Akkurat. Nei, men, høre, du får en takk for at du var med oss. Takk for det. Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Skal vi se, skal vi få en teknikeren vår hit og trekk?
0: Ja, jeg så ikke noen som kjent spesielt. Jeg tror det blir utpartisk.
2: Ja.
0: Tror du han når ut før tikkalyden er over? Da ble det nummer 4.
2: 1, 2, 3, 4. Det ble Marit Murbrekk. Hun så trodd på sommeren.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, og Marit, hun kommer sikkert av korgen, så hun får premien. Vi skal avtale nærmere med hun. Skal vi se, nå skal jeg skrive det her. Vinner.
0: Ja. Og så skal vi begynne å runde.
2: Ja.
0: Vi skal si takk til alle som har ringt inn og hjulpet oss med å gjøre programmet. Og så er det neste sending er tirsdagen. Det er en sånn gammel reprisesending.
2: Ja.
0: Neste fredag er det han Olav Lillemo og meg, Tor-Erik, som sitter her. Og så skal vi ha en Terje Nygaard bak spaken.
2: Akkurat.
0: Og jeg vet ikke om det er så mye mer å si. Det er han Arnulf og han Sverre og
2: han Tor-Erik. Ja. Så takk for oss.
0: Vi takk veldig for oss. Og
2: det siste dagen i juli måned 2026.
0: Ja, han har vel for så vidt veppet over i en ny måned mens vi satt
2: der. Ja, det har du jo som en rett i.
0: Ja, da vil vi si takk til alle som har hørt på oss, og håper dere er her neste gang også.
2: Ja da, og da avslutter vi med Bjørn Jens.
0: Litt patriotisk, en heim til Helgeland. Det går til alle som er ute på ferie nå.
2: Ja.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
5: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
4: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så det ispedd musikk imellom.
5: Det det.
4: Så da får dere bare kos dere.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, tenk på det, Elsa, at nå det juli ferdig.
1: Ja, tida går fort, hun.
0: Men Radio Korgen fortsetter jo med sine repriseprogram også i august.
1: Det gjør vi så best. Nå vi kommet til den 4. august.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre på da?
0: Da tror jeg vi fær til Bleikvassli først. Ja. Der var det en ungdomssamling, og intervjueren der, den Torbjørn Jørgensen, ble intervjuet der.
1: Ja. Og så må vi jo ha med dialektord i hennes. Det var da Mari Bollermo, det var vel i den tiden de laget denne boka.
0: Det var da hun kom ut i 99.
1: Ja.
0: Tenk på det at det over 25 år.
1: Uff ja, tiden går.
0: Og så skal vi en tur opp i Lerskaret, med jorderi og snåleri, med ungdomslaget der.
1: Og så skal vi nå få en høstsang. Det passer jo bra nå, 4. august, det begynner jo å nærme seg høsten. Da det han Morgan Lillevold og han Espen Johansen vi skal få høre.
0: Og så tar vi en tur til Hemnesberget, og der skal vi få høre litt om kystlaget, et innslag som ble gjort.
1: Ja, og til slutt, på i dag den 4. august, så skal vi høre om det var kraftig snøfall i 1953.
0: Ja.
1: Det blir spennende å høre.
0: Det blir artig.

0: Ja da, nå det noe på gang i aller nærmeste fremtid. Det noe vi har ventet på lenge og har snakket om. Og nå det bebudet pressekonferanse i morgen på vertshus, og vi har fått tildelt sånn flyveblad som kom i posten med, ja, det sto vel faktisk dialektord i Hemnes på det også. Og Mari Boldermo, som, ja, jeg vet ikke, Mari, nå jeg kommet på et kontor hos deg, ja. Hva er det du kaller deg selv?
1: Var det i forbindelse med boka, du
0: ja,
1: vet? Det. Nei, folk spør jo om jeg forfatter, og det jeg ikke, for jeg har jo bare samlet ihop, så jeg jo en koordinator. Altså, fann ut at du må jo prøve å finne et dialektord på det her. Men jeg vet ikke om det finnes noen dialektord før en koordinator, så det nærmeste jeg kom, det var en dragdjur, og det jo en som dreier ihop og samler ihop alt mulig.
0: Så det det du, en dragdjur?
1: Jeg kan vel hende. Noen vil si jeg en dragdjur.
0: Ja, ja. Men det i hvert fall du som har stiget i spissen for det her, det må man kan si.
1: Ja, det jo jeg som har gjort det her på oppdrag fra kulturkontoret. Det jo dem som liksom står bak det her i dag. Men selve det her å samle ihop det som fantes av nedtegnet og ikke nedtegnet ord og legge det til rette for en bok, det har jo jeg gjort da.
0: Ja. Når begynte du å få det her basillen at du skulle samle opp gamle ord? Minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det jo, men jeg minnes jo ikke akkurat årstallet, men jeg måtte nå være på 70-tallet en gang, at for da husker jeg begynte å skrive det opp i en stor kladdbok. Prøve å få litt system på det, skrev opp alfabetisk og skrev opp forklaringene på ordene da. Etter hvert så ble det jo så den mediasamlingen ble jo så stor at når jeg fikk med det PC, så prøvde jeg da å gjøre det på data, sånn at jeg fikk litt mer system på det. Og det samme ser jeg jo at andre også har gjort. Det er jo mange andre også som har samlet alfabetisk. Og.
0: Var ikke det litt uvanlig? Du var noe forholdsvis ung dame da, hvis du går noen 20 år tilbake, så få sånne interesser. Det er jo forbeholds gammel gubbe og kjenge som samler på gammel skrot.
1: Hvem som sier det?
0: Eller er du medfødt?
1: Nei, sikkert medfødt. Jeg tror du er medfødt. Jeg vet ikke. Jeg, akkurat da så vet ikke om jeg visste om så mange andre som gjorde sånt, men det var noe interessant å ble noe beten av det, pluss en del andre ting. Drev vi med en del andre ting også, og det sånn slektsgransking, og det var ting som henger ihop der, jeg vil tro.
0: Ja, men nå er boka ferdig trykt, og det var et sånt galant omslag. Det er vel omtrent det samme som det der vi har fått sendet i posten?
1: Ja, det er det samme. Og det er tegning etter han Sigurd Trongmo. Han var jo en habil tegner. Jeg drev å tegne som situasjonstegninger, og det er en tegning som kulturkontoret har fått lånt og brukt til omslag på denne boka, og det skal du forestille. En del av Korgens fremste menn, jeg ser ikke det eneste kvinnfolk annet enn hun som står i kafédøret her, de var vel kanskje mer eller mindre politikere, de her, men og det skal vel være, ja, på 1910-1920-eren og sånt, så står de da liksom ut for reitrene og diskuterer politikk. Jeg skal forestille en søndag det her, for Sara, som drev inn i kaféen her nede, og Sara og Anders Abrahamsen, de står da i døra, og så sier da han Anders Abrahamsen at det her karen som står her, at ja, synes de skal komme inn og drekke reinhåndskaffe, ikke stand og drekt med politikk når presten er gått i preikstolen. Og Sara nå lett sikker i å klare sin på kjelen, så han mener de skal nå heller komme inn. Og noen av de her er jo ganske gjenkjennelige. For
0: jeg kjenner jo noen. Ja, du har jo vært fortalt.
1: Jeg har jo vært fortalt, og jeg ser jo bestefaren min, han er jo her, men han snuser vekk, så.
0: Hva han heter han?
1: Det var en Kristel Lundsjø på Bollemoen.
0: Ja, ja.
1: Og de har jo navngitt de andre, det er jo en fra Øverleien, og det er folk fra Valle, og der har du noe, en foredelsen, mener jeg.
0: Ja, ja.
1: Men det står inne i boka. Ja. Så det er litt historie, det her omslaget også.
0: Ja.
1: Og så er da Etion-butikken sånn som den var da, har jeg hørt dem ha fortalt.
0: Hva tid kan det der bildet være tegnet, tror du?
1: Nei, det står han har tegnet det på 50-tallet, sånn, på 50-tallet, sånn som han husker det var for ca. 50 år
0: siden. Ja, sånn, ja,
1: så først på det her året, rundt 10 eller 20 eller noe sånt.
0: Ja, sånn, ja, akkurat, ja, akkurat, ja. Ja, kanskje vi skal få en liten prøve på noen ord her. Du kan vel kvartet, gudskraft,
1: ord og
0: betydning og alt det her, så det ikke...
1: Nei, det...
0: Det jo ikke bare ord og uttrykk i det her, det jo en masse tegninger også i det.
1: Tegningene har jo gjort... ja, jeg synes jo tegningene har gitt boka liv. Det en Trond Stien og en Tore Furu hadde satt tegnet.
0: Ja.
1: Og jeg synes de har vært så flinke, for de har tegnet liksom betydningen av et ord. Og funnet akkurat sånn betyder det der ordet. Vi kan jo se på den her.
0: Ja, for eksempel.
1: En staurhedning.
0: En staurhedning, ja. Hva det betyr egentlig?
1: Ja, det jo en som kanskje har vanskelig for å lære en analfabet, og så ikke kan noe sånt her. Jeg har sett jo en kar at en oljelampe har prøvet antagelig og skal lære seg å lese, og... ser ut som han plaget noe forskrekkelig.
0: Så hvis vi ser et, kommer inn på et kontor her, og vi ser en som sitter og heller seg for høvet, da kan vi tro at det der er en størrighet.
1: Ja, det jo ikke godt å vite. Det får noe hver en gjør seg opp i mening om. Og så har vi jo her, jeg tror du forhatt å tegne nøbbet. At når noe er nøbbet, er det jo veldig smått og litt for lite, kanskje. Kanskje det helst om klær og det bruker.
0: Ja.
1: Men da har du tegnet en dame med veldig nøbbet kjole, så står det, går det jo møte deg som er jo litt eldre, og går noe med paraplystokk og topp i håret og ser litt sånn, og synes den der miniskjørtet der, det var vel nøbbet, kanskje.
0: Ja, akkurat, ja. Det var vel kanskje ikke så vanlig med miniskjørt for 50, 70, 80 år siden.
1: Nei, det var det nok ikke.
0: Nei.
1: Men det kunne jo være nøbbet på andre måter, og ikke bare sånn kort og kjørt. Det kunne jo være litt for lite. Så...
0: Her er jo, jeg holder på å si, er mange sider på denne boka. Jo, er jo tjukk, så...
1: Ja, det er jo rundt 260 sider. Ja.
0: Og her er det, har du da, ja, du vet vel hvor mange ord og uttrykk dere samler her?
1: Nei, men jeg tror det skal være... Ja, rundt 3000. Det er jo en del sånn ordtak og rimregler og gåte i tallet. Så, nei, noe sånn nøyaktig, det vet jeg ikke, men det er ca. 3000.
0: Men hadde dere gjort det liksom, for å fått tak i alle ordene og fått, hadde dere før å reke rundt Garland, så Asbjørnsen og Mo samlet eventyr, eller hadde dere gjort det på samme måten?
1: Nei, det var mindre med det, men det har jo... Det gikk vel... Kulturkontoret gikk ut i Radio Korgen i begynnelsen her, og kunngjorde at det ble satt i gang det prosjektet. Og da fikk jeg jo en del henvendelser fra folk som har samlet selv. Og så fikk man jo alltid høre om noen, og så tok noen kontakt med dem, og så kunne de fortelle noen annen også. Og så sånn hadde det vært litt jungeltelegraf og litt sånn der, og så... Har jo folk kommet bort alt med på butikken, og har du med det der, Ole, har du med det der, Ole? Så jeg gikk jo med en notisbok i vaska, så jeg skrev opp, og noen kunne ringe opp meg. Så det er mange måter jeg har gjort det her på, men det er jo stort sett ihopsamlet her i distriktene rundt om her.
0: Men det er sånn som ord som jeg bruker i Hemnes kommune, det her, for eksempel Rana, ranværingsuttrykk, det er... Hvis de har noe spesielle, det har de sikkert her anværingen.
1: Alt det her er jo ord som er bruket i Hemnes, men det er ikke ord som bare er bruket i Hemnes. En masse av de her brukes også i andre dialekter, og det går nesten ikke an. Jeg tror det har vært veldig vanskelig hvis man skulle sett ut det som er bruket bare her, hvis det finnes noe som er bruket bare her. En del av det her er brukt dem i Rana, en del brukt dem i Vefsen, og det... Men alt som står i det her boka, er det folk i hennes kommune som kjenner seg igjen i. For jeg har jo hatt blant annet en referansegruppe som har vært ihopsatt av folk fra forskjellige plasser her i distriktet og støtt meg til. De hadde jo hatt manuset til gjennomsyn, sånn at de hadde gått gjennom det her. Og hvis det hadde vært hvor som versken jeg eller dem, eller det kunne jo også at jeg hadde spurt folk som jeg visste mye om dialektor, ikke dem kjent til, så har vi bare måttet være å ikke ta dem med.
0: Så hvis jeg hadde kommet med et sånt hemmelaget uttrykk som jeg kjører for henne på, så hadde det ikke gått gjennom sensuren.
1: Ja, det er klart hvis det har vært, hvis det har vært i bruk i, det kunne jo vært i bruk i vår dialekt i 20 år, du har vært en del av dialekten, vet du. Det var sånn dialekten oppstår. Men altså, at du kom med et ord som du kom på i går, så hadde ikke kommet med.
0: Ja, akkurat det var det, mente jeg, sånn, altså. Med laget.
1: Nei. Det må, det, vi har måttet kjent igjen på en eller annen måte for å ta det med. Og det synes jeg har vært en... Det har egentlig vært en vanskelig del av det her, og ja, både det at det har vært enkeltord vi har måttet utelette, også det at den har fått sånn motstridende forklaring hva ordet betyr. Så det har vært nøyd å skøre i øynet, så man kan nesten ikke ta med alle forklaringene som har kommet inn, for de kan jo bli ganske sånn personlig. Folk har jo personlige oppfatninger.

0: jeg har lagt merke til her. Vi har jo det her med ja, hva skal jeg si, overbygda, nedbygda. Noen, for eksempel det her med rydden og ryken. Overbygda, de sier ryken, og nedbygda sier rydden. Og sekken og sekken. Det har jeg prøvd å ha tatt med begge måten å si det på.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja, sånn at jeg har nå et ord her som heter ryggekåterne, sånn som jeg sier det nå. Det er jo ryggvirvlene.
1: Jaha.
0: Noen sier ryggekåterne, og noen sier rykekåterne.
1: Ja, det er ryggvirvlene.
0: Ja. Og rykke, det her med å røkke til eller å skvatte. Noen sier rykke, og noen sier rykke. Det har vi jo vært da, i lydskriftet, å skrive det på to måter å si det på. Det kan vel hende det. Her er ord som sies på andre måter også enn det som jeg har fått med. Det kan ikke jeg garantere at det ikke.
1: Jeg så jo i øynene våre en dag, og det var et ord som kallet seg for rykkematta. Det kan jo du for å tenke.
0: Du, det heter rykkeklut, og du ikke sier
1: det. Det er Du har ingen annen betydning. Jeg skal jo ikke bare forklare her.
0: Nei, men det går jo an å kjøpe boka, så må du kjøpe
1: den. Ja, akkurat. Vi kan jo ikke lese uten av alt det står her, sånn. Når det blir noe på tusenvis av år, så.
0: Ja,
1: altså, du har da så mye sånn gåte her og vesnet. Er det lokale gåte, eller er det alle for øyne til de andre plassene?
0: Nei, det er noe gåte som jeg samler ihop her i kommunen. Det er jo kanskje en del som vi bruker andre plasser også. Men det er lokale gåter. Nå ble det bestemt litt sent det her at vi skulle ta med de her gåtene og like at det er rim og regler. Så det finnes jeg sikkert mer enn det som vi har funnet frem her.
1: Kan du ta med den første eller så du ser det?
0: Jeg kan jo ta med den første gåta her.
1: Ja.
0: Den første de stikker, den andre du drikker, den tredje du kleder deg med. Der skal noen svare var syl, te, tøy. Det er jo oppsett av ordet syl og ordet te og ordet tøy.
1: Oh.
0: Skal vi stille til. Ja. Første det stikker syl, den andre du drikker te, den tredje du kleder deg med tøy.
1: Ja.
0: Men det er litt sånn, er det litt noen som er litt sånn, litt på kanten?
1: Nei, det er
0: svarene er helt kurant, men gåten er veldig på kanten.
1: Men mange gåter er vel, eller de kan vel føles litt på kanten om de ikke er det egentlig. Når du forteller gåten, så kan folk tro at det her er noe smutsig, og så er det slett ikke det.
0: Nei, svarene er jo helt,
1: ja.
0: Helt. Men det var vel en måte å, det var vel en form for underholdning, og ja, kanskje det var den tids pornografi.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja,
1: ja. Og det er ordtakene, er det?
0: Ja, her er jo noe ordtak og
1: er det mye av dem også?
0: Ren god del ordtak og talemåte, altså ikke spesielt ordtak, men altså måte å si ting på. Det har vi også med.
1: Og grunnsomme eksempel.
0: Nei, det er ikke noe sak å si jeg breier reime og annen manns ler.
1: Mm.
0: Det vet vi nå alle at ja, det er ikke noe sak, og har vi kunnet gjort det, vi vet veldig godt hva vår neste skulle ha gjort det slags, for det er ikke noe sak å gjøre det sånn.
1: Det vil si det samme som hvis det hadde vært med deg, så hadde jeg vært mer sparsom.
0: Ja, du hadde vært mer sparsom.
1: Forsiktig.
0: Ja. Men det andre skjedde, så er det ikke så. Så det er veldig mye, de er veldig gode, synes nå jeg. De sier veldig mye sånn her, og veldig sånn. En god del av de her er jo sikkert sånn som så vi bruker på flere plasser. Det ser vi jo at det er jo. En kan ikke for ørene bedt, hvis en hører noe, så en kanskje ikke skulle ha hørt, men en kan ikke bedt for ørene, så da. En kan ikke for ørene bedt. Nå har jeg et, så jeg synes det er litt sånn. Jeg har litt sånn. Jeg tror jeg refererte i Rannebladet en gang. Med tid og tålmod kan en få et tynnbøtten inn i kjæringrev.
1: Åja.
0: Så det tar tid at vi holder på hard tålmodighet for en talde mest.
1: Hvertfall hvis du setter i mak, så må du kanskje ha tålmodighet. Det kan jo være noe lett.
0: Jeg synes den er litt sånn. Den er litt sånn.
1: Ja, litt gro.
0: Ja, det er gro også.
1: Ja, men

0: Norges kan vi da vente å få de her, så vi kan kjøpe. Nå holder vi jo bare lulesing om.
1: Nei, jo, og mandagen så blir jo lagt ut for salg, både i bokhandlerne, eller det står nå på det der flygebladet som ble sendt ut i posten, hva hun blir selt den. Men bokhandlerne har hun jo, og jeg tror hun skulle sendes på kommunehuset på sentralbordet der.
0: Ja.
1: Det mener jeg i hvert fall. Men det kan dere nå lese i det der flygebladet.
0: Ja, da får vi bare si tvit i og håpe at hun blir veldig mottatt i hennes.
1: Ja, jeg hører jo mange som sier de har ventet på, og jeg synes jo boka ble fin både å se på og fin å ta i. Nå har jeg ikke tålet å sitte så mye i henne, men jeg får da tro det at...
0: Ja, takk skal du ha da.
1: Ja.

0: Ja, hallo. Det er Fritjof Fomlesen sang- og musikkservice. Hva kan jeg gjøre for dem?
1: Du kan slutte med å gaule og slekke, kan du?
0: Oh, hei, mamma.
1: Ja da. Du vet godt hva for å ringe, gjør ikke du?
0: Nei.
1: Det er hukslappen, Fritjof. Hukslappen.
0: Den, ja.
1: Nå lyter du huksa alt det som står på den lappen. Ellers blir ikke det hverken middag eller kveldsmat eller noen ting i dag.
0: Nei, stol på meg, mamma. Den biffen ordner jeg.
1: Biffen, sier du? Vi skal nå vel ikke ha noen biff.
0: Nei, jeg bare tulla.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, men nå må jeg jobbe.
1: Ja.
0: Her skal det bli andre boller, skjønner du.
1: Bolla? Jeg har ikke sagt vi skal ha noen boller.
0: Nei. Så, glem det, mamma. Bare glem det.
1: Løy med det. Fritjof, du ikke kan stole på deg for mamma. Den minste vettle ting.
0: Ja, ha
1: det. At ikke du kan huksa en lapp en gang når jeg ber det så fint.
0: Ha det. Det er Fritjof Fomlesens musikkservice. Vær så god. Unnskyld, det der hørte jeg ikke. Kan du ta det en gang til?
2: Nasmusko.
0: Akkurat. Ja, nå lurte jeg vaken her med det samme, men nå skjønner jeg altså. Du snakker baklengs, du, gjør du ikke det?
2: Jeg rekil.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg, men du, nå skal, jeg kan ordne det, jeg. Du skal få høre en låt om sko. Jeg har en sak her om historien om en tøffel. Den skal du få. Følg med nå.
3: Ja, nå jeg oppe i Lerskare i ungdomshuset, og her det hektisk aktivitet nå, for nå det et nytt spill på gang, et skuespill på gang. Jeg har kapra en av aktørene, Trine Lise Skreslett. Aller først, Trine Lise, hva slags rolle har du nå da?
4: Du, denne gangen har jeg fått noe nytt å gjøre, det at jeg skal være en litt sånn eldre gårdskjæring som har en sønn som jeg vil ha godt gifte til.
3: Ja, hva? Så du er litt ærgjerrig på det antagelig?
4: Jeg er litt nøye på det der, så jeg prøver å finne en som kommer noen streifene inn i bygda som er på besøk hos slekta si. Så prøver jeg å få tak i hodet så jeg skal få gifte en Geirmund våres.
3: Ja vel, så bygda jentene, de er ikke bra nok.
4: Nei, ikke. Det er de nok ikke. Det er veldig snerten snelle som kommer innom, som jeg helst vil ha tak i.
3: Ja. Kan du røpe om du greier det, da?
4: Det kan jeg ikke røpe.
3: Nei vel, da må vi komme og se.
4: Ja, da må du komme og se.
3: Og det er nemlig mitt neste spørsmål.
4: Ja.
3: Når går dette skuespillet?
4: Premieren vår er, det er stykket heter Jåleri og Snåleri.
3: Det var en artig titel.
4: Ja, så det sier jo litt i titelen hva det her er omhandlet. Og premieren vår er fredag 2. mars klokka 7:30.
3: Ungdomshuset i Lerskare.
4: Yes, på Jamtjorden. Ja. Og så har vi forestilling lørdag den 3. mars klokka 7:30 og mandag den 5. mars klokka 7:00.
3: Akkurat. Jeg er jo veldig spent på hvordan det er å få tak i billetter til det her.
4: Ja, billetter har vi. Vi har jo prøvet oss på forskjellige måter hvor vi skal få ut billetter til publikumdressen. Og denne gangen så har vi snakket med Priks i Korrigen.
3: Jaha.
4: Så i morgen tidlig, altså på tirsdag, så fær jeg nedover med billetter til premieren den andre og til lørdagsforestillingen den tredje. Så er det forhåndssalg da på Priks i Korrigen på de to forestillingene.
3: Akkurat.
4: Men mandagsforestillingen, da velger vi å ha billetter i døra.
3: Ja, så da, dem som blir for sent på fredag og lørdag, dem kan dere møte opp her på mandag.
4: Ja, det kan dem. Og så har vi også vært en ny vri at det går ikke an å få lagt av billetter. For det ble sånn styr for oss, spesielt for meg som skulle være at om scenen og prøve å samle meg der, om rollen min der, og så skulle jeg spreng opp og ned og levere billetter og alt det der. Så det må rett og slett avhentes og betales kontant.
3: Enkelt og greit.
4: Enkelt og greit, ja.
3: Ja, det her, de er jo veldig populære, de her skuespillene, så jeg tror nå det blir fullt hus på alle forestillingene.
4: Ja, vi håper jo det.
3: Det
4: gjør vi.
3: For det går ut ifra at det er blitt så langt ut i spillet før en begynner å fly litt.
4: Neida, det er, nå har vi jo en del greie replikker å spille på, så det er litt, det blir litt komikk og at Vi har en del varer og selv, så vi gjør en del med, så vi holder på å bli tatt på.
3: Åja, så dere på grensa der
4: også? Ja, vi litt på grensa der, så derfor så det omhandler litt smør. Og, for før i tiden så kjenner de jo smør og saft. Og han Johan på Bua, han hadde kjøpt smør hos meg.
3: Ja vel.
4: Så får vi se hva det blir.
3: I alle fall, nå begynner det å bli klart til ny øvelse. Ja, du har masse jobb i første akt, forstår jeg.
4: Ja, jeg med fra børjan, så da må jeg stille opp.
3: Da sier jeg lykke til at det.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, nå går fanetunnen for fullt her, og mannskapet i fullt arbeid med å trene. Og da har jeg kapra instruktør og leder, Hilde Linda Bjørkheim. Det litt av en tradisjon det her med skuespill.
5: Ja, det en lang, lang tradisjon i Lerskal ungdomslag. Det har vel vært en veldig sterk tradisjon helt til laget var startet, før de har hus. Laget var startet i 1913.
3: Ja, jeg mener det var jo 100-årsjubileum her.
5: Ja, og nå blir vi snart 105.
3: Oi, det fem år siden?
5: Ja, det det.
3: Og den her tradisjonen med skuespill, den begynte vel faktisk før det var hus?
5: Det var, jo, det så ikke jeg forstod. Vi har snakket med dem som levde noe før, sånn her sagt, og lest. Så bruker de å ha festene på ny brua der omkring. Ja. Der de danser og
3: ha skuespill.
5: Og gjør glede, sånn her sagt. Ja. Så får de på gårdene og samler inn kjøtt, som ble donet da, til å lage kjøttsuppe av diverse som kunne selv. Og så ble de jo servert denne drekka som ble kallet for bons. Pons, det kan jeg ikke helt høre.
3: Ja, pons.
5: Pons.
3: Pons på trøndersk.
5: Ja, pons, ja. Så det er et gammelt lag med veldig sterke tradisjoner i mange ting.
3: Ja.
5: Et innholdsrikt lag med veldig mange aktiviteter, veldig mye folk i drift.
3: Det jo
5: utrolig mye folk i drift. Og da hadde jo du det som har holdt lag i heldig som man var.
3: Dere driver jo med masse aktiviteter.
5: Ja, det så mange som har forskjellige ting de styr med, og interessefelt som de tar ut. Trine Lise styr med barneteater.
3: Mm-hmm. Dere har hatt noen skyting?
5: Skyting, og der adventskaffe og juletrefaste, gammeldags sangtansfeiringer med leker og hesteskokasting, og de gamle lærer, eller de voksne lærer de små, forskjellige gamle leker og sånt, og det utrolig morsomt.
3: Men skuespillet, det har liksom vært ryggraden da, i alle år.
5: Ja, når jeg var ung og lite så var jo det kjempesvært. Det var jo nærmest som å ønske seg inn på Broadway, holdt på å si. Å få komme inn i Lerskal ungdomslag som skuespiller, det var da hadde man på en måte gjort det. Så det for det var en sånn...
3: Ja, og det sitter i ryggmargen ennå.
5: Det sitter helt klart i ryggmargen ennå. Ja.
3: Men en ting jeg tenker på, hvordan gjør dere når dere plukker ut stykkene?
5: Jeg tror så heldig at det ligger et arkiv som er 100 år kjempegammelt. Så her stykket er noe rundt 100 år gammelt.
3: Ohoi.
5: Som har lier der, som man kan ta fram og se på, og noen bearbeider og legge til rette. Vi gjør mest mulig tru imot det som er skreven. Men det er... Og så er det jo sånn at mange av de her stykkene har jo en dagsaktuell tematikk.
3: De har det.
5: Selv om at det er skreven for 100 år siden. For mennesker er jo ganske like.
3: Ja.
5: Vi forandrer oss ikke veldig, bare kanskje områder.
3: Det går ikke så fort, nei.
5: Nei.
3: I alle fall ikke innvendig.
5: Nei, det er helt sant. Så det er utrolig mange krefter i sving.
3: Det er det. Og nå har du en flott gruppe med det.
5: Veldig, veldig fin. Det som ikke... Jæve folk har noen nykomlinger, noen som har vært her i mange herrens år. Arnulf og Gunnhild har jo vært
3: trofast.
5: Så det kommer noen tilbake, sånn som Torsten Evensen, som var med før i tida. Nils Reinamo kommer tilbake, så det er hele 9 aktører i sveng på scenen. Så har vi da en dame på suffli. Vi har en Karl Arne som er kaffekoker og vebeherrer. Så det er så mange hender, så det er bare egentlig å gå bare her og kose seg.
3: Skikkelig team.
5: Ja, det er teamwork. Skikkelig team. Folk brøyt, det er ordnes, legges til rette, har noe flagg mat, gruppa. Nei, det er helt enestående.
3: Hvor lenge har dere holdt på og trenet på det her nå?
5: Begynt vel rundt jul.
3: Ja, akkurat.
5: Manuset var klart her rundt juletid.
3: Skal dere ut av bygda med det?
5: Ikke per nu, vi har jo et luksusproblem rundt omkring Hemnes kommune, for det er så mye å gå på. Så det er ikke alle som har tid til å være på turné og slikt. Og det litt arbeid med det, så vi får se. Om de gira på det, så lager de og går jeg litt lengre på. Så vi har ikke planlagt dere.
3: Du kan ha haft suksess I Hattfjellet.
5: Ja, vi har det. Men så blir det veldig mange andre ting som skjer, så vi må jo prøve å plotte oss inn I programmet. Så vi...
3: I alle fall, lykke til.
5: Takk og takk.
3: Nå ser jeg en Karl Arne. Han sitter nå I halvmørket her og følger med. Karl Arne, hva slags rolle har du oppi det her?
6: Nei, hjelp oss nå bare til I bakkulissene og forskjellige andre småting.
3: Jeg hører du fikk skryt I dag, det var så kaldt, og da hun kom inn så var det varmt.
6: Ja, det nå bare å legge I ovnen, så blir det varmt.
3: Mm. Så du har en slags vaktmesterrolle og tilretteleggerrolle?
6: Ja, det nå litt bakkulissene og diverse.
3: Mm.
6: Legge I ovnen
3: og sånt. Du følger med på manus også?
6: Ja.
3: Akkurat. Ja, for du har noen roller her også.
6: Ja, prøve å styre litt lyd og diverse.
3: Ja. Mm-hmm. Lykke til du også.
6: Ja, takk.
3: Og nå nei, det, kan jeg jo nevne hva det som med på det her. Jeg kan si at han Vegard Nedermo har en rolle. Trine Lise Skreslett. Nils Reinamo. Nadia Bjørkheim. Elisabeth Jørgensen Lindvik. Gunnhild Solhaug. Ivar Tolkmo, Arnulf Skreslett og Torstein Evensen. Det skuespillerne. Og så det Suffli og Lys, det jo Maria Moen. Og instruktøren og sjefen, da, det jo Hilde Linda Bjørkheim som vi nevnt. Og så det Lyd og alt mulig mann. Det han Karl Arne Kjelsen. Så her det bare å glede seg og møte opp I Lerskaret.

0: vi fikk jo tak i en båt i høst, og så fikk oss en Terje Mosmo. Frakta en inn over fra Sandnes. Og han står nå her. Nå er motoren kommet ut da. Står på benken der borte, og delvis maler. Stemplet løst, og ser ut for at alle deler fungerer, kanskje. Sett han ihop igjen, det blir jo det som blir spennende.
1: Og de her båtene som dere tar tak i, de skal vel ha litt historiske interesse. Hva det var for slags bakgrunn til de der båtene?
0: De der båtene var bygd i cirka 45, ikke sant, Terje?
2: Ja.
0: Det var faren din som hadde han sist. Og vi bruker ifra, som heimkystbåt, vet du, til Hemnes og Handel. Og det var jo med familien bodde ute på Sandnes. Det var jo datidens bil. Det var ikke så mange som hadde biler før 60-tallet. Det var motorbåten. Og, så den var jo brukt til blant annet handelsturer, men også til å frakte melk fra nabobrukene rundt omkring og inn til Hemnes.
1: Hvem var som bygde båten, Terje?
2: Ja, den hette Aksel Tjøntby.
1: Bodde han på Hemnes da?
2: Nei, da bodde han på Sandnes. Folk den bodde jo utrolig mange plasser i krigen og hekke. Og det var ikke bare å bygge seg hus.
1: Så han bygde mange båter, han?
2: Ja. Det var jo først da han kom til Hemnes. Han satte i gang med større båter. Kjark 22 fotinger.
1: Nå har jo dere vært flere folk i det her miljøet, Stenar. Det er jo kommet en sammenslåing mot Rana, så det er vel utvidet seg litt det her.
0: Ja, det er jo kystlaget Ranfjord som har fått utvidet begrepet, både geografisk og ja, mannskapsmessig, for å si det sånn. Og så er det jo det her at nå har vi jo holdt på uten å være noe lag før. Vi drev jo på her og bygde storåtringer og mindre båter og sånne ting, og så har vi ikke noe lag, vet du. Vi har jo lenge drømt om et kystlag. Og så ble det så det at vi slo oss ihop med kystlaget Rana. Og så fikk vi omdøpt til kystlaget Ranfjord, for at det har jo noe med det gamle Rana-begrepet å gjøre.
1: Dere kommer jo fra Rana, kanskje?
3: Ja, i hvert fall fra kystlaget, ja. Korgbæring.
1: Dere er korgbæring, ja.
3: Nei, jeg kommer fra Mo.
1: Du er fra Mo?
3: Eller ikke nesten, men jeg bor nå på
1: Mo. Hva dere ser, det lekte her med å slå seg opp med et sånt nabolag og fortsette den aktiviteten som dere drev med der inn.
3: Jo, det er jo det vi har tro på. Det er derfor vi er her. Prøv å få deg ihop på deg i lag.
1: Mm. Det blir litt lengre arbeidsvei.
3: Ja, men den går begge veier.
0: Det dukker opp noen prosjekter inne også, så vi kan hive oss delvis med på. Det går vel an det. Og så er det jo det at før har vi jo drevet med rentrearbeid, båtbygging. Men nå er det jo her med motor kommet inn. Sant? Og da er det jo flere grupperinger som ser seg lekt å ta tak i ting, for interessen deres ligger nærmere motoren enn selve trearbeidet. Så det er jo litt artig.
1: Ja, dere har plukket sunn en gammel Sleipner. Det var den som stod i båten din, Terje.
2: Ja da.
1: 3-4 hester?
2: 3.
1: Med veike og smøring?
2: Ja da.
1: Som man ikke måtte glemme å sette i, for det gikk han fast, antar jeg.
2: Det var jo plastsmøring på veive, og ellers var det jo veike og rør som gikk ned til lagren, framlagren. Så de gikk nå i hvert fall.
1: Så nå er det jo representanter både for det her, de mindre fartøyene, og så har vi jo Remi Kjeti, det er jo 2-3 mann her som styrer med dem, men hvordan er det å kombinere det her med 64 fot og 17 fot? Stein Dahlberg?
4: Nei, å kombinere det er jo, vi må ut i veka av og til, det er ikke nok med 7 dager, vi har søkt, men vet ikke om vi får det gjennom.
1: Nå har dere jo lagt båtene i vinteropplag. Du har storåttingen Hemnes, Stenar. Er den kommet trygt i laget?
0: Ja, den står nå så trygt som han kan foreløpig da. Vi mangler nå taket på utbygget her.
1: Kan dere gjøre noe?
0: Men taket er nå der, men det er jo bare undertaket som er på.
1: Skal dere gjøre noe med den i vinter?
0: Nei, jeg ikke noe i vinter. Vi har ikke gjort så veldig mye, men når det begynner å nærme seg utsetting i april, så må vi jo smøre den, og i år skal den jo få bunnsmøring, den har vi ikke hatt før. Og så må vi jo få til å støype det der koøyene som vi har drømt om. Nå skal vi jo støype i messingplan.
1: Ja, dere hadde jo en bestefar som var forrige gangsmann.
0: Ja, han støpte jo en del, men han er nå borte for lenge siden, så det her må vi jo greve. Vi har jo en onkel som har prøvet seg litt grann. Også andre, og nå har jeg fått nyss om at det er en kar på hendelse kan lage degler av det også. Det er ikke verst.
1: Og degler, det er...
0: Ja, du hørte om smeltedigen.
1: Ja.
0: Ja, det er jo noe de har på Mo. Et arrangement i sånn i år, men det var jo det de har smeltet oppi når de smeltet metall.
1: Akkurat.
0: En keramisk historie som, må lages da til det her. Med tenger også, så du har jo ikke nevnet bortom til dette. Nei.
1: Du har spør om storåtringen Oddbjørn Nilsen. Du var jo med på Remi Kjetil, og dere drev og bukserte han inn i Molo til vinteropplag.
5: Det var jeg så heldig jeg fikk ikke være med på.
1: Du var ikke det?
5: Nei.
1: Ja, Svein var med?
5: Nei.
1: Hadde du hørt noe? Stein Dahlberg. Du måtte noe.
4: Ja, det var det. Det var mange som var med.
1: Ja, det var det jeg synes jeg så bindet av, men det er mange. Så den skal ligge nå inne i Molo?
4: Nå blir jeg liggende inne i marinaen, ja. Heldigvis, du fikk lov til det til slutt.
1: Så kan bare fortelle han i en sånn pir?
4: Ja, da på det innste bildet.
1: Gjestepir?
4: Nei, han ligger ute i det som kalles for
0: Fiskerihavna.
4: Fiskerihavna.
1: Og hvordan har dere arrangert fortøyningsskreden?
4: Ja, vi har fastet på yttersiden av Moloen, og gjennom grove kjettinger, og gjennom Moloen, og fastet på innsiden.
1: Så
4: vi har noen tjukke trosser, så antagelig kan holde en par skjorter ute.
1: Han skal ligge stødig.
4: Han skal ligge
5: fullt godt.
0: Det er landfestet også da, på innsiden.
4: Nei, jeg har ikke fått ordnet landfestet enda, men vi ser ut som vi må gjøre det etter hvert. Vi begynner jo om vi kan få festet.
1: Ja, ja, da er det vel bare å løfte klenkhammeren igjen og hive seg rundt.
0: Ja. Ikke noen klenkhammer nå, vi har jo mye arbeid med den der båten. Den ser jo veldig fin ut sånn, men vi må skifte kjøl, og det er et nytt tema for oss. Så det...
1: Vi får komme tilbake med en liten reportasje og følge framdriften i det her opppussingen.
0: Det må du få lov til.
1: Takk for det.

0: God kveld, Halldor Vassdalen.
1: Hei, god kveld, ja.
0: Du har godt minne, forstår jeg.
1: Ja, på enkelte ting.
0: Hele 40 år tilbake I tiden.
1: Ja. Ja, det var ikke så godt å glemme det.
0: Nei, du har vært og bladet I Ranablads analer.
1: Ja, det var noe mest for å bekrefte det jeg allerede visst, for at det snakkes jo så mye om vere nå for tiden, det noe bestandig bare, men vi har noe så fryktelig lett for å glemme bort hva som har gått I årene, og folk gremmes nå I år, ikke forskrekkelig denne vere, men vi har noe levd I stunden, vi har noe opplevd både
0: Litt av hvert.
1: Milde og kalde vintre og rotat vintre. Jeg minnes når jeg var unge, det var noe synd og nytt at bakkene I overleden ikke gikk an å renne. Det var noe mye bakka, det var noe helst ting vi holdt oss I, og den ble tidlig fri for snø når det ble mildvær. Så det har noe vært mye ver I. Men det som jeg har tenkt på nå, eller jeg har tenkt på lenge, jeg har sagt med folk, men noen tror noe at jeg ljuger, og noen sier at jeg minnes det ikke rett. Og det var jo I den 25. og 26. mars I 53. Då kom det ju ett sånt voldsamt snöfall.
0: Ja, så du vill säga den natten vi får nu.
1: Nej, det är över. Det var över. Nej, det är ju nog jag för det.
0: Nu natt så skulle det komma
1: så att det. Så det är den här tiden akkurat idag och imorgon för 25 år, nej för 40 år sedan då var det voldsamt. Och grunden till att det minns så gott för det var spannlampar från Melkbil eller sån med hjälpare på god som Melkbil så jag kemel. Lars Gardamo. Og det var Ragnar Presteng som var sjåfør. Og det snyer jo om morgenen vi får opp Lerskale. Og det snyer om natta. Det var et fryktelig vær. Det snyer og snyer og snyer når vi var på Mo. Og det var med nød og neppe vi kom oss opp Lerskale på ettermiddagen. Vi skulle med Tomsbarn.
0: Det var altså på torsdag? Eller ja, på den 25.
1: 25. Jeg tror det var den 25. mars. 24. Ja. 25. Men det var I hvert fall en av de dager.
0: Ja.
1: Og neste dag så var alle veier I Rana-distriktet stengt.
0: Da klarte ikke brøyteutstyret.
1: Nei, for du vet, det var så tusans behendig, for det var en rotvinter hele vinter. Det var mildvær, og det var begynt med kaldvær, og så ble det mildvær. Så,
0: det var ikke bunn.
1: Og så hadde vi just fått de sånne moderne veiskraper, som de kaller for Marshalløvel.
0: Ja.
1: De to, den var jo helt fantastisk. Han høvla jo is.
0: Ja.
1: Og det var jo helt eventyrlig.
0: Ja.
1: Og så ble det jo så mye mildvær, og veien ble bare riksveien til MO. Han var helt bare, og de har høvlerne med det her, som vi kaller noe for blandskraben.
0: Ja.
1: Og alle sier at nå kommer våren, nå det våren. Ja. Det var jo så fint, og så plutselig så begynner laven.
0: Ja.
1: Og med det brøyteutstyret de hadde, og det var jo ikke hans nyploga, og det gikk vi stå. De greide ikke å ta opp veien.
0: Nei.
1: Og det snyet altså I... Så tenkte jeg, I dag jeg var på noe, så måtte jeg altså høre om jeg fikk lån Rannablad, og se I det på Rannablad, men jeg fikk ikke lån det hos dem. For de har så, det gamle avisen, så gammel, det ville de ikke låne bort. Så det var lagt inn på mikrofilm på biblioteket, men det var jo ikke noe problem å få det. Og så var jeg så spent på at jeg skulle se om at jeg fant noe, for jeg minnes ikke så stod I avisen da. Jeg vet ikke om jeg kunne lese heller også. Så, men jeg fant det da, for jeg visste jo så noenlunde, jeg begynte bare å lete ifra, det begynte på den første. Januar, eller da ifra nyttår, så jeg leter jo hele tiden utover da. Det kom til mars. Og det står det, 27. mars. Rekordartet snøfall blokkerte vei og bane I Rana-distriktet. Alle veier I distriktet stengt. Og her I distriktet så var det jo på vanlig 1 meter. Det kom 1 meter med nysning.
0: Ja.
1: Og det ganske mye det.
0: Ja, det enormt.
1: Og I ombok der har de målt 1,35 på de her 2 dagene.
0: Ja.
1: Og det minnes jo jeg at Da det var stengt, det kom jo melkbil opp Lerskar, og jeg minnes det var en bestefar I overleiren, en onkel Ivar, vi kjører med hest åt køyen. Det ble jo fridag på oss.
0: Ja.
1: Og det var E6, eller ikke E6, det var Riksvei 50 da. Han var stengt I 2 dager mellom
0: ja.
1: Køyen og Mo.
0: Ja.
1: Så det ble jo krise på Mo, vet du, for de fikk jo ikke melk inn.
0: Nei.
1: Så jeg så I det samme avisen, det var en meiribesvær sletten da, og de fikk jo sånn krisehjelp fra morsen eller fra Vefsen, så kom det kom med toget.
0: Ja, akkurat.
1: I Spanje. Mm. Så var det da spannmangel.
0: Ja.
1: I tillegg da. Spanje, de var jo på Rågårdal, spønner.
0: Ja.
1: Så.
0: Ja. Så det ble problemer,
1: ja. Ja da, så det var noe.
0: Men det kunne vel ha vært problemer I under sånne forhold I dag også, hvis det har kommet så mye på
1: det klart,
0: otæle
1: det,
0: vei.
1: Det klart det. Men nå det jo det at nå jo fastdekket, vet du, så de ja. Har jo råd å få det å kjøre på meg igjen.
0: Ja, akkurat.
1: Men det har jo mange ganger vært I gangskap.
0: Ja.
1: Og jeg så jo blant annet her, det var 2 busser som var innesnytt på Alten. De kom seg ikke tilbake til Mo. Og Og Riksveien ble jo som sagt åpnet ikke to dager, men ikke lang tid det bor på Lerskarveien eller åpnet, det minnes ikke. Det minnes bare de kjører med hester, melk, for det var jo sleføre.
0: Ja.
1: Så jeg satte på med hester, ikke ser man i frøvelen at gøyen seg nådde melkbil. Mm. Og likens oppe ettermiddagen.
0: Ja, vi får nå håpe at det ikke slår til etter 40 år.
1: Ja, det
0: så lenge,
1: du til i går og i stedet.
0: Ja, det var
1: jeg tenkte med himmel og ha, skal vi få en sånn gæren vinter igjen?
0: Jaha, det var da du kom på det her.
1: Nei, jeg kan, vi har smått snakket om det, for det så, folk glemmer jo så lett bort da.
0: Ellers er det jo storsnø vinteren i 76 man snakker om.
1: Ja, det var jo det. Men det kom noe mer jamt. Det kom ikke så plutselig, og så slett ikke når det skulle ha vår.
0: Nei, det var jo lenger tid.
1: Det regnet noe sist i mars, så regnet noe de fleste med at nå er noe verste vinteren over.
0: Ja.
1: Ellers så minnes det noe her i, jeg tror det var i 5 eller 76, jeg kjørte jo bussen da. Da var Vesterskilveien stengt siste dagen av april.
0: Ja,
1: men. Jeg var oppforskjent, for jeg har morsyrute akkurat da. Ja. Jeg skulle over, jeg kom en dag, da kom jeg ikke over fjellet, det var oppforskjent.
0: Det var kanskje 76, for
1: nei,
0: det var
1: litt. Neida, ja, jeg ikke sikker på det, for det var jo bært og fint, men så ble det jo forrykende så over.
0: Ja. Mm. Og, ja, så det kan bli problemer i.
1: Ja,
0: da, april, da. Ja, det har man jo sett.
1: Vi kjører jo, da var vi 4 mann som skiftet på morsrute. Og siste vek, siste dagen av mai, det høvd sånn min runde vart da. Da var det en stort snøfall igjen her, og da var det, da måtte de høvel, med veihøvel over fjellet, for jeg kjører ikke med bussen. Jeg har et bilde til, så det var, jeg har en passasjer med meg, det var Johannes Trones.
0: Ja.
1: Ja, jeg har to bilder av veiskrapet og bussen i breit på kajfjellet.
0: Ja.
1: Så det var det full vinter igjen, og det var det kvitter i køyen, eller helt nyføres.
0: Ja, uff, du må ikke fortelle mer om det her trollværen. Har du ikke heller, du kan jo heller ha kommet ut i trivelet som vår historie.
1: Ja, det så lite vår her oppe også. Jeg vinner ikke mer om åker snø, så der.
0: Men det var en ting du sa, som jeg stusset litt på. Du sa du var gammel nok til å fara lamp melkspanje, men du visste ikke om du kunne lese en gang.
1: Ja, men det var jo godt på Lerskaren, på skolen der, sånn. Ja, da jeg kunne lese. Det var en meget gruppe unge som kom ut av Lerskarskolen.
0: Ja, det var det.
1: Det ble både professorer og admiraler av dem. Ja. Mange.
0: Ja, men du får noe. Takk for at du slo på tråden.
1: Jeg kunne høre om de reagerer på det som minnes feil, men nå skal de ikke prøve seg på å si at jeg tar feil nå.
0: For nå har du vært kontrollert
1: det. Nå har jeg vært fått det svart på kvitt. Så.
0: Akkurat. Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om ungdomsleir i Bleikvassli ved Torbjørn Jørgensen. Andre innslag om dialektord i Hemnes ved Mari Boldermo. Tredje innslag om leirskar, ungdomslag, tema, jåleri og snåleri. Fjerde innslag med Espen Johansen og Morgan Lillevold som synger høstsang. Femte innslag om kystlaget på Hemnesberget. Siste innslag om kraftig snøfall i 1953. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.

0: Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen åt Radio Korgens i fredagssending den 31. juli.
1: Ja, nå det ikke lenge for det. Ja. August?
0: Nei.
1: Det da bare natta.
0: Ja. Ja. I studio i kveld så har vi han Tor-Erik Tustervatten.
1: Og han Arnus Skreslett.
0: Ja, og hvem ansvar for at det her går på luftet?
1: Nei, vi må nesten skryte igjen. Det noen Sverre Sørensen som ja. Stiller opp i kveld også.
0: At dere igjen har han fått tillit til å stille opp.
1: Ja.
0: Ja da. Ja, velkommen. Velkommen. Skal vi programoversikten venter vi med? Vi får vel i...
1: Vi får kanskje kose oss med litt innslag fra Bjørn Eidsvåg før vi kommer med mer tørre fakta.
0: Før vi røp hva vi skal tale med
1: ja, da.
0: Videre i kveld.
1: Det mye gode saker å vente på.
0: Ja da. Så, Sverre.

så må jeg tenke for et hel. Han sparer slik at han og jeg kan kjøre karusell. Og da jeg skulle trekkes, vet du hvem som vant med da? Jo, det var han med pengene, og spør om jeg ble glad.

0: medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner 0. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
1: Ja, og det skytes på flere plasser.
0: Ja da.
1: Det er Gjeskhaugen skyttebane, det er Korgen skyttelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er det trening. Og skytterne, det står også, all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det ledig. Her er det baneavgift, 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5x55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76 32 43.
0: Ja, så har vi jo det her som har gått av tirsdagene. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stedet for ordinær tirsdagssending, så er det jo en reprisesending med forskjellig om tida er gått her i Radio Korgen. Og på tirsdag 4. august, da kommer noe som heter Ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så dialektord i Hemnes av Mari Bollermo. Jåleri og snåleri i Lerskardal OL. Det er noe et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
1: Og fram til tirsdag så vil det her sendingen i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
0: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nok ikke skje det her er for 11. til 13. september. Men da blir det veterantreff. Campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11-13.9. Da treffer en klubbløs kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Ja, da er vi vel stort sett nesten kommet til bunns.
0: Ja, vi kan jo få røpe hva som skal være her neste fredag, den... Det er jo fredag den 7. blir ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Da vet du mer om hvem som skal være her.
1: Ja, det gjør jeg. For oppsatt mann har ikke mulighet. Så det blir undertegnede, Tor Erik. Og så har jeg vært så heldig. Jeg snakket med han Olav Lillemo, og han har sagt ja, så han blir lamme.
0: Akkurat.
1: Og det som står oppsatt er han Terje Nygaard som skal sette bak spaken da.
0: Akkurat. Da skulle det være greit. Da må vi vel bare fortsette på.
1: Ja.
0: Gratulasjoner har vi ikke fått noen enda.
1: Da får vi jo.
0: Jeg får seg født i det her tida.
1: Vi får oppfordre han Sverre til å sette på neste låt her da.
0: Ja.
1: Sven Ingvars med en prestkrage i min hand.
0: Ja.

0: God kveld. Hvem vi har med oss nå?
1: Nei, god kveld. Det han Vegard Olsen fra Sandnessjøen som ringer.
0: Det var trivelig.
1: Ja, i like måte.
0: Nå skriver han for hele livet, så vi får det på lista.
1: Ja, ja. Ja, det noe litt viktig det også.
0: Ja. Så kan jo jeg spørre i mellomtiden, hvem det var du hørte her?
1: Nei, det var Henning Kvitnes.
0: Men du har så rett.
1: Ja, ja, vi setter noe et gjeng her borte i Piteå nå.
2: Ja, vel? Ja.
1: Vi måtte nå rømme litt regnbær og få litt sol her, så.
0: Ja, men det er jo helt knall å høre at vi har internasjonale lyttere.
1: Ja. Jeg har jo ringt en par ganger før, så jeg måtte nå.
0: Jeg synes jeg kjente igjen navnet. Jeg har jo en del sett på teknikken også og tar imot telefonene.
1: Ja, ja. Nei, jeg har vært ringt inn en par ganger, en eller to ganger før, så.
0: Ja, men det...
1: Nei, nå setter vi her i dag med et gjeng fra Bodø også, som med, så.
0: Ja, du må...
1: Stemmer, ja.
0: Bare reklamer.
1: Ja. Da, nei, vi prøver å få med alle sammen.
2: Da vet dere hvilke det har gått med Bodø-Glimt i kveld.
1: Ja, da, vi fikk dem med oss.
2: Ja, hva det vært?
1: Og det gikk bare 4-0, var det?
2: Åja. Oh, såpass.
1: Vi grillet noe litt også, så det ble noe litt. Jeg måtte nå følge med to ting.
2: Ja, akkurat. Men hva var melodien hette ut av Henning Kvitnes?
1: Evig eies.
2: Ja.
0: De kan alt.
2: Ja da.
1: Ja, vi har litt.
0: Men nå har han Arnus litt på laget.
2: Nå har vi noe. Ja.
1: Ja, det er jo deg
2: jeg er
1: litt
2: bekymret
1: for.
2: Vi er nå inne
1: på litt... Ikke da, så vanskelig.
2: Neida, vi er nå inne litt på sport her, og både glemt da. Hva kalles lederen på et lag i sport og idrett?
1: Kaptein.
2: Ja, kaptein. Ja.
1: Ja, men det har vi kontroll på.
2: Ja. Da det var vel en Patrick Berge som var kaptein i dag.
1: Ja.
2: Sikkert, han er nå.
1: Ja, vi satt på det. Vi måtte jo se litt igjen av vinduet også, når vi stod, for vi var redde for å svime av.
2: Ja, akkurat. Nei, men da er du på papiret, og hvis du nå skulle være så heldig å vinne det her smørpresset våre, så må du bare ringe oss på nytt igjen, så får vi avtale hva vi møtes henne, og du får henne.
1: Ja, men det fikser vi, så jeg har noen arbeidskollega i nærheten.
2: Ja, akkurat.
1: Det er ingen problem. Så.
2: Takk skal du ha for at du var med fra Piteå, og helst i karen du har i Lammereg.
1: Ja, da, jeg må få helst alt kjent og kjære på det, så hør på.
2: Ja, da.
1: Det kan være både flere i Sandnessjøen, da. Hvis du ikke omkring, så hør.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Takk skal du ha. Doff.
0: Ja, da må vi kanskje si det selv om det må være jæv og ring at vi har 751-91-333.
2: Ja.
0: Og det er bare å ring, for nå får vi en Sverre til å starte neste konkurranselåt.
2: Og det er spørsmål nummer 4.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja, da nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: God dag, god dag. Er det en Torbjørn Jørgensen vi har på tråden?
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld, god kveld. Du, jeg har hørt rykter om at dere tenkte å ha en ungdomshelg oppe i Blekkåslia I nær fremtid. Kan du fortelle meg hva det her for noe?
1: Ja, det kan jeg noe. Ja, vi har tenkt å ha en sånn ungdomssamling. Helg der vi skal treffes, ungdommen fra Blekkåslia. Og det blir dem mellom 14 og 30.
0: Ja.
1: Skal vi kalle dem inn, og så skal vi... Ja, poenget at det et arrangement der det sosiale I sentrum.
0: Mm.
1: Rusfritt vil jeg merke.
0: Ja.
1: Og det for alle ungdommen som bor og har bodd I Blekkåslia.
0: Jaha. Vil det si det samme så at dere prøver å skal lokke de utfødte ungdommene tilbake til bygda?
1: Ja, visst.
0: Mm.
1: Et av poengene, ja.
0: Ja.
1: För något av formålet med det här det är ju att ha det sociala ja, och så att vi ska försöka finna ut vad ungdomen vill.
0: Ja.
1: Och få dem I tale. Så kommunen är ju egentligen lite inne där I och med det Blekkåslia mobiliserar så han ser det. Så är det för att få en tillbakemelding om vad ungdomen menar om saker och ting. Bland annat hur vi ska ha Blekkåslia I framtiden.
0: Ja.
1: Hur den bör vara.
0: Mm.
1: Prøve å påverske utviklingen.
0: Ja, det hørtes I alle fall kjempeflott ut, så at jeg får håp at dere får stor oppslutning om det her, og ja, at ungdommen kanskje får lyst til å flytte tilbake. Og...
1: Ja, det jo det vi håper, egentlig. Finne ut hva ungdommen vil, og hva vi trenger for å være her.
0: Ja.
1: Sånne ting som nedlegging av posthus, det jo ikke akkurat positivt, og
0: Nei.
1: Sånne ting.
0: Nei, her jo ganske mye som negativt, kan du si, så det jo bra at det kommer noe positivt også ut.
1: Ja, vi vil jo prøve å snu det her trenden.
0: Mm.
1: De fødte jo herifra, og så kommer de ikke tilbake. De går på skole og videregående, og så blir de borte.
0: Ja, det jo fryktelig beklagelig. Bygda ja, det jo så lite, så det...
1: Ja, det beklagelig, for det det første tegnet på at de bygd helt på å forsvinne, det at ungdommen ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: I første rekke jenten.
0: Mm. Ja, men det ikke sånn at de finner seg kjæreste anstand ifra oss, så blir de gift, og det har noe vel kanskje mye med det å gjøre.
1: Det klart, det det jo, og det jo greit, det må de jo få løp til, men ikke sant, det ikke noe kont heller, ikke noe arbeid for kvinnfolk, og
0: Nei.
1: Det liksom...
0: Det har du noe rett I.
1: Det de vanlige.
0: Ja, det burde du absolutt kanskje ha vært prøvet og fått tall noe.
1: Ja.
0: Dere som sett I det her Blekkåslia mobiliserer, dere må jo prøve å vri høve og prøve å finne på noe lurt.
1: Ja, vi kan jo prøve å prøve. Det ikke ideene det manker på.
0: Nei, ideene sikkert mange, men
1: ja.
0: Det vel sikkert ikke alt som så lett å sette ut I livet.
1: Nei, du verden.
0: Nei. Ja. Men jeg vil gjerne komme tilbake til den helgen.
1: Ja.
0: Har du noe konkret hva det det skal, som skal føre I gang? Det, vet du noe om det? Har dere noe program?
1: Ja, vi begynner nå som noenlunde å få peiling på hva vi skal gjøre, men det blir først og planlagt antar jeg I hovedsak på søndag nå. Da skal vi ha et møte I komiteen da.
0: Jaha.
1: Så, men jeg vet nå, vi har nå fått I gang I underholdningsgruppen som skal ta seg av litt underholdning og Jeg var på første møte dem, og det tegn bra.
0: Ja, det sang og musikk, og, eller det noe ja, skuespill, sketsjer?
1: Den gruppa der I hovedsak, det vel muligens sketsjer eller skuespill.
0: Ja.
1: Det får vi se.
0: Ja.
1: Vi prøver også å få tak I noe musikk, og noen foredrag blir det faktisk også, forhåpentligvis.
0: Ja. Så oss gamlinger som kommet så opp I årene, vi får ikke lov å komme dit.
1: Nei, dere får ikke komme.
0: Nei, det jo det... Men da får dere ta og lage noe for oss gammel kare også.
1: Ja, det må vi gange.
0: Ja.
1: Ja da. Og så det gratis mat og liksom alt det ordnet.
0: Jaha. Det... det Blekkåslia mobiliserer som står for alt og spander mat og...
1: Ja, maten og det spander vi, men vi prøver jo på så klart å hente inn penger anstand ifra. Vi skal søke rundt til alle lag og foreninger og prøve å få tak, eller I hvert fall de vi vet har gått med penger.
0: Mm-hmm.
1: Og prøve å få tak I penger, for det jo noe vi egentlig har som formål å prøve å få I gang kvart år.
0: Jaha.
1: Sånn at vi må jo prøve, det Blekkåslia mobiliserer, vi jo inne I siste året, så det blir ikke mer penger hent her I årene som kommer.
0: Nei.
1: Men skal vi få det her til en permanent sak, så det viktig å klare å ordne oss finansiering på en enkel måte. Det arbeider vi med.
0: Ja. Men I alle fall det jo fryktelig viktig å arbeide med ungdommen, og Ja, fortell noe for dem, for det jo absolutt ingenting for ungdommen å ta seg til opp I bygda.
1: Nei, det lite, og det jo ungdommen sin fremtid.
0: Ja, absolutt
1: det. Det dem vi må satse på.
0: Ja, jeg helt enig. Så jeg synes det der var så fryktelig positivt, så derfor så synes det var vel veid å ta en prat med deg for...
1: Ja.
0: Om akkurat det der.
1: Ja, vi prøver jo da å få sende ut, som ja, som nær sagt innkalling, men det jo ikke en invitasjon da, til samtlige. Men vi prøver å få det ordnet gjennom kommunen og få tak I alle. Ja. Men det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Så vi setter noen vrihøven og prøver å komme på alle. Så hvis det noen som blir glemt, og så får vi vete om det, så det bare å komme.
0: Ja.
1: Det ikke noe problem.
0: Akkurat. Nei, for det jo sikkert ikke så enkelt å huske alle, for dere har jo kanskje vært litt gjennomtrekk opp I gruva, eller ja, sånne da. Plasser.
1: Det har noe I grunn av gjennomtrekk I bygden her, så det en del vi har litt problemer med å finne ut av hva
0: Ja.
1: Men vi arbeider med det.
0: Ja. Det hørtes kjempeflott ut, Torbjørn. Jeg tror for seg tusen takk for praten at det går. Takk for opplysningene du ga oss.
1: Ja, du får noe takk for at du ringte. Det var kjekt å få det spredt litt. Dette liksom første plassen det blir annonsert nesten. Jeg hadde bare gått på røkta foreløpig.
0: Ja, for det var røkta vi fikk, eller jeg fikk høre noe I ettermiddag, og dermed så synes jeg nesten vi måtte prøve å få det med.
1: Ja,
0: men
1: det flott det.
0: Greit, takk skal du ha.
1: Mm, tjør takk.
0: Ja, hei.
1: Hei da.

0: Ja da, nå det noe på gang i aller nærmeste fremtid. Det noe vi har ventet på lenge og hørt snakk om. Og nå det bebudet pressekonferanse i morgen på vertshus, og vi har fått tildelt sånn flyveblad som kom i posten med, ja, det sto vel faktisk dialektord i Hemnes på det også. Og Mari Boldermo, som, ja, jeg vet ikke, Mari, nå jeg kommet på et kontor hos deg, ja. Hva er det du kaller deg selv?
1: Var det i forbindelse med boka, du
0: ja,
1: vet?
0: Ja, det
1: er nei, folk spør jo om jeg forfatter, og det jeg ikke, for jeg har jo bare samlet ihop, så jeg jo en koordinator. Altså, poenget ut at du må jo prøve å finne et dialektord på det her. Men jeg vet ikke om det finnes noen dialektord før en koordinator, så det nærmeste jeg kom, det var en dragdjur, og det jo en som dreg ihop og samler ihop alt mulig.
0: Så det er det du, en dragdjur?
1: Jeg kan vel hende. Noen vil si jeg er en dragdjur.
0: Ja, ja. Men det er i hvert fall du som har stiget i spissen for det her, det må man kan si.
1: Ja, det er jo jeg som har gjort det her på oppdrag fra kulturkontoret. Det er dem som liksom står bak det her i dag. Men selve det her å samle ihop det som fantes av nedtegnet og ikke nedtegnet ord og legge det til rette for en bok, det har jo jeg gjort da.
0: Ja. Når begynte du å få det her basillen at du skulle samle opp gamle ord? Minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det jo, men jeg minnes jo ikke akkurat årstallet, men jeg måtte nå være på 70-tallet en gang at, for da husker jeg begynte å skrive det opp i en stor kladdbok. Prøve å få litt system på det, skrev opp alfabetisk og skrev opp forklaringene på ordene da. Etter hvert så ble det jo så, den mediasamlingen ble jo så stor at når jeg fikk med det PC, så prøvde jeg da å gjøre det på data, sånn at jeg fikk litt mer system på det. Og det samme ser jeg jo at andre også har gjort. Det er jo mange andre også som har samlet, og samlet alfabetisk. Og.
0: Var ikke det litt uvanlig? Du var noe forholdsvis ung dame da, hvis du går noen 20 år tilbake, så få sånne interesser. Det er jo forbeholds gammel gubbe og kjenge som samler på gammel skrot.
1: Hvem som sier det?
0: Eller er du medfødt, tror du?
1: Nei, jeg er sikkert medfødt. Jeg tror du er medfødt. Jeg vet ikke. Jeg, akkurat da så vet jeg ikke om jeg visste om så mange andre som gjorde sånt, men det var noe interessant å vart nå beten av det, pluss en del andre ting. Drev vi med en del andre ting også, og drev med sånn slektsgransking. Det var ting som henger ihop der, jeg tror.
0: Ja, men nå er boka ferdig trykt, og det var et sånt galant omslag. Det er vel omtrent det samme som det der vi har fått sendet i posten?
1: Ja, det er det samme. Og det er jo tegning etter han Sigurd Trongmo. Han var jo en habil tegner. Drev å tegne sånn situasjonstegninger, og det er en tegning som kulturkontoret har fått lånt og brukt til omslag på denne boka, og det skal du forestille. En del av Korgens fremste menn, jeg ser ikke det eneste kvinnfolk annet enn hun som står i kafédøret her, de var vel kanskje mer eller mindre politikere, de her, men det skal vel være, ja, på 1910-1920 eller noe sånt, så står de da liksom ut for reitrene og diskuterer politikk. Jeg skal forestille en søndag det her, fru Sara som drev inn i kaféen der, og Sara og Anders Abrahamsen, de står da i døra, og så sier da han Anders Abrahamsen at det her karen som står her, at ja, synes de skal komme inn og drekke reinhåndskaffe, ikke stand og drekt med politikk når pressen er gått i preikstolen. Og Sara nå lett sikker i å klare seg inn på kjelen, så han mener de skal nå heller komme inn. Og noen av de her er jo ganske gjenkjennelige for.
0: Jeg kjenner jo noen. Har du vært fortalt?
1: Jeg har jo vært fortalt, og jeg ser jo bestefaren min, han er jo her, men han snuser vekk, så.
0: Hva heter han?
1: Det var en Kristel Lundsjær på Bollemoen.
0: Jaha, ja.
1: Og de har jo navngitt de andre, det er jo en fra Øverleien, og det er folk fra Valle, og der har du noe, en foredelsen, mener jeg.
0: Ja.
1: Men det står inne i boka, ja. Så det er litt historie av det her omslaget også.
0: Ja.
1: Og så da Etion-butikken sånn som den var da, har jeg hørt dem har fortalt.
0: Hva tid kan det der bildet være tegnet, tror du?
1: Nei, det står han har tegnet det på 50-tallet, sånn som han husker det var for cirka 50 år
0: siden. Ja, sånn, ja,
1: så først på det her århundret, rundt 10 eller 20 eller noe sånt.
0: Ja, sånn, ja, akkurat, ja, akkurat, ja. Ja, kanskje vi skal få en liten prøve på noen ord her. Du kan vel kvartet gudskraft til ord og betydning og alt det her, så det ikke...
1: Nei, det...
0: Det jo ikke bare ord og uttrykk i det her, det jo en masse tegninger også, Niv.
1: Tegningene har jo gjort... ja, jeg synes jo tegningene har gitt boka liv. Det har en Trond Stien og en Tore Furuhals som har tegnet. Ja. Og jeg synes de har vært så flinke, for de har tegnet liksom betydningen av et ord. Og fann jo akkurat sånn betyder det der ordet. Vi kan jo se på den her.
0: Ja, for eksempel.
1: En staurhedning.
0: En staurhedning, ja. Hva det betyr egentlig?
1: Ja, det jo en som kanskje har vanskelig for å lære en analfabet, og så ikke kan noe sånt her. Jeg har sett jo en kar at en oljelampe har prøvet antagelig og skal lære seg å lese, og... ser ut som han plaget noe forskrekkelig.
0: Så hvis vi ser et, kommer inn på et kontor her, og vi ser en som sitter og heller seg for høvet, da kan vi tro at det der en størrighet.
1: Ja, det jo ikke godt å vite. Det får nok hver og en gjør seg opp i mening om.
0: Ja.
1: Og så har vi jo her, har Tore Furuhatt og tegnet nøbbet. At noe er nøbbet, da er det jo veldig smått og litt for lite kanskje. Kanskje det helst om klær på det bruker.
0: Ja.
1: Men han jo tegnet en dame med veldig nøbbet kjole. Så står det, går det jo og møter en som jo litt eldre. Hun går noe med paraplystokk og topp i håret og ser litt sånn. Og synes den der miniskjørte der det var vel nøbbet kanskje.
0: Ja, akkurat, ja. Det var vel kanskje ikke så vanlig med miniskjørt for 50, 70, 80 år siden.
1: Nei, det var det nok ikke.
0: Nei.
1: Men det kunne jo være nøbbet på andre måter, og ikke bare sånn korteskjørt. Det kunne jo være litt for lite. Så...
0: Her jo, jeg holder på å si, er mange sider på denne boka. Jo, er jo tjukk, så...
1: Det er jo rundt 260 sider. Ja.
0: Og her er det, har du da, ja du vet vel hvor mange ord og uttrykk dere samler her?
1: Nei, men jeg tror det skal være rundt 3000. Det jo en del sånn ordtak og rimregler og gåte i tallet. Så, nei, noe sånn nøyaktig, det vet jeg ikke, men det skal 3000.
0: Men hva har du gjort det liksom, for å ha fått tak i det ordene og fått halvk før å reke rundt galen, du sa? Asbjørnsen og Mo samlet eventyr, eller har du gjort det på samme måten?
1: Nei, det var jeg minner med det, men det har jo, det gikk vel, kulturkontoret gikk ut i Radio Korgen i begynnelsen her, og kunngjorde at det ble satt i gang det prosjektet. Og da fikk jeg jo en del henvendelser fra folk som har samlet selv. Og så fikk man jo alltid høre om noen, og så tok vi kontakt med dem, og så kunne de fortelle noen annen også, og sånn. Han har vært litt jungeltelegraf og litt sånn der, og så har jo folk kommet bortåt med på butikken, og har du med det der, Ole, har du med det der, Ole? Så jeg gikk jo med en notisbok i vaska, så jeg skrev opp, og noen kunne ringe opp meg. Så det er mange måter jeg har gjort det her på, men det er jo stort sett ihopsamlet her i distriktene rundt om her.
0: Men det er sånn som ord som jeg bruker i Hemnes kommune, det her, for eksempel ranværingsuttrykk, hvis de har noe spesielle, det har de sikkert, ranværingen.
1: Alt det her er jo ord som jeg bruker i Hemnes, men det er ikke ord som bare jeg bruker i Hemnes. En masse av de her han bruker så i andre dialekter, og det går nesten ikke an. Jeg tror det har vært veldig vanskelig hvis man skulle ha sett ut det som jeg bruker bare her, hvis det finnes noe som jeg bruker bare her. En del av det her jeg bruker dem i Rana, en del bruker dem i Vefsen, og det, men alt som står i det her boka, det folk i hennes kommune som kjenner seg igjen i. For jeg har jo hatt blant annet en referansegruppe som har vært ihopsatt av folk fra forskjellige plasser her i distriktet, og støtt meg til. De hadde jo hatt manuset til gjennomsyn, sånn at de hadde gått gjennom det her. Og hvis det hadde vært hvor som versken jeg eller dem, eller det kunne jo også at jeg hadde spurt folk som jeg visste mye om dialektord, ikke dem kjent til, så har vi bare måttet være og ikke ta dem med.
0: Så hvis jeg hadde kommet med et sånt hemmelaget uttrykk som jeg selv har funnet på, så hadde det ikke gått gjennom sensuren.
1: Ja, det er klart hvis at det hadde vært i bruk i. Det kunne jo vært i bruk i vår dialekt i 20 år, du har vært en del av dialekten, vet du. Det var sånn dialekten oppstår. Men altså, at du kom med et ord som du kom på i går, så hadde det ikke kommet med.
0: Ja, akkurat var det jeg mente, sånn. Det er laget.
1: Nei. Vi har måttet kjent igjen på en eller annen måte for å ta det med. Og det synes jeg har vært en... Det har egentlig vært en vanskelig del av det her, og både det at det har vært enkelt ord vi har måttet utelette, og så det at den har fått sånn motstridende forklaringer hva ordet betyr. Så det har vært nøyd å skøre gjennom, så man kan nesten ikke ta med alle forklaringene som har kommet inn, for de kan jo bli ganske sånn personlig. Folk har jo personlig oppfatning av hva det betyr. Men jeg har jo rådført meg med denne referansegruppa, både enkeltmedlemmer i den gruppa og ellers. Og jeg har jo som regel rådført meg med noen.
0: Det kan vel kanskje komme litt an distriktsvis, vet du, for her er vel en god del flytting mellom Rana, Vefsn og Hemnes kommune, sånn som Bleikvassli område. De har jo en litt annen uttrykksmåte enn ikke lenger unna enn hit åt køyen.
1: Ja, og inni at her i kommunen er jo det har vært spesielt en måte som jeg har lagt merke til her. Vi har jo det her med ja, hva skal jeg si, overbygden, nedbygden. Noen, for eksempel det her med rydden og rykjen. Overbygden, de sier rykjen, og nedbygden sier rydden. Og sekken og sekken. Det har jeg prøvd å ha tatt med begge måtene å si det på. Sånn at jeg har nå et ord her som heter ryggekåteren, sånn som jeg sier det nå. Det er jo ryggvirvelene. Noen sier ryggekåteren, og noen sier rykekåteren.
0: Det er ryggvirvelene.
1: Ja. Og rykje, det her med å røktelle eller å skvette. Noen sier rykje, og noen sier rykje. Det har vi jo vært da, i lydskriftet å skrive det på to måter å si det på. Det kan vel hende er ord som sies på andre måter også enn det som jeg har fått med. Det kan ikke jeg garantere at det ikke.
0: Jeg så jo i øynene over en dag, og det var et ord som kallet seg for rykkematte. Det kan jo du fortelle.
1: Du, det heter rykkeklut. Det var rykkeklut.
0: Du har ingen akte betydning. Jeg skal vel ikke bare forklare her.
1: Nei, men det går jo an å kjøpe boka, så må du kjøpe
0: det. Ja, akkurat. Vi kan jo ikke lese uten av alt det står her, men det blir noe på tusenvis av år.
1: Ja,
0: så du hadde så mye sånn gåte her og væsne til. Er det lokale gåte, eller er det han har fått til de andre plassene?
1: Nei, det er noe gåte som jeg samler ihop her i kommunen. Det er jo kanskje en del som vi bruker andre plasser også. Men det er lokale gåter. Nå ble det bestemt litt sent det her at vi skulle ta med de her gåtene og likens del rim og regler, så det finnes det sikkert mer enn det som vi har funnet fram her.
0: Kan du ta med den første eller så du ser her?
1: Jeg kan jo ta med den første gåta her.
0: Ja.
1: Den første deg stikker, den andre du drikker, den tredje du kleder deg med. Der skal noen svaret være syl, te, tøy. Det er jo oppsett av ordet syl og ordet te og ordet tøy. Så vi sylte det. Ja. Første det stikker syl. Den andre du drikker te. Den tredje du kleder deg med tøy.
0: Ja.
1: Men det er litt sånn... Er det litt noen som er litt sånn... Litt på kanten?
0: Ja, det.
1: Svarene er helt kurant, men... Gåten er veldig på kanten.
0: Men mange gåter er vel, eller de kan vel føles litt på kanten om de ikke er det egentlig. Når du forteller gåten, så kan folk tro at det her er noe smussig, og så er det slett ikke det.
1: Nei, svarene er jo helt,
0: ja.
1: Helt. Men det var vel en måte å... Det var vel en form for underholdning. Og, ja, kanskje det var den tidspornografi.
0: Ja, kanskje det. Ja, ja. Og det er ordtakene, er det...
1: Ja, her er jo noe ordtak og...
0: Det er mye av dem også.
1: Ren god del ordtak og talemåte, altså måte... Altså, ikke spesielt ordtak, men altså måte å si ting på. Det har vi også med.
0: Og, grunnsomme eksempel.
1: Nei, det er ikke noe sak å si jeg breier rei med annen manns ler. Det vet vi nå alle at å gjøre... Ja, det er ikke noe sak. Og har vi kunnet gjort det... Vi vet veldig godt hva vår neste skulle ha gjort det slags. Det er ikke noe sak å gjøre det sånn.
0: Det vil si det samme som hvis det hadde vært med deg, så hadde jeg vært mer sparsom.
1: Ja, du hadde vært mer sparsom.
0: Forsiktig.
1: Ja. Men av det andre sett, så er det ikke så. Så det er veldig mye, de er veldig gode, synes nå jeg. De sier veldig mye sånn her, veldig sånn... En god del av de her er jo sikkert sånn som vi bruker på flere plasser. Det ser vi jo at det er jo... En kan ikke for ørene bedt, hvis en hører noe, så en kanskje ikke skulle ha hørt, men en kan ikke bedt for ørene, så da, en kan ikke for ørene bedt. Nå har jeg et, så jeg synes det litt sånn, jeg har litt sånn, jeg tror jeg refererte i Rønneblad en gang. Med tid og tålmod kan en få et tyngdbøtten inn i kjæringrev.
0: Åja.
1: Så det tar tid at vi holder på hard tålmodighet for en tall det mest. I
0: hvert fall hvis hun setter i mak, så må hun passe at hun går igjen. Hun har noe lett der.
1: Jeg synes det er litt sånn. Det er litt sånn.
0: Og litt gro.
1: Ja,
0: på det. Og litt gro.
1: Ja, på det. Det er gro også.
0: Ja, men...

0: kommunehuset på sentralbordet der.
1: Ja.
0: Det mener jeg i hvert fall. Men det kan du nå lese så der.
1: Ja, da får vi bare si tvite og håpe at hun blir vel imottatt i hennes.
0: Ja, jeg hører mange som sier de har ventet på, og jeg synes jo boka ble fin både å se på og fin å ta i. Nå har ikke Tola sett så mye i henne, men jeg får noe tro det at...
1: Ja, takk skal du ha da.
0: Ja.

0: se. Hva slags rolle har du nå da?
1: Du, denne gangen har jeg fått noe nytt å gjøre. Det at jeg skal være en litt sånn eldre gårdskjæring som har en sønn som jeg vil ha godt gifte til.
0: Ja, hva? Så du er litt ærgjerrig på det antagelig?
1: Jeg er litt nøye på det der, så jeg prøver å finne en som kommer noen streifene inn i bygda som er på besøk hos slekta si. Så prøver jeg å få tak i hodet så jeg skal få gifte en Geirmund våres.
0: Ja, vel, så bygda jentene, de er ikke bra nok.
1: Nei, ikke. Det er de nok ikke. Det er veldig snerten snelle som kommer innom, som jeg helst vil ha tak i.
0: Ja. Kan du røpe om du greier det, da?
1: Det kan jeg ikke røpe.
0: Nei vel, da må vi komme og se.
1: Ja, da må du komme og se.
0: Og det er nemlig mitt neste spørsmål.
1: Ja.
0: Når går dette skuespillet?
1: Premieren vår er, det er stykket heter Jåleri og Snåleri.
0: Det var en artig titel.
1: Ja, så det sier jo litt i titelen hva det her er omhandlet. Og premieren vår er fredag 2. mars klokka 7:30.
0: Ungdomshuset i Lerskare.
1: Yes, på Jamtjorden. Ja. Og så har vi forestilling lørdag den 3. mars klokka 7:30 og mandag den 5. mars klokka 7:00.
0: Akkurat. Vi er jo veldig spent på hvordan det er å få tak i billetter til det her.
1: Ja, billetter har vi. Vi har jo prøvet oss på forskjellige måter hvor vi skal få ut billetter til publikumdressen. Og denne gangen så har vi snakket med Priks i Korrigen.
0: Ja.
1: Så i morgen tidlig, altså på tirsdag, så fær jeg nedover med billetter til premieren den andre og til lørdagsforestillingen den tredje. Så er det forhåndssalg da på Priks i Korrigen på de to forestillingene.
0: Akkurat.
1: Men mandagsforestillingen, da velger vi å ha billetter i døra.
0: Ja, så da, de som blir for sent på fredag og lørdag, de kan bare møte opp her på mandag.
1: Ja, det kan de. Og så har vi også vært en ny vri at det går ikke an å få lagt av billetter. For det ble sånn styr for oss, spesielt for meg, som skulle være at om scenen og prøve å samle meg der, om rollen min der, og så skulle jeg spreng opp og ned og levere billetter og alt det der. Så det må rett og slett avhentes og betales kontant.
0: Enkelt og greit.
1: Enkelt og greit, ja.
0: Ja, det her, de er jo veldig populære, de her skuespillene, så jeg tror det blir fullt hus på alle forestillingene.
1: Ja, vi håper jo det.
0: Det
1: gjør vi.
0: For det går ut ifra at det er blitt så langt ut i spillet før en begynner å flyre litt.
1: Neida, det er, nå har vi jo en del greie replikker å spille på, så det er litt, det blir litt komikk og at vi har en del varer og selv, så vi gjør en del med, så vi holder på å bli tatt på.
0: Åja, så dere er på grensa der også.
1: Ja, vi er litt på grensa der, så derfor så er det omhandler litt smør, og for før i tiden så kinner de jo smør og saft, og han Johan på Bua, han hadde kjøpt smør hos meg.
0: Ja vel.
1: Så får vi se hva det blir.
0: I alle fall, nå begynner det å bli klart til ny øvelse. Ja, du har masse jobb i første akt, forstår jeg?
1: Ja, jeg er med fra børjan, så da må jeg stille opp.
0: Da sier jeg lykke til at det.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå går fanetunnen for fullt her, og mannskapet er i fullt arbeid med å trene. Og da har jeg kapra instruktør og leder, Hilde Linda Bjørkheim. Det er litt av en tradisjon det her med skuespill.
2: Ja, det er en lang, lang tradisjon i Lerskard ungdomslag. Det har vel vært en veldig sterk tradisjon helt til laget var startet, før de har hus. Laget var startet i 1913.
0: Ja, jeg mener det var jo 100-årsjubileum her.
2: Ja, og nå blir vi snart 105.
0: Oi, er det 5 år siden?
2: Ja, det er det.
0: Og den her tradisjonen med skuespill, den begynte vel faktisk før det var hus?
2: Det var, gjorde det, så etter jeg forstod, vi snakket med dem som levde noe før, sånn her sagt og lest, så bruker de å ha festene på ny brua der omkring. Ja. Der de danser og
0: ha skuespill.
2: Og jøgle, sånn her sagt. Ja. Så får de på gårdene og samler inn kjøtt, som ble donet da, til å lage kjøttsuppe av diverse som de selv. Og så ble de jo servert denne drekka som ble kallet for bons. Pons, det kan jeg ikke helt høre.
0: Ja, pons.
2: Pons.
0: Pons på trøndersk.
2: Ja, pons, ja. Så det er et gammelt lag med veldig sterke tradisjoner i mange ting.
0: Ja.
2: Et innholdsrikt lag med veldig mange aktiviteter, veldig mye folk i drift.
0: Det er jo
2: utrolig mye folk i drift. Og da hadde jo du det som har holdt lag i heldig så mange år.
0: Dere driver jo med masse aktiviteter.
2: Ja, det er så mange som har forskjellige ting de styr med, og interessefelt som de tar ut Trine Lise styrer med barneteater.
0: Mm-hmm. Har du tjent med noe skyting?
2: Skyting, og der adventskaffe og juletrefaste. Gammeldags sangtansfeiringer med leker og hesteskokasting og de gamle lærer, eller de voksne lærer de små, forskjellige gamle leker og sånt, og det utrolig morsomt.
0: Men skuespillet, det har liksom vært ryggraden da, i alle år.
2: Ja, når jeg var ung og lite så var jo det kjempesvært. Det var jo nærmest som å ønske seg inn i på Broadway, holdt på å si. Å få komme inn i Lerskal ungdomslag som skuespiller, det var da hadde man på en måte gjort det. Så det for det var en sånn...
0: Ja, og det sitter i ryggmargen ennå.
2: Det sitter helt klart i ryggmargen ennå. Ja.
0: Men en ting jeg tenker på, hvordan gjør dere når dere plukker ut stykkene?
2: Jeg er så heldig at det ligger et arkiv som er 100 år, kjempegammelt. Så her stykket, den er vel en rundt 100 år gammelt.
0: Ohoi.
2: Som har liet der, som man kan ta fram og se på, og noen bearbeider og legge til rette. Vi gjør mest mulig tru imot det som er skreven. Men det er... Og så er det jo sånn at mange av de her stykkene har jo en dagsaktuell tematikk.
0: De har det.
2: Selv om at det er skrevet for 100 år siden. For mennesker er jo ganske like. Ja. Vi forandrer oss ikke veldig, bare kanskje områder.
0: Det går ikke så fort, nei.
2: Nei.
0: I alle fall ikke innvendig.
2: Nei, det er helt sant. Så det er... Nei, det er utrolig mange krefter i sving.
0: Det er det. Og nå har du en flott gruppe med det.
2: Veldig, veldig fin. Det som ikke... Jæve folk har noen nykomlinger, noen som har vært her i mange herrens år. Arne for Gunnil har jo vært
0: trofast.
2: Så det kommer noen tilbake, sånn som Torsten Evensen, som var med før i tida. Nils Reinamo kommer tilbake, så det hele 9 aktører i sveng på scenen. Så har vi da en dame på suffli. Vi har en Karl Arne som kaffekoker og vebærer. Så det er så mange hender, så det bare egentlig å gå bare her og kose seg.
0: Skikkelig team.
2: Ja, det skikkelig team. Folk brøyt, det ordnes, legges til rette, har noe flagg mat, gruppa. Nei, det er helt enestående.
0: Hvor lenge har dere holdt på og trenet på det her nå?
2: Begynt vel rundt jul.
0: Ja, akkurat.
2: Manuset var klart her rundt julet.
0: Skal dere ut av bygda med det?
2: Ikke per nu, vi har jo et luksusproblem rundt omkring Hemnes kommune, for det er så mye å gå på. Så vi, det er ikke alle som har tid til å være på turné og slikt. Og det er litt arbeid med det, så vi får se. Og når vi girer på det, så legger de og går litt lengre på. Så vi har ikke planlagt dere.
0: Dere har jo haft suksess i Hattfjell da.
2: Ja, vi har det. Men så blir det veldig mange andre ting som skjer, så vi må jo prøve å plotte oss inn i programmet. Så vi...
0: I alle fall, lykke til.
2: Takk og takk.
0: Og... Ser jeg en Karl Arne, han sitter nå i halvmørket her og følger med. Karl Arne, hva slags rolle har du oppi det her?
3: Nei, hjelp oss nå bare til i bakkulissene og forskjellige andre småting.
0: Jeg hører du fikk skryt i dag, det var så kaldt, og når du kom inn så var det varmt.
3: Ja, det nå bare å legge i om det, så blir det noe varmt.
0: Mm. Så du har en slags vaktmesterrolle og tilretteleggerrolle?
3: Ja, det nå litt bakkulissene og diverse.
0: Mhm. Du følger med på manus også?
3: Ja.
0: Akkurat. Ja, for du har noen roller her også?
3: Ja, prøver å styre litt lyd og diverse.
0: Ja. Mm-hmm. Lykke til du også.
3: Ja, takk.
0: Og nå kan jeg jo nevne hva det er som er med på det her. Jeg kan si at han Vegard Nedermo har en rolle. Trine Lise Skreslett. Nils Reinamo. Nadia Bjørkheim. Elisabeth Jørgensen Lindvik, Gunnhild Solhaug, Ivar Tolkmo, Arnulf Skreslett og Torstein Evensen. Det er skuespilleren. Og så er det Suffli og Lys, det er jo Maria Moen. Og instruktøren og sjefen, da, det er jo Hilde Linda Bjørkheim som jeg nevnt. Og så er det Lyd og alt mulig mann, det er han Karl Arne Kjelsen. Så her er det bare å glede seg og møte opp i Lerskaret.
4: Det er en stille høstkveld. Nordlyset glir forbi. Stjernene stråler på himmelen.

0: Vi fikk jo tak i en båt i høst, og så vi fikk også en Terje Mosmo. Frakta en inn over fra Sandnes. Og han står nå her. Nå er motoren kommet ut da. Står på benken der borte, og delvis maler. Stemplet løst, og ser ut for at alle deler fungerer, kanskje. Sett han ihop igjen, det blir jo det som blir spennende.
1: Og de her båtene som dere tar tak i, de skal vel ha litt historiske interesse. Ja da. Hva var slags bakgrunn til de der båtene?
0: De der båtene var bygd i cirka 45, ikke sant, Terje?
2: Ja.
0: Faren din sa han sist. Og vært bruket ifra, som heimkystbåt, vet du, til Hemnes og Handel. Og det var jo med familien bodde ute på Sandnes. Det var jo datidens bil. Det var ikke så mange som hadde biler før 60-tallet. Det var motorbåten. Og, så den var jo bruket til blant annet handelsturer, men også til å frakte melk fra nabobrukene rundt omkring og inn til Hemnes.
1: Hvem var som bygde båten, Terje?
2: Han hette Aksel Tjøntby.
1: Bodde han på Hemnes da?
2: Nei, da bodde han på Sandnes. Folk de bodde jo utrolig mange plasser i krigen og hette. Og det var ikke bare å bygge seg huset.
1: Så han bygde mange båter, han?
2: Ja, det var jo først da han kom til Hemnes at han satte i gang med større båter, kjark 22 fotinger.
1: Nå har jo dere vært flere folk i det her miljøet, Stenar. Det er jo kommet en sammenslåing mot Rana, så det vil utvide seg jo litt det her.
0: Ja, det er jo kystlaget Ranfjord som har fått utvide begrepet, både geografisk og ja, mannskapsmessig, for å si det sånn. Og så er det jo det her at nå har vi jo holdt på uten å være noe lag før. Vi drev jo på her og bygde storåtringer og mindre båter og sånne ting, og så har vi ikke noe lag, vet du. Vi har jo lenge drømt om et kystlag. Og så ble det så det at vi slo oss ihop med kystlaget Rana. Og så fikk vi omdøpt til kystlaget Ranfjord, for at det har jo noe med det gamle Rana-begrepet å gjøre.
1: Dere kommer jo fra Rana, kanskje?
3: Ja, i hvert fall fra kystlaget, ja. Korgbæring.
1: Dere er korgbæringer?
3: Nei, jeg kommer fra Mo.
1: Du er fra Mo?
3: Eller ikke nesten, eller fra den kornen på Mo.
1: Jeg kan også se det lekte her med å slå seg opp med et sånt nabolag og fortsette den aktiviteten som dere drev med der inne.
3: Jo, det er jo det vi har tro på. Det er derfor vi er her. Prøv å få deg ihop på deg lag.
1: Mm. Det blir litt lengre arbeidsvei.
3: Ja, men den går begge veier.
0: Det dukker opp noen prosjekter inne også, så vi kan hive oss delvis med på. Det går vel an det. Og så er det jo det at før har vi jo drevet med rentre arbeid, båtbygging. Men nå er det jo her med motor kommet inn. Sant? Og da er det jo flere grupperinger som ser seg lekt og ta tak i ting, for interessen deres ligger nærmere motoren enn selve trearbeidet. Så det er jo litt artig.
1: Ja, dere har plukket sunn en gammel Sleipner. Det var den som stod i båten din, Terje.
2: Ja da.
1: 3-4 hester?
2: 3.
1: Med veike og smøring?
2: Ja da.
1: Som man ikke måtte glemme å sette i, for det gikk han fast, antar jeg.
2: Det var jo plastmøring på veive, og ellers var det jo veike og rør som gikk ned til lagren, framlagren. Så de gikk nå i hvert fall.
1: Så nå er det jo representanter både for det her, de mindre fartiene, og så har vi jo Remi Kjeti, det er jo 2-3 mann her som styrer med dem, men hvordan er det å kombinere det her med 64 fot og 17 fot? Stein Dahlberg?
4: Nei, å kombinere det er jo, vi må ut i veka av og til, det er ikke nok med 7 dager, vi har søkt, men vet ikke om vi får igjennom.
1: Nå har dere jo lagt båtene i vinteropplag. Du har storåttingen Hemnes, Stenar. Er den kommet trygt i laget?
0: Ja, den står nå så trygt som han kan foreløpig da. Vi mangler nå taket på utbygget her.
1: Kan dere gjøre
0: noe? Men taket er nå der, men det er jo bare undertaket som er på.
1: Skal dere gjøre noe med den i vinter?
0: Nei, jeg har ikke noe i vinter, vi har ikke gjort så veldig mye, men når det begynner å nærme seg utsetting i april, så må vi jo smøre den, og i år skal den jo få bunnsmøring, den har vi ikke hatt før. Og så må vi jo få til å støype det der koøyene som vi har drømt om. Nå skal vi jo støype i messingplanen.
1: Ja, dere hadde jo en bestefar som var forrige gangsmann.
0: Ja, han støpte jo en del, men han er nå borte for lenge siden, så det her må vi jo greve. Vi har en onkel som har prøvet seg litt grann. Også andre, og nå har jeg fått nyss om at det en kar på hendelse kan lage degler av oss også. Det ikke verst.
1: Og degler, det
0: Ja, du hørte om smeltedigen.
1: Ja.
0: Ja, det jo noe de har på Mo. Et arrangement i sånn i år, men det var jo det de har smeltet oppi når de smeltet metall.
1: Akkurat.
0: En keramisk historie som må lages da til det her, her. Med tenger også. Du har jo ikke nevnet bort om det. Nei.
1: Du har spør om storåtringen Oddbjørn Nilsen. Du var jo med på Remi Kjetil, og dere drev og bukserte han inn i Molo til vinteropplag.
5: Det var jeg så heldig jeg fikk ikke være med på.
1: Du var ikke det?
5: Nei.
1: Nei, Svein var med?
5: Nei.
1: Hadde du hørt om Stein Dahlberg, du måtte noe med ham.
4: Ja, det var mange som var med.
1: Ja, det var det jeg synes jeg så bindet av, men det er mange. Så den skal ligge nå inne i Molo?
4: Nå blir jeg liggende inne i marinaen, ja. Heldigvis, du fikk lov til det til slutt.
1: Så kan bare fortelle han i en sånn pir?
4: Ja, da på det innste bilet.
1: Gjestepir?
4: Nei, han ligger ute i det, men det er hva det er for
0: fiskerihavnet.
4: Fiskerihavnet.
1: Og hvordan har dere arrangert fortøyningsskreden?
4: Ja, vi har fastet på ytterskiden av Moloen, og med grove kjettinger, og gjennom Moloen, og fastet på innsiden.
1: Så
4: vi har noen tjukke trosser, så antagelig kan holde en par hurtigruter.
1: Han skal ligge stødig.
4: Han skal ligge
5: fullt godt.
0: Det er landfestet også da, på innsiden.
4: Nei, jeg har ikke fått ordnet landfestet enda, men vi ser ut som vi må gjøre det etter hvert. Vi begynner jo om vi kan få festet.
1: Ja, ja, da er det vel bare å løfte klenkhammeren igjen og hive seg rundt.
0: Ja. Ikke noen klenkhammer nå, vi har jo mye arbeid med den der båten. Den ser jo veldig fin ut sånn, men vi må skifte kjøl, og det er et nytt tema for oss. Så det...
1: Vi får komme tilbake med en liten reportasje og følge framdriften i det her opppussingen.
0: Det må du få lov til.
1: Takk for det.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverra som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær. Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der. Og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finnifjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Valjavatnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Det her jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det, jeg begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det streng skole å gå I Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt, man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkleet som hang I badet, for hver mann hadde sin knags var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkle. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef. Det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm boforser, som da var hovedvåpnene ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle holde øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest. Denne pølsa som vi kalte det, og da fikk jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så det vel sånn at man i hvert fall hovedskytse, man kan... låste fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonen på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskin teknologien som var den gangen, den var jo mekaniske og, eller elektromekaniske systemer. Slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjonen, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men for det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som... inspektionsofficer för kadettaspiranter och jag var också nästkommanderande på det sista toktet Håkon den syvende var på till Västindien och Sydamerika. Och efterpå så har jag varit på de nya fregatterna. Den första jag var på de nya var i Trondheim och den var helt ny och där var jag den första navigationsofficeren. Senare så blev jag nästkommanderande ombord där. Og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får, ingen er spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunn ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i et halvt år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori, og

0: forbindelse med eksamen I det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag I forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
1: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på I dag på I mange områder kanskje. Hva det for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse for noe?
0: Ja, her hos I Norge når man leser for eksempel annonser I stillingsannonser så brukes ordet systemanalyse synes jeg mest I forbindelse med elektronisk databehandling. Men I en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes I forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent I denne bedriften og hvor også menneskene inngår I analysen for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd og hvor har de for mye folk og hvor har de for lite folk? Hvor flaskehalsene og så videre?
1: Hva slags jobb har du I dag?
0: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret I Forsvarskommando Nord-Norge I Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet I Nord-Norge I dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
1: Ja, varsågod.
0: Ja, det jo I den stillingen jeg har I dag, så over meg, så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften I Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og I denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
1: Det der en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri?
0: Ja, det gjør jo I grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, I hvert fall I fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
1: Når du nevnte nå alle skolene og det du har gjennomgått I marin for å komme dit du I dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Det en jobb du vil anbefale til ungdommen I dag?
0: Ja, I hvert fall slik jeg opplevde så synes det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring, og hvis man har relativt lett for realfag for eksempel, og interessert I teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke, da, Og jeg var også interessert I dette med sjøen. Jeg må jo si det at det nok så trist å tenke at du blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved det tjenesten den tiden man har ombord. For da blir man stilt overfor alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
1: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen I marinen?

0: generelt.
1: Nei, nå jo pensjonsalderen I forsvaret blitt 60 år. Som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til?
1: Jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
0: Ja.
1: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
0: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus I Oslo, og men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalder.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste jo opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han har opplevd, men han... Han hadde jo en interessant periode, han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs, og så masse rart I løpet av den tiden. Og senere så, ja han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig, og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen. I de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var I grunn to interesser å stå I høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og I den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs I grunn som sto høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Tatt for du reiste, nesten tatt for du reiste, så var du i land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg sikkert at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: Snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykket du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der. Og alt var annerledes, men det var bare positive inntrykk vi fikk. Og jeg kan flyet og så hvordan jeg om var utrolig vakkert der nede.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Mm-hmm. Da var det regnt I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, ikke var det noe lengdende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo, det var jo sånn bambushytte, uten vegga. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på den skolen.
0: Akkurat. Mm. Så om det ikke var noe vegga, så var det ikke noe problem når Nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, for utenom skolen, selve skolen, sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass bare?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og oppe I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja. Så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det da det litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16. Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det veldig, sånn. Det veldig fly. Har dere fint ned under overflyvingen, eller var det mye?
1: Neida, det gikk. Det
0: gikk bra?
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flakset som en kråkap I lufta?
1: Neida, heldigvis. Det kjempe flott.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra, altså.
0: Sommerfugler.
1: Ja, da. Nei, det bare helt utrolig. Det må, jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. Altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over og så oppleve det helt. Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig
0: vi
1: er.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder du har fått fordøyd.
1: Jeg hadde sagt, jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så...
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg.
0: Det
1: er tilbake. Jeg bestilte den i dag, så vi er i 1. august har jeg venninna nedover igjen.
0: Ja vel. Sånn at det der ga mer smak.
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kommer du igjen i år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 veker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn tur opp og stille nå, for jeg bare reiser ned over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det er bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig, veldig der nede.
0: Ja.
1: Altså du kan... Hvis du velger inne i Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere tok noen vei stråhytta.
1: Vi,
0: ja. Ja, dere jo snart kjenker nere.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja,
1: okay. Det som flere steder.
0: Men Men maten da, for ikke det som jekte med maten og sånt, du fikk jo ikke den der gode brødskiva som mamma laget til.
1: Nei, den, men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grov brødskiva, det var det jo. Det var i hvert fall litt annerledes det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det, så var det mest luft og, ja, men maten ellers var veldig god.
0: Som middagsmat eller varmrettene var veldig bra.
1: Veldig bra, alt mulig. De har veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god. Det er så vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter, sånn cirka, med taxi. Og vi bodde i en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
0: fisk og mat. Hvilket språk bruker de der?
1: Altså, Indonesia har jo et eget språk, som er indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, det. Og det kan du bra nå.
1: Åh, flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Overhovedet ikke, men du lærer deg ord og...
0: Så det er det du har lyst til å være nedover og fortsette der.
1: Ja, ja.
0: Har ikke med deg ordbok?
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
0: pugg. Men den går vel ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
1: Ja, det er engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Men så er det jo noen som kan engelsk, da.
0: Ja, det er enkelt her i landet som gjør det.
1: Som kan, forstå.
0: Som, men du der, engelsk, hva slags... Ellers bruk, det engelsk det går på når det ikke det kan annet.
1: Ja.
0: På den øye også.
1: Men de er ganske dårlige i engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Åja, jaha.
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da er det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der blir det kanskje det samme, samme som det er. Du har jo den som vi får ifra... andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det er veldig sånn.
0: Og det var de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de er jo et helt utrolig folk, altså. De er jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Er det mørkhudet der?
1: Ja, det er egentlig akkurat sånn som...
0: I mot oss i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall mot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: I hvert fall fått fregne. Nei, jo, men det er egentlig... Noen er mørkere enn andre, og...
0: Akkurat.
1: Altså, det er egentlig...
0: Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller er det stort sett... Har vi på seg innfødte?
1: Det er mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det er en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som er da den naboen som snakker om, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det er litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn. Seger mellom egentlig, noe ting.
0: Hva er det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så...
1: Det er...
0: Har hver mann bil din, eller?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det er ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det er jo noen som har det. De har sånne gamle skraper, og så absolutt ikke være lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familien har en moped.
0: Jaha.
1: Og den brukte jeg.
0: Den kjører.
1: Egentlig så har annen hver person moped.
0: Jaha.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna. Den fungerer som alltid.
0: Har de økonomien I han ikke deres forhold så det ikke noe nød og sånt altså,
1: det noe vant med å klare seg med lite altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme så har vi vel skreket høyt ja. Men de jo vant med det så de fleste klarer seg nå men det jo en del
0: problem
1: det
0: jo
1: ja, da. Det det men det går nå De vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at de vil synge seg det, men...
0: Det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor det nå, selvfølgelig, men... De tar nå det jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeidere nere.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske, og så det da... ris och
0: ja, jordbruk. Ja. Akkurat. Ja, det var artig I hvert fall å høre at du har like det godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk. Ja. Var jeg, men nå det bare... Ja, nå skal jeg
0: tilbake. Flott, nå skal du ned og ligge I stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det blir ønsket riktig god tur nok reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn I radioen før den tid.
1: Det kan jo hende.
0: Ja. Men jeg skal fare for I august. Så får vi høre, og da, når du dårlig nede, så må vi nå at man har fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til? Ja.
0: Mm. Og det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokkutt. Eller vil si, det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det du sier nå. Ja.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her I radioen og skulle ønske å ringe og få snakke med deg, så var du jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, det sa han til 6 timer.
0: Og jeg vet jo hva det du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina, jeg har Tina.
1: Ja, da var det kanskje jeg... like så greit at du...
0: Ja. Men da tror jeg sier tusen takk for at du ville komme hit. Du har vel, ikke så forstå, en venninne fra en av sånne I Norge,
1: ja, Sørlandet.
0: Sørlandet, som på besøk, så du...
1: Så nå setter vi bare og planlegger.
0: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var noe, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner.
1: Flott,
0: det noe ikke noen nesten rett,
1: sier du sånn. Ja, ja det ikke
0: sånn. Vi får se sånn. Så får du tusen takk, og så får du få far tre av, som han sier, og så får far og venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: 1,50, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødt det, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten sto opp i veien. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i bergen, og jeg frøser på hen, for det var sånn skletta på fjellet. Slutt. Og jeg grov den opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk den opp, så var jeg frøser på hen, at jeg kjente ikke, men da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var enda 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang med jeg rent ut ren ting. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han og for på høv, derfor jeg er en skrent. Jeg har ikke annet å gjøre, jeg måtte sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror jeg flirer med meg selv når jeg får ned og lige der.
1: Det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Kvargen i klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte sånn i en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnese. Og Alfie Karnese han startet før Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye slid i året, og så, vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det og ferner i mellom bare og blir hengen etter siden oppi. Og så kommer han omsider Arthur Brennmo etter, og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så jeg oppi skoer. Han var der oppe, han leste en olympisk geber oppe. Han tog det hardt. Etterpå så kommer ellers din, han var lærer på alle. Og så sier han, så du er Alfie Karnes. Ja da, jeg stoppet, jeg måtte hjelpe alle. Men det var det verste mannskapet jeg har hørt i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du seglet på en grantre i en sånn alvorlig konkurranse.
1: Ja, det var noen sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle dager. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sin var til fra Kargen, det var det med det første skirene som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde ikke noe telt eller noen ting, og hadde noe kasse de skrev på. Og så løpte de om føren, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer opp at det er bare å komme ut, det er mye begynt å komme inn. Og så var en av tiltakene og sa, nei, ta det med ro, det kommer jo flere. Og da sprang de ut og begynte å skrive tida, så skrev de med en kopperblian, så begynte tallene å gå i et bortover. Nei, det er du holdt på med, sa han. Det blir jo bare tull med tida di. Nei, bry deg ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene.

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskola, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aldri hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bort över åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jeg kom til Finje i 1954, rett ifra lærerskolen.
0: Hva du gikk den hen?
1: Den gikk på Nesna, 4 år i lærerskolen.
0: Og det var da Finje du har sett deg ut som ditt livsmål?
1: Egentlig var det ikke det. Egentlig var det Hemnesberget jeg hadde tatt sikte på. For jeg hadde i dobbelt forstand forelsket meg i Hemnesberget. For jeg arbeidet nemlig der og gikk på skole der før jeg begynte på lærerskolen. Men så skjønner du det at det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat i året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noe flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så da var det ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der. Du, hvordan var det her på Finjeskolen i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen, så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det? Dere nå skulle dele det i flere klasser. Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe vel.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang imellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da imellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne sitt rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unge.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihopet i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen, liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Og ja, en del var det av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og turer ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her. Det mula, det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering. Da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7. de for til Hemnes.
1: De for til Hemnes begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post en gang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den har du brukt av nyskolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til nyskolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomrommeplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass å og større friluftsområder blant annet, ikke minst det.
0: De vel kanskje mer tilpassningsdyktige sånn enn vi voksne de utnytter mulighetene bedre.
1: Ja, jeg tror det.
0: Og når du nå slutter, det det lengst siden du formelt gikk av?
1: Ja, det jeg nettopp formelt gått av, kan du si, fra og med august.
0: I år, altså.
1: I år, ja.
0: Når du skal nå vurdere skolen i dag, sammenlignet med det du du opplevde i starten, hvis du har noe kunne tenkt deg at den ene dagen så arbeidet du i 54 på gammelskolen, og neste dag så skulle du arbeide her nede en av de siste dagene. Kan du prøve å sammenligne de to verdenene?
1: Ja, det blir ikke lett å få til. I 54, da hadde man jo et veldig oversiktlig kart å gå etter. Du visste nøyaktig fra time til time hvor du skulle være, og hva du skulle holde på med, og hvilken klasse du skulle ha. De siste skoledagene, her nede på nyskolen, så var det straks mer å ta hensyn til. Det var hvilket rom skal du være på, hvilken klasse skal du ha, hva slags fag skal du ha. I det hele tatt, det var mer sammenfiltret i og med at vi var plutselig blitt 6 lærere i stedet for bare 2.
0: Ja, hvordan oppleves det at man blir så mange? Det blir noe flere forholde seg til å samarbeide med.
1: Det ble flere forholde seg til, men det er jo fordelen ved det også, så klart.
0: Og så ble du vel vaktmester her, var det på gammelskolen?
1: Nei, da var jeg vaktmester selv. Skruet jeg i pæra og slo inn spikere og rettet på litt av hvert.
0: Men det fungerte jo også.
1: Ja da.
0: Det måtte nå bare være sånn. Da dere var ned på samfunnshuset den kvelden, så treffet du igjen enkelte av dine gamle elever.
1: Ja, tenk, det gjorde jeg. Og da ville jeg spesielt understreke roseparaden. Den var bare eiendommelig flott.
0: For Radio Korgen sine lyttere, så kan du vel kanskje fortelle hva det var for noe?
1: Ja, det betydde at de hadde funnet tak i en elev fra samtlige årskull som jeg hatt ifra jeg startet i skolen i 54 til jeg nå gikk av. I alt 38 av mine gamle elever kom frem til meg med en rose kvar. Det var rørende og flott.
0: Og du kjente igjen absolutt alle?
1: Nei. Det var 3 stykker jeg måtte ha hjelp med å kjenne igjen. Ja. Blant annet en som hadde fått hel skjegg.
0: Ja, det har han kanskje ikke.
1: Siden sist.
0: Han kanskje ikke noen kjekk hos deg.
1: Nei.
0: Ja, men det måtte være litt artig å tenke tilbake på. Man kan jo selvfølgelig ikke rekapitulere alle årskullene, det er jo ikke mulig, men det viser seg jo, og det var vel sannsynligvis også enkelte generasjoner som var, altså det var flere generasjoner der som var representert, vil jeg si.
1: Ja, det var det, og det var jo både foreldre og barn som var med i den roseparaden. Og jeg har så nær sagt, det var like før at det kunne være både foreldre og barn og barnebarn med.
0: Da fikk ikke jeg sett den der, men jeg har hørt den omtalt fra flere som en alldeles verdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nå er jo du et menneske som kanskje har hobbyer å holde på med. Det fortelles jo at du sønger litt, blant annet.
1: Ja da, jeg driver på med det, og ellers så er det mange hobbyer som jeg kan holde på med, men jeg får ikke tid.
0: Ser du det? Det har vært mer travert nå når du har vært pensjonist.
1: Det er så innmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satt seg på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
0: Og det er ikke på Finje?
1: Det er ikke på Finje, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i verden.
0: Sier du sluttet av arbeid, så ble du pendler.
1: Ja.
0: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finjefjorden, det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unger som har gått på skole hos deg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finje i Lamedøk selv da, for en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag ifra ganske mange, og på denne måten berett anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje send noen hilsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
1: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplata til dem. Og da kunne tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Jeg har tenkt på det, Elsa, at nå det juli ferdig.
1: Ja, tida går fort, hun.
0: Men Radio Korgen fortsetter jo med sine repriseprogram også i august.
1: Det gjør vi så vest. Nå vi kommet til den 4. august.
0: Ja.
1: Hva vi skal høre på da?
0: Da tror jeg vi fær til Bleikvassli først. Ja. Der var det en ungdomssamling, og intervjueren der, den Torbjørn Jørgensen, ble intervjuet der.
1: Ja. Og så må

0: vi jo ha med dialektord i hennes. Det var da Mari Bollermo, det var vel i den tiden de laget denne boka.
1: Det var da hun kom ut i 99.
0: Ja.
1: Tenk på det at det over 25 år.
0: Uff ja, tiden går. Ja.
1: Og så skal vi en tur opp i Lerskare, med jorderi og snåleri, med ungdomslaget der.
0: Og så skal vi nå få en høstsang. Det passer jo bra nå, 4. august, det begynner jo å nærme seg høsten. Da det han Morgan Lillevold og han Espen Johansen vi skal få høre.
1: Og så tar vi en tur til Hemnesberget, og der skal vi få høre litt om kystlaget, et innslag som ble gjort.
0: Ja, og til slutt, på i dag den 4. august, så skal vi høre om det var kraftig snøfall i 1953.
1: Ja.
0: Det blir spennende å høre.
1: Det blir artig.

0: Ja da, nå det noe på gang i aller nærmeste fremtid. Det noe vi har ventet på lenge og hørt snakk om. Og nå det bebudet pressekonferanse i morgen på vertshus, og vi har fått tildelt sånn flyveblad som kom i posten med, ja, det sto vel faktisk dialektord i Hemnes på det også. Og Mari Boldermo, som, ja, jeg vet ikke, Mari, nå jeg kommet på et kontor hos deg, ja. Hva er det du kaller deg selv?
1: Var det i forbindelse med boka, du
0: ja,
1: vet? Ja, det var det. Nei, folk spør jo om jeg forfatter, og det jeg ikke, for jeg har jo bare samlet ihop, så jeg jo en koordinator. Altså, poenget ut at jeg må jo prøve å finne et dialektord på det her. Men jeg vet ikke om det finnes noen dialektord før en koordinator, så det nærmeste jeg kom, det var en dragdjur, og det jo en som dreier ihop og samler ihop alt mulig.
0: Så det det du, en dragdjur?
1: Jeg kan vel hende. Noen vil si jeg en dragdjur.
0: Ja, ja. Men det i hvert fall du som har stiget i spissen for deg, det må man kan si.
1: Ja, det jo jeg som har gjort det her på oppdrag fra kulturkontoret. Det jo dem som liksom står bak det her i dag. Men selve det her å samle ihop det som fantes av nedtegnet og ikke nedtegnet ord og legge det til rette for en bok, det har jo jeg gjort.
0: Ja. Når begynte du å få det her basillen at du skulle samle opp gamle ord? Minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det jo, men jeg minnes jo ikke akkurat årstallet, men måtte det være på 70-tallet en gang at, for da husker jeg begynte å skrive det opp i en stor kladdbok. Prøve å få litt system på det, skrev opp alfabetisk og skrev opp forklaringene på ordene da. Etter hvert så ble det jo så, den mye samling ble jo så stor at når jeg fikk med det PC, så prøvde jeg da å gjøre det på data, sånn at jeg fikk litt mer system på det. Og det samme ser jeg jo at andre også har gjort. Det er jo mange andre også som har samlet alfabetisk. Og.
0: Var ikke det litt uvanlig? Du var noe forholdsvis ung dame da, hvis du går noen 20 år tilbake, så få sånne interesser. Det er jo forbeholds gammel gubbe av kjenge som samler på gammel skrot.
1: Hvem som sier det?
0: Eller er du medfødt, tror du?
1: Nei, jeg er sikkert medfødt. Jeg tror du er medfødt. Jeg vet ikke. Jeg, akkurat da så vet ikke om jeg visste om så mange andre som gjorde sånt, men det var noe interessant å ble noe beten av det, pluss en del andre ting. Drev vi med en del andre ting også, og det sånn slektsgransking, og det var ting som henger ihop der, jeg vil tro.
0: Ja, men nå er boka ferdig trykt, og det var et sånt galant omslag. Det er vel omtrent det samme som det der vi har fått sendet i posten?
1: Ja, det er det samme. Og det er jo det er tegning etter han Sigurd Trongmo. Han var jo en habil tegner. Drev å tegne som situasjonstegninger, og det er en tegning som kulturkontoret har fått lånt og brukt til omslag på denne boka, og det skal du forestille en del av Korgens fremste menn. Jeg ser ikke det eneste kvinnfolk annet enn hun som står i kafédøra her. De var vel kanskje mer eller mindre politikere, de her, men, og det skal vel være, ja, på 1910-1920-eren og sånt, så står de da liksom ut for reitrene og diskuterer politikk. Jeg skal føres til en søndag, det her. For Sara, som drev denne kaféen der nede, og Sara og Anders Abrahamsen, de står da i døra, og så sier han Anders Abrahamsen at det her karen som står her, at ja, synes de skal komme inn og drekke reinhåndskaffe, ikke stand og drekt med politikk, når presten er gått i preikstolen. Og Sara nå lett sikker i å klare seg inn på kjeden, så han mener de skal nå heller komme inn. Og noen av de her er jo ganske gjenkjennelige for.
0: Jeg kjenner jo noen. Ja, du har vært fortalt.
1: Jeg har jo vært fortalt, og jeg ser jo bestefaren min, han er jo her, men han snuser vekk, så.
0: Hva heter han?
1: Det var en Kristel Lundsjø på Bollemoen.
0: Ja, ja.
1: Og de har jo navngitt de andre, det er jo en fra Øverleien, og det er folk fra Valle, og der har du noe, en foredelsen, mener jeg.
0: Ja, ja.
1: Men det står inne i boka. Ja. Så det er litt historie, det her omslaget også.
0: Ja.
1: Og så da Etion-butikken sånn som den var da, har jeg hørt om og fortalt.
0: Hva tid kan det der bildet være tegnet, tror du?
1: Nei, det står han har tegnet det på 50-tallet, sånn som han husker det var for ca. 50 år
0: siden. Ja, sånn
1: så først på det her århundet, rundt 10 eller 20 eller noe sånt.
0: Ja, sånn er akkurat, Ja, kanskje vi skal få en liten prøve på noen ord her. Du kan vel kvartet gudskraft
1: og
0: betydning og alt det her, så det ikke...
1: Nei, det...
0: Det jo ikke bare ord og uttrykk i det her, det jo en masse tegninger også.
1: Tegningene har jo gjort... ja, jeg synes jo tegningene har gitt boka liv. Det har en Trond Stien og en Tore Furu hatt satt tegnet.
0: Ja.
1: Og jeg synes de har vært så flinke, for de har tegnet liksom betydning av et ord. Og funnet akkurat sånn betyder det der ordet. Vi kan jo se på den her.
0: Ja, for eksempel.
1: En staurhedning.
0: En staurhedning, ja. Hva det betyr egentlig?
1: Ja, det jo en som kanskje har vanskelig for å lære en analfabet, og så ikke kan noe sånt her. Jeg har sett jo en kar at en oljelampe har prøvet antagelig og skal lære seg å lese, og... ser ut som han plaget noe forskrekkelig.
0: Så hvis vi ser et, kommer inn på et kontor her, og vi ser en som sitter og holder seg for høvet, da kan vi tro at det der en størrighet.
1: Ja, det jo ikke godt å vite. Det får noe hver og en gjør seg opp i mening om. Og så har vi jo her, jeg tror du forhatt å tegne nøbbet. At noe er nøbbet, det jo veldig smått og litt for lite kanskje. Kanskje det helst om kleder på det bruker.
0: Ja.
1: Men han jo tegnet en dame med veldig nøbbet kjole. Så går dere jo og møter en som jo litt eldre. Hun går med paraplystokk og topp i håret og ser litt sånn. Og synes den der miniskjørtet der det var vel nøbbet kanskje.
0: Ja, akkurat, ja. Ja. Det var vel kanskje ikke så vanlig med miniskjørt for 50, 70, 80 år siden.
1: Nei, det var det nok ikke.
0: Nei.
1: Men det kunne jo være nøbbet på andre måter, og ikke bare sånn kortet kjørt. Det kunne jo være litt for lite. Så...
0: Her jo, jeg holdt på å si, er mange sider på denne boka. Jo, er jo tjukk, så...
1: Ja, det sånn. Jo rundt 260 sider. Ja.
0: Og her det, har du da, ja, du vet vel hvor mange ord og uttrykk dere samler her?
1: Nei, men jeg tror det skal være... rundt 3000. Det jo en del sånn ordtak og rimregler og gåte i tallegg, så nei, noe sånn nøyaktig det vet jeg ikke, men det er skatt 3000.
0: Men hva dere har gjort det liksom for å fått tak i hva det ordene har fått, har dere før å reke rundt Garland just sånn Asbjørnsen og Mo og samle eventyr, eller har dere gjort det på samme måten?
1: Nei, det var jo mindre med det, men det har jo Det gikk vel... Kulturkontoret gikk ut i Radio Korgen i begynnelsen her, og kunngjorde at det var satt i gang det prosjektet. Og da fikk jeg jo en del henvendelser fra folk som har samlet selv. Og så fikk man jo alltid høre om noen, og så tok man kontakt med dem, og så kunne de fortelle noen annen også. Og sånn hadde det vært litt jungeltelegraf og litt sånn der, og så... Har jo folk kommet bort alt med på butikken, og har du med det der, Ole, har du med det der, Ole? Så jeg gikk jo med en notisbok i vaska, så jeg skrev opp, og noen kunne ringe opp meg. Så det mange måter jeg har gjort det her på, men det jo stort sett ihopsamlet her i distriktene rundt om her.
0: Men det sånt som ord som jeg bruker i Hemnes kommune, det her, for eksempel Rana, ranværingsuttrykk, det... Hvis de har noe spesielle, det har de sikkert her anværingen.
1: Alt det her er jo ord som er bruket i Hemnes, men det er ikke ord som bare er bruket i Hemnes. En masse av de her han brukes også i andre dialekter, og det går nesten ikke an. Jeg tror det har vært veldig vanskelig hvis man skulle sett ut det som er bruket bare her, hvis det finnes noe som er bruket bare her. En del av det her er brukt dem i Rana, en del brukt dem i Vefsen, og det... Men alt som står i det her boka, det folk i hennes kommune som kjenner seg igjen i.
0: Mm-hmm.
1: For jeg har jo hatt blant annet en referansegruppe som har vært ihopsatt av folk fra forskjellige plasser her i distriktet og støtt meg til. De hadde jo hatt manuset til gjennomsyn, sånn at de hadde gått gjennom det her. Og, hvis det hadde vært hvor som versken jeg eller dem, eller det kunne jo også at jeg hadde spurt folk som jeg visste mye om dialektord, ikke dem kjent helst, så har vi bare måttet være å ikke ta dem med.
0: Så hvis jeg hadde kommet med et sånt heimlaget uttrykk som jeg selv hadde funnet på, så hadde det ikke gått gjennom sensuren.
1: Ja, det er klart hvis det hadde vært i bruk i. Det kunne jo vært i bruk i vår dialekt i 20 år, du har vært en del av dialekten, vet du. Det var sånn dialekten oppstår. Men altså, at du kom med et ord som du kom på i går, så hadde ikke kommet med.
0: Ja, akkurat var det, mente jeg, sånn, altså. Med laget.
1: Nei. Vi har måttet kjent igjen på en eller annen måte for å ta det med. Og det synes jeg har vært en... Det har egentlig vært en vanskelig del av det her, og ja, både det at det har vært enkeltord vi har måttet utelette, og så det at den har fått sånn motstridende forklaringer hva ordet betyr. Så det har vært nøyd å skøre i øynet, så man kan nesten ikke ta med alle forklaringene som har kommet inn, for de kan jo bli ganske sånn, personlig, folk har jo personlig oppfatning av hva det betyr, men jeg har jo rådført meg med denne referansegruppa, både enkeltmedlemmer i den gruppa og ellers, og jeg har jo som regel rådført meg med noen.
0: Det kan vel kanskje komme litt an distriktsvis, vet du, for her er vel en god del flytting mellom Rana, Vesten og Hemnes kommune, sånn som Bleikvassli området, de har jo en litt annen uttrykksmåte enn ikke lenger unna enn hit åt køyen.
1: Ja, og innad her i kommunen er jo det har vært spesielt en måte som jeg har lagt merke til her. Vi har jo det her med ja, hva skal jeg si, overbygda, nedbygda. Noen, for eksempel det her med rydden og rykjen. Overbygda, de sier rykjen, og nedbygda sier rydden. Og sekken og sekken. Det har jeg prøvd å ha tatt med begge måtene å si det på.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Sånn at jeg har nå et ord her som heter ryggekåteren, sånn som jeg sier det nå. Det er jo ryggvirvelen. Noen sier ryggekåteren, og noen sier rykekåteren.
0: Ja, det er ryggvirvelen.
1: Ja. Og rykje, det her med å røktell eller å skvatt. Noen sier rykje, og noen sier rykje. Det har vi jo vært da, i lydskriftet å skrive det på to måter, sier det på. Det kan vel hende det er ord som sies på andre måter også enn det som jeg har fått med. Det kan ikke jeg garantere at det ikke.
0: Jeg så jo i øynene over en dag, og det var et ord som kallet seg for rykkematta. Det kan jo du for ikke tenke.
1: Du, det heter rykkeklut, og du ikke sier
0: det. Var det rykkeklut? Du har ingen annen betydning. Jeg skal jo ikke bare forklare her.
1: Nei, men det går jo an å kjøpe boka, så må du kjøpe
0: det. Ja, akkurat. Vi kan jo ikke lese uten av alt det står her, men det blir noe på tusenvis av ord.
1: Ja,
0: så du har da så mye sånn gåte her og vesne. Er det lokale gåte, eller er det alle for etter de andre plassene?
1: Nei, det er noe gåte som jeg samler ihop her i kommunen. Det er jo kanskje en del som vi bruker andre plasser også. Men det er lokale gåter. Nå ble det bestemt litt sent det her at vi skulle ta med de her gåtene og likens del rim og regler, så det finnes jeg sikkert mer enn det som vi har funnet fram her.
0: Kan du ta med den første eller så du ser her?
1: Jeg kan jo ta med den første gåta her.
0: Ja.
1: Den første deg stikker, den andre du drikker, den tredje du kleder deg med. Der skal noen svare hva syl te, tøy. Det er jo oppsett av ordet syl og ordet te og ordet tøy. Så vi sylte det.
0: Ja.
1: Først er det stikker syl. Den andre du drikker te. Den tredje du kleder deg med tøy.
0: Ja.
1: Men det er litt sånn, er det litt noen som er litt sånn, litt på kanten?
0: Ja, det er det.
1: Svarene er helt kurant, men gåten er veldig på kanten.
0: Men mange gåter er vel, eller de kan vel føles litt på kanten om de ikke er det egentlig. Når du forteller gåten, så kan folk tro at det her er noe smutsig, og så er det slett ikke det.
1: Nei, svarene er jo helt,
0: ja.
1: Helt. Men det var vel en måte å Det var vel en form for underholdning, og... Ja, kanskje det var den tids pornografi.
0: Ja, kanskje det. Ja. Og det er ordtakene, er det...
1: Ja, her er jo noe ordtak, og...
0: Er det mye av dem også?
1: Er det en god del ordtak, og talemåte, altså måte... Altså, ikke spesielt ordtak, men altså måte å si ting på, det har vi også med.
0: Og... Grusomme eksempel.
1: Nei, det er ikke noe sak å si jeg breier rei med annen manns ler. Det vet vi nå alle at å gjøre... Ja, det er ikke noe sak. Og har vi kunnet gjort det... Vi vet veldig godt hva vår neste skulle ha gjort det slags, for det er ikke noe sak å gjøre det sånn.
0: Det vil si det samme som hvis det hadde vært med deg, så hadde jeg vært mer sparsom.
1: Ja, det hadde vært mer sparsom.
0: Forsiktig.
1: Men når det er annet skjedd, så er det ikke så. Så det er veldig mye, de er veldig gode, synes nå jeg. De sier veldig mye sånn her, veldig sånn... En god del av de her er jo sikkert sånn som så vi bruker på flere plasser. Det ser vi jo at det er jo... En kan ikke for ørene bedt, hvis en hører noe, så en kanskje ikke skulle ha hørt, men en kan ikke bedt for ørene, så da, en kan ikke for ørene bedt. Nå har jeg et, så jeg synes det litt sånn, jeg har litt sånn, jeg tror jeg refererte i Rannebladet en gang. Med tid og tålmod kan en få et tyngdbøtten inn i kjæringrev.
0: Oh, ja.
1: Så det tar tid at vi hjelper hardt og modighet for en tall det mest. I
0: hvert fall hvis du sitter i mak, så må du passe at han går igjen. Det kan jo hende noe lett.
1: Jeg synes det er, den er litt sånn. Den er litt sånn. Ja,
0: litt gro.
1: Ja, det er gro.
0: Ja, men når kan vi da vente å få de her så vi kan kjøpe? Nå holder vi jo bare lurlesing i om.
1: Nei, og mandagen så blir jo lagt ut for salg, både i bokhandlerne, eller det står nå på det der flygebladet som ble sendt ut i posten, hva hun besatte den, men bokhandlerne har hun jo, og jeg tror hun skulle selges på kommunehuset på sentralbordet der.
0: Ja.
1: Det mener jeg i hvert fall, men det kan dere nå lese i det der flygebladet.
0: Ja, da får vi bare... Sier tvi tid og håper at hun blir vel imottatt i hennes.
1: Ja, jeg hører jo mange som sier de har ventet på, og jeg synes jo boka ble fin å både se på, fin å ta i. Nå har jeg ikke tålet å sitte så mye i henne, men jeg får da tro det at...
0: Ja, takk skal du ha da.
1: Ja. Takk skal du ha.

0: Ja, hallo. Det er Fritjof Fomlesen sang- og musikkservice. Hva kan jeg gjøre for dem?
1: Du kan slutte med å gaule og slekke han, du.
0: Oh, hei, mamma.
1: Ja da, ja da. Du vet godt hva for å ringe, gjør ikke du?
0: Nei.
1: Det er hukslappen, Fritjof. Hukslappen.
0: Ja, den, ja.
1: Nå
0: ja, mamma.
1: Lyter du huksa alt det som står på den lappen, ellers så blir ikke det hverken middag eller kveldsmat nei. Eller noen ting
0: nei.
1: I dag.
0: Ja, nei, stol på meg, mamma. Den biffen ordner jeg.
1: Biffen, sier du? Vi skal nå vel ikke ha noen biff.
0: Nei, nei, jeg bare tulla.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, men nå må jeg jobbe.
1: Ja.
0: Her skal det bli andre boller, skjønner du.
1: Bolla? Jeg har ikke sagt vi skal ha noen bolla.
0: Nei, nei, nei, så, glem det, mamma. Bare glem det.
1: Gløyma det. Fritjof, ja. Du ikke kan stola på deg for mamma. Den minste vettle ting.
0: Ja, ha
1: det. At ikke du kan huksa en lapp en gang ja. Når jeg ber det så fint.
0: Ha det. Det er Fritjof Fomlesens musikkservice. Vær så god. Unnskyld, det der hørte jeg ikke. Kan du ta det en gang til? Akkurat. Ja, nå lurte jeg vaken her med det samme, men nå skjønner jeg altså. Du snakker baklengs, du, gjør du ikke det?
2: Jeg rekil.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg, men du, nå skal, jeg kan ordne det jeg. Du skal få høre en låt om sko. Jeg har en sak her om historien om en tøffel. Den skal du få. Følg med nå.
3: Ja, nå jeg oppe i Lerskare i ungdomshuset, og her det hektisk aktivitet nå, for nå det et nytt spill på gang, et skuespill på gang. Jeg har kapret en av aktørene, Trine Lise Skreslett. Aller først, Trine Lise, hva slags rolle har du nå da?
4: Du, denne gangen har jeg fått noe nytt å gjøre, det at jeg skal være en litt sånn eldre gårdskjæring som har en søn som jeg vil ha godt gifte til.
3: Ja, hva? Så du er litt ærgjerrig på det antagelig?
4: Jeg er litt nøye på det der, så jeg prøver å finne en som kommer noen streifene inn i bygda som er på besøk hos slekta si. Så prøver jeg å få tak i hodet så jeg skal få gifte en Geirmund våres.
3: Ja, vel, så bygda jenter, de er ikke bra nok.
4: Nei, ikke. Det er de nok ikke. Det er veldig snerten snelle som kommer innom. Som jeg helst vil ha tak i.
3: Ja. Kan du røpe om du greier det?
4: Det kan jeg ikke røpe.
3: Nei vel, da må vi komme og se.
4: Ja, da må du komme og se.
3: Og det er nemlig mitt neste spørsmål.
4: Ja.
3: Når går det her skuespillet?
4: Premieren vår er, det er stykket heter Jåleri og Snåleri.
3: Det var en artig titel.
4: Ja, så det sier jo litt i titelen hva det her er omhandlet. Og premieren vår er fredag 2. mars klokka 7:30.
3: Ungdomshuset i Lerskare.
4: Yes, på Jamtjorden. Ja. Og så har vi forestilling lørdag den 3. mars klokka 7:30 og mandag den 5. mars klokka 7:00.
3: Akkurat. Jeg er jo veldig spent på hvordan det er å få tak i billetter til det her.
4: Ja, billetter har vi har jo prøvet oss på forskjellige måter hvor vi skal få ut billetter til publikumdressen, og denne gangen så har vi snakket med Priks i Korrigen.
3: Ja.
4: Så i morgen tidlig, altså på tirsdag, så fær jeg nedover med billetter til premieren den andre og til lørdagsforestillingen den tredje. Så er det forhåndssalg da på Priks i Korrigen på de to forestillingene.
3: Akkurat.
4: Men mandagsforestillingen, da velger vi å ha billetter i døra.
3: Ja, så da, de som blir for sent på fredag og lørdag, de kan bare møte opp her på mandag.
4: Ja, det kan de. Og så har vi også vært en ny vri at det går ikke an å få lagt av billetter. For det ble sånn styr for oss, spesielt for meg som skulle være at om scenen og prøve å samle meg der, om rollen min der. Og så skulle jeg spreng opp og ned og levere billetter og alt det der. Så det må rett og slett avhentes og betales kontant.
3: Enkelt og greit.
4: Enkelt og greit, ja.
3: Ja, det her, de er jo veldig populære, de her skuespillene, så jeg tror nå det blir fullt hus på alle forestillingene.
4: Ja, vi håper jo det.
3: Det
4: gjør vi.
3: For det går ut ifra at det er blitt så langt ute i spillet før en begynner å fly litt.
4: Neida, det er, nå har vi jo en del greier replikker å spille på, så det er litt, det blir litt komikk og at Vi har en del varer og selv, så vi gjør en del med, så vi holder på å bli tatt på.
3: Åja, så dere på grensa der også?
4: Ja, vi litt på grensa der, så derfor så det... Det omhandler litt smør, og for ja, før i tiden så kinner de jo smør og saft. Og han Johan på bua, han hadde kjøpt smør hos meg.
3: Ja vel.
4: Så får vi se hva det blir.
3: I alle fall, nå begynner det å bli klart til ny øvelse. Ja, du har masse jobb i første akt, forstår jeg?
4: Ja, jeg med fra børjan, så da må jeg stille opp.
3: Da sier jeg lykke til at det.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, nå går fanetunnen for fullt her, og mannskapet i fullt arbeid med å trene. Og da har jeg kapra instruktør og leder Hilde Linda Bjørkheim. Det litt av en tradisjon det her med skuespill.
5: Ja, det en lang, lang tradisjon i Lerskal ungdomslag. Det har vel vært en veldig sterk tradisjon helt til laget var startet, før de har hus. Laget var startet i 1913.
3: Ja, jeg mener det var jo 100-årsjubileum her.
5: Ja. Og nå blir vi snart 105.
3: Oi, det 5 år siden?
5: Ja, det det.
3: Og denne tradisjonen med skuespill, den begynte vel faktisk før det var hus?
5: Det var, gjorde det, så etter jeg forstod, vi har snakket med dem som levde noe før, sånn her, så har vi lest, så bruker de å ha festene på ny brua der omkring. Ja. Der de danser og
3: ha skuespill.
5: Og gjør glede, sånn her sagt. Så for de på gården og samlet inn kjøtt, som ble donet da, til å lage kjøttsuppe av diverse som kunne selv. Og så ble det jo servert denne drekka som ble kallet for bons. Pons, det kan ikke helt være.
3: Ja, pons.
5: Pons.
3: Pons på trøndersk.
5: Ja, pons, ja. Så det et gammelt lag med veldig sterke tradisjoner i mange ting.
3: Ja.
5: Et innholdsrikt lag med veldig mange aktiviteter, veldig mye folk i drift.
3: Det jo,
5: utrolig mye folk i drift. Og det hadde jo du det som har holdt lag i heldig så mange år.
3: Dere driver jo med masse aktiviteter.
5: Ja, det så mange som har forskjellige ting de styr med, og interessefelt som de tar ut. Trine Lise styr med barneteater.
3: Mm-hmm. Dere har jo noe skyting.
5: Skyting, og det adventskaffe og juletrefaste. Gammeldags sangtansfeiringer med leker og hesteskokasting og de gamle lærer eller de voksne lærer de små forskjellige gamle leker og sånt, det utrolig morsomt.
3: Men skuespillet, det har liksom vært ryggraden da, i alle år.
5: Ja, når jeg var ung og lite så var jo det kjempesvært. Det var jo nærmest som å ønske seg inn på Broadway, holdt på å si. Å få komme inn i Lerskal ungdomslag som skuespiller, det var da var det man på en måte gjort det. Så det for det var en sånn...
3: Ja, og det sitter i ryggmargen ennå.
5: Det sitter helt klart i ryggmargen ennå. Ja.
3: Men en ting jeg tenker på, hvordan gjør dere når dere plukker ut stykkene?
5: Jeg er så heldig at det ligger et arkiv som kjempegammelt, så her støkket det nå vel en rundt 100 år gammelt.
3: Ohoi.
5: Så man lier det, så man kan ta fram og se på og noen bearbeid og legge til rette. Vi gjør mest mulig tru imot det som er skreven, men det er, og så er det jo sånn at mange av de her støkkene har jo en dagsaktuell tematikk,
3: de har det.
5: Selv om at det er skreven for 100 år siden. For mennesker er jo ganske like. Vi forandrer oss ikke så veldig, bare kanskje områder.
3: Det går ikke så fort, nei.
5: Nei.
3: I alle fall ikke innvendig.
5: Nei, det helt sant. Så det er utrolig mange krefter i sving.
3: Det og nå det. Har du en flott gruppe med deg.
5: Veldig, veldig fin. Det som ikke jæve folk er nok av nykomlinger, noen som har vært her i mange herrens år. Arnulf og Gunnhild har jo vært
3: trofast.
5: Så det kommer noen tilbake, sånn som Torsten Evensen, som var mer før i tida. Nils Reinamo kom tilbake, så det hele 9 aktører i sveng på scenen. Så har vi da en dame på suffli. Vi har en Karl Arne, som kaffekoker og vebehærer. Så det er så mange hender, så det er bare egentlig å gå bare her og kose seg.
3: Skikkelig team.
5: Ja, det er teamwork. Skikkelig team. Folk brøyt, det ordnes, legges rette. Har du flagg mat, gruppa? Nei, det er helt enestående.
3: Hvor lenge har dere holdt på og trenet på det her nå?
5: Begynt vel rundt jul.
3: Ja, akkurat.
5: Manuset var klart her rundt julet.
3: Skal dere ut av bygda med det?
5: Ikke per nå. Vi har jo et luksusproblem rundt omkring i Hemnes kommune, for det er så mye å gå på. Så vi, det er ikke alle som har tid til å være på turné og slikt. Nå. Og det litt arbeid med det, så vi får se. Om de gira på det, så lager de og går litt lenger på. Så vi har ikke planlagt dere.
3: Dere har haft suksess I Hattfjell da.
5: Ja, vi har det. Men så blir det veldig mange andre ting som skjer, så vi må jo prøve å plotte oss inn I programmet. Så vi...
3: I alle fall, lykke til.
5: Takk og takk.
3: Og ser jeg en Karl Arne, han sitter nå I halvmørket her og følger med. Karl Arne, hva slags rolle har du oppi det her?
6: Nei, hjelp oss nå bare til I bakkulissene og forskjellige andre småting.
3: Jeg hører du fikk skryt I dag, det var så kaldt, og hun kom inn så var det varmt.
6: Ja, det nå bare å legge I ovnen, så blir det noe varmt.
3: Mm. Så du har en slags vaktmesterrolle og tilretteleggerrolle?
6: Ja, det nå litt bakkulissene og diverse.
3: Mm.
6: Legge I ovnen.
3: Du følger med på manus også?
6: Ja.
3: Akkurat. Ja, for du har noen roller her også?
6: Ja, prøve å styre litt lyd og diverse.
3: Ja. Mm-hmm. Lykke til du også.
6: Ja, takk.
3: Og nå nei, det, kan jeg jo nevne hva det som med på det her. Jeg kan si at han Vegard Nedermo har en rolle. Trine Lise Skreslett. Nils Reinamo. Nadia Bjørkheim. Elisabeth Jørgensen Lindvik. Gunnhild Solhaug. Ivar Tolkmo, Arnulf Skreslett og Torstein Evensen. Det skuespillerne. Og så det Suffli og Lys, det jo Mariam Moen. Og instruktøren og sjefen, da, det jo Hilde Linda Bjørkheim som jeg nevnt. Og så lyd og alt mulig mann. Det han Karl Arne Kjelsen. Så her det bare å glede seg og møte opp I Lerskaret.
7: En stille høstkveld Nordlyset glir forbi Stjernene stråler på himmelen

0: Vi fikk jo tak i en båt i høst hos han, så vi fikk hos han Terje Mosmo. Frakta en over fra Sandnes. Og han står nå her. Nå er motoren kommet ut da. Står på benken der borte og delvis maler. Stemplet løst og ser ut for at alle deler fungerer, kanskje. Sett han ihop igjen, det blir jo det som blir spennende.
1: Og de her båtene som dere tar tak i, de skal vel ha litt historiske interesser. Hva det var for slags bakgrunn til de der båtene?
0: De der båtene var bygd i cirka 45, ikke sant, Terje?
2: Ja.
0: Det var faren din som hadde han sist. Og vært bruket ifra, som heimkystbåt, vet du, til Hemnes og Handel. Og det var jo med familien bodde ute på Sandnes. Det var jo datidens bil. Det var ikke så mange som hadde biler før 60-tallet. Det var motorbåten. Og, så den var jo bruket til blant annet handelsturer, men også til å frakte melk fra nabobrukene rundt omkring og inn til Hemnes.
1: Hvem var som bygde båten, Terje?
2: Han hette Aksel Tjøntby.
1: Bodde han på Hemnes da?
2: Nei, da bodde han på Sandnes. Folk den bodde jo utrolig mange plasser i krigen og hette. Og det var ikke bare å bygge seg hus.
1: Så han bygde mange båter, han?
2: Ja. Det var jo først da han kom til Hemnes. Han satt i gang med større båter. Kjark 22 fotinger.
1: Nå har jo dere vært flere folk i det her miljøet, Stenar. Det er jo kommet en sammenslåing mot Rana, så det er vel utvidet seg litt det her.
0: Ja, det er jo kystlaget Ranfjord som har fått utvidet begrepet, både geografisk og ja, mannskapsmessig, for å si det sånn. Og så er det jo det her at nå har vi jo holdt på uten å ha noe lag før. Vi drev jo på her og bygde storåtringer og mindre båter og sånne ting, og så har vi ikke noe lag, vet du. Vi har jo lenge drømt om et kystlag. Og så ble det så det at vi slo oss ihop med kystlaget Rana. Og så fikk vi omdøpt etter kystlaget Ranfjord. For at det har jo noe med det gamle Rana-begrepet å gjøre.
1: Dere kommer fra Rana, kanskje?
3: Ja, i hvert fall fra kystlaget.

0: Ja, det ser jeg, vi fikk rødt lys her. Oho. Det ble vel en Dizzy Tune som ikke ble med oss nå. Så vi får høre om Terje sender en Dizzy Tune på lufta.
1: Ja,

0: sommer.
1: God kveld, god kveld, og jeg må nesten si velkommen, Olav.
2: Ja, god kveld, ja.
1: Nå har jo faktisk jeg vært oftere enn deg på det her siden. Siste
2: ja,
1: tida.
2: Ja, jeg bare så ikke kjent meg igjen når jeg kom hit etter kveld.
1: Ja, ja. Jeg ble nå veldig glad når jeg ringte deg og du sa ja.
2: Ja da, det er jo trivelig å være her, så en kjenner lek, så er det klart at man jo møter opp.
1: Absolutt. Mm. Og det er jo du, han, Olav Lillemo.
2: Ja, og så er det en Tor-Erik Tustervatten.
1: Ja, så har vi fått noen Terje Nygård i Lammas for å styre spaken.
2: Ja da, gammel veteran.
1: Ja. Og nå skal vi ikke ta oversikten først. Vi tenkte vi kunne ta litt av historien fra Ole Ivars.
2: Ja, det måtte jo være ypperlig.
1: Terje slapp på lufta.

venner fikk. De fleste hadde flust med tid og nok av himmelrom, fordi de var så håpløst født

0: Ja, det var praten min med Arnulf.
1: Det var kjempeinnslag det der.
0: Han har vært med på det meste.
1: Ja, du himmel.
0: Han har ikke vært redd noen gang for å ta i.
1: Neida, han har ikke det. Men, det er lærerikt å få sånn der.
0: Ja, kjempeartig. Jeg koset med glugg når jeg satt der i sofaen i lammet. Og.
1: Det vil jeg tro, det vil jeg tro.
0: Men skal vi gå på det store alvoret nå?
1: Nå må vi snart gjøre det. Nå, det er vel mange som sitter og venter. Ja, jeg håper jo det at vi har noen som ikke har lagt seg ennå.
0: Det klør nok i tastefingrene.
1: Ja.
0: Vi gjør det nå sånn som vi bruker å gjøre det. Vi kan jo skryte først ut at han Elif Lillemo har skaffet oss en kjempefint sånn pyntefat. Virkelig flott utskøren ja. Som... er kveldens gevinst.
1: Ja.
0: Og vi starter med, vi spiller en låt, og så lurer vi på i hvert fall hvem som sang, og helst de kan melodien også.
1: Og vi som sagt, det er likens i kveld som det bruker var, at de ringer inn på 751-91-333.
0: Ja. Nå spør vi han Terje Fint om han vil starte konkurranselåt nummer 1.

0: vi det røde lyset igjen, Olaf?
1: Nei, men det var jo godt tegn. Nå har vi jo en lyttere.
0: Kan vi...
1: Hei, hei, ja.
2: Ja, Rune Solhaug, så ring.
1: Rune
0: Solhaug.
2: Solhaug.
0: Ja, det var trivelig.
1: Rune.
0: Ja. Det er en av de vi snakker om, han Arnulf Øgsson, de trofaste lytterne.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Hørte du hvem det her var for noen?
2: Ja, det var han Lasse Stefans.
0: Ja, det hadde du helt rett i.
2: Det regner, det regner.
0: Ja. Du visste den også.
2: Ja.
0: Kunne ikke bli noe likere.
1: Nei.
2: Nei, det skulle
1: du. Just, just.
0: Vi får se om Olaf har en liten ja, ting
1: åt deg. Det var noen Rune som kom. Skulle noe rett et troll vanskelig, men... Vi må bare ta det etter leste, sånn.
2: Og, ja, ja.
1: Og hva heter verdens største øy?
2: Verdens største øy, det, ja, det er Grønland.
1: Det er Grønland, du har så rett, du har så rett at...
0: Man kan det på rams.
1: Ja, det begynner å tro. Og hva Rune kan styre med?
2: Nei, altså, vi har jo føre her en god grunn, nå er vi i Bjerkedal.
1: Ja.
2: Og jakta på såpass ver at vi får slådda åker av noen gres.
1: Ja.
2: Og det klarer vi når vi går, så vi kom opp over og få... For det begynte å dreppe, men vi ble ferdig.
1: Oho.
2: Og så er vi nå hjemme og holder på der og jager på samme måten for å få sli noe. Det er dritvær.
1: Det er lett, den lett å være enig med.
2: Men husene er tatt, så det er ikke noe problem sånn sett.
1: Neida, det er innevær det her.
2: Ja, det her er ikke å holde på ute, så det. Men vi skal nå komme oss og gå og finne noe søtt, og tenkte vi i morgen.
1: Ja, har du plukket mye bær?
2: Nei, jeg har ikke plukket bær annet enn ute av fryseren.
1: Nei, ja, det skal jo også takes til frysen.
2: Nei, jeg vet ikke hvordan. Jeg har jo hørt tid. Noen har jo funnet, og noen finner jo ikke. Og jeg vet ikke. Jeg hadde hørt bær, så jeg ser noe mørkt. Men du kan jo hende at det er så langt len at det er... At det før.
1: Ja, det er det jeg vet.
0: Nei, jeg hørte. Tine, i går var folk som snakket om det, var det å hente 5 kilo malta i skogen nå.
1: Ja.
0: Så det var vist veldig mye malta.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja da.
2: Ikke sant. Neida, det... Nei, vi har snakket om det før, og plukket noe søpp.
1: Ja, just.
2: Men vi kan jo ikke søpp, hverken jeg eller grunn, så det kan bare... Det er ingen ting.
1: Ja, det er det. Nei, men det var trivelig at Rune var med.
2: Ja. Takk for at jeg fikk være med, og det var trivelig å høre på dere.
1: Du er kommet på Arske, så.
2: Ja. Ja.
0: Tusen takk.
2: Fortsatt fin sending.
1: Takk og takk for det.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Det start kanskje han Terje bare neste konkurranselåt.